Lav er solen, og der er små rullende bølger, der kommer ind mod land. Det her stykke, det hedder Alfonsina og havet.

Og det er et stykke, som er skrevet som en hyldest til forfatteren Alfonsina Stormi, en argentinsk digter, der døde i 1938. Og det er altså komponisten Ariel Ramirez, der hylder hende på denne måde. Det her er klassisk mix. Om 7 minutter, så er det tid til helt anderledes badutagtige toner, som ruller ind i dine ører, når Cremarata Baltica sætter tænderne i Sostakovichs fest og balladekoncert for klaver og trompet. Først skal vi i skoven med Brahms.

en skovnat, at være i den og lægge sig i mosset, og måske glemme alle sorger. Hjertet skal enten falde helt til ro, eller så skal man leve videre med kvalerne og al sin længsel. Det var Waldesnacht, et af de stykker, som er en af Brahms 7 korsange, og det fik vi her sunget digtet Waldesnacht, sunget af Rias Kammerkor under ledelse af Marcus Creed. Jeg vil skrive en koncert for trompet, sagde komponisten Shostakovich, da han var 26 år gammel. Samtidig groede også ideen om, at der skulle et klaver med. Og det er de to instrumenter, der boltrer sig som akrobater i Shostakovichs første klaverkoncert. Trompeten med sin festlige karakter, som den er født med, og sans for humor. Og smilebåndene, de er altså godt motioneret i det 22 minutter lange gymnastikprogram, du får at høre nu. Det er en koncert, hvor altså den skægge komik kommer i spil, klaver og trompet har så mange figurer. Det er så forskelligt, det der sker. Noget af overdrevet og tjubangagtigt. Og det er som om at stopknappen, den, hey, hvor er den henne? Det er vildt, og det er sjovt. Der er også lidt alvor af og til. Bare 2 minutter godt inde i koncerten, som vi nu får, så begynder tumulten. Der er sådan noget lidt ramachans, soldaterviseagtigt, og så kommer trompeten med sine fanfare-lejende toner. Cremarata Baltica med Tobias Wildner trompet, og ved flyglet er det Anna Vinitskaya.

Det hele kører op i en spids, og sjovt, sådan er finalen her. Den sidste sats er koncert for klaver, trompet og stryger af Shostakovich, spillet af Cremarata Baltica. Og de to solister, det var Anna Vinitskaya ved klaveret og Tobias Wilner på trompet.

Det var Jérôme Ducrot og violinisten Renaud Capuçon, som spillede Schubert's Ave Maria. Der er her en anden duo, og det er Andreas Borregaard på akkordeon sammen med Asbjørn Nørgaard Bratsch. Og de spiller her deres udgave af den store tango, Le Grand Tango af Astor Piazzolla.

Piet Solas Le Grand Tango. Og Asbjørn Nørgaard spillede med Andreas Borregaard på akkordeon. En allemande. En gang en dans, som man godt vidste, hvordan var. Nu nyder vi bare at høre Bachs forskellige takes på gamle franske danse og tyske danse. Og den her, det er altså en allemande fra Bachs engelske suite med Alessio Bachs. Engelsk suite nummer 2.

Allemande, en af de dejlige satser fra Bachs suiter for tastinstrument. Og her var altså Allemanden fra engelsk suite i A-mol med Alessio Bachs.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fåkestad i den centrale del af landet i går. Yderligere to blev alvorligt såret i angrebet, mens en person fik lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede lagt ud af et svær på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen. Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to, forklarer DR's international korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne havde været undervejs i årevis, men processen bliver nu sat i gang med kort tid til valget i Israel i oktober. Efter flere år med masser af vejarbejde kan folk i hovedstaden nu rejse med tog på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet, og et ringere passagertal i den første år gør det ikke bedre.
2: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Da det blev besluttet at bygge letbanen, forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen. I dag forventer man blot 12.000. Men tallet forventes at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
3: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
0: Så når vi også til et kig på vejret. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men når det bliver eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

appellerer mig på fortidens rejse. Glaner mod horisonten og drømmer om at blive rørt, beriget og forundret. Velkommen til Natsværmeren.

und der Sonne geht auf. Katrine Gislinge bag tangenterne i Bent Sørensens 12. ud af 12 nocturner. Hun fangede den sidste strofe af Jane Birkins stemme i Tom Waits nummer Alice. For ingen ved jo, hvordan kærligheden former sig, før nattens sidste åndedrag er taget. Heller ikke Georgiens stemme hamlet Gunnarsvili eller Gonzales, der åbnede nattens bal. Men af og til er kærligheden også umiddelbar, enkel og imødekommende, i hvert fald på overfladen, som Haydns adagio fra symfoni nummer 56 i C-dur. En sats, der ikke lige frem er inderligt følelsesladet i romantisk forstand, men snarere nøgtern, elegant og kontrolleret, dog med en stille varme, der kan få nogle mennesker til at blive temmelig nysgerrige. Måske er du en af dem. Lyt selv her.

så kan kærligheden også udspille sig. Og selvom du for det meste lytter til klassisk musik, så tror jeg ikke, du kan have undgået Tina Turners megahit Simply the Best et eller andet tidspunkt i dit liv. Valfugl lagde sig i midten med deres fine svævende lys featuring strygeensemblet Who Killed Bambi. Et navn, som de fleste nok tror refererer til Disneys klassiker, men faktisk er titlen på et nummer af punkbandet Six Pistols efter guitaristen Sid Vicious død. Men det er jo en helt anden historie, lidt uden for natsværmerens repertoire, der lyder mere sådan her med The Unbeatable Vladimir Horowitz i Chopins 4. mazurka, opus 17. Hør engang, hvordan han taler med klangen, hvordan han fortæller dig alt med sit blotte spil. En mand, jeg ville have givet min halve arm for at have oplevet live.

Chopins mazurka spillet af Hodovic. Arbejdet så videre til Melanie de Biasio, der sad i en trappeopgang og lod blodet løbe videre til Mikkel Andersens fingre på strengene i Mallorca af Alvenis. Et præludie af Vivaldi og et tankestrejf af Schrabin manifesteret i en sats fra 24 præludier. Her til sidst taget i hånden af Mercedes Sosa featuring Caetano Veloso. Således ruller musikken i aften, hvor det er mig, din vært, Mina Gros, der holder hånden over alle dine sorger og bekymringer, og forhåbentlig også glæder helt frem til midnat.

De to iranske søstre Marsa og Maja Vahdat åbnede natsværmerens midnatstime med Mystery og sender hermed musikken videre til et andet folk, der også kæmper for deres frihed. Her den palæstinensiske trio, Le Trio Chubran.

Benedikte Mauerset tramper ud af sneen, efter hun har leveret sin nysnø over Renlaff, hvor hun møder John Fields Nocturne i C-dur, nummer 16, spillet af den uforlignelige Alice Sarah Ott.

Malika Zahras Snowboarders og Mozarts Andante fra strygekvintet nummer 3 i C-dur. For natten bevæger sig nemlig i sit eget vejr nu. Kun farvet af dine tanker og musikkens toner.

Sé que lo que más espero, lo más que sé de enamorar. 3, 7, 10, ya no me veo.

Det venter Barnard og Alissa Dess fantasier sendte dig og natsværmeren tættere på midnat i aften styret af mig, Minna Gros, der hermed trækker stikket og lader Eisai føre dig resten af vejen. Tak for i aften.

0: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
1: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt, at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
0: Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
0: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han. For det tager lang tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
2: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
0: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinjals skole i den svenske by Fogesta i går. Kort før sværdangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold med andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har dog ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Mindst en person er meldt dræbt og en person meldt såret i et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev her i nat. Det skriver Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. I opslaget står der, at der blev udsendt en luftalarm på grund af trusler om, at Rusland vil bruge ballistiske missiler. Luftalarm er efterfølgende blevet afblæst. Militæradministrationen melder også, at der er udbrudt brand i en lagerbygning i Darytsja-distriktet. For periode med sol til hele landet, men i morgen eftermiddag, eller undskyld, i eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Og det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
1: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
1: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år og komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
0: En person er død, og 2 blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. En person slap med lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitaretui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse revet Østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men i eftermiddag kan der komme byer her og der, især mod sydvest. Vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radio viser varme Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
1: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
0: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rappe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
0: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb.
2: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
0: Kort før sværangrebet på en skole i den svenske by Fogarstad i går, hvor en blev dræbt og to alvorligt såret, blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på en guitar-etui med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen, som er anonymiseret. På profilen er der op til angrebet desuden blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. En 18-årig mand er anholdt i forbindelse med sværangrebet. Han blev skudt i benet af politiet under arrestationen. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12-50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Lidt eller nogen sol, men især i den sydvestlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Et præludium, det er altid en god start, og præludiet her er af César Franck og blev spillet på klaver af Bertrand Chamailloux og på harmonium af Olivier Latry. Og med det, godmorgen. Velkommen til Klassisk Weekend. Og jeg tænker, vi skal have en skøn stemme på banen her på morgenkvisten.

Syrenernes tid, det er Rachmaninovs tid. Han var fan af syrener. Og her var det en lille vals, spillet af Boris Giltburg. Og inden Rachmaninov var det Mozarts De Vieni Non Tardar fra Figaro's bryllup, og det var med Elsa Dreisig i rollen som Susanna. Og så var det sammen med kammerorkestret Basel.

En pastoralesats fra Boccherinis guitarkvintet i en udgave med Casals kvartetten og Charles Trepat på guitar. Der er skønt derude på marken, pastorale, når vejret er mildt og godt og ikke blæsende koldt. Lutter idyl hos Boccherini. Og inden da var der altså heller ingen ulve på spil i natten hos Wilhelm Stenhammer i hans Notturno. Det var Christian Lindberg og Flanderns Filharmoniske Orkester. Gitaren har en vigtig rolle i Boccherinis kammermusik, og her er der også mere guitar, ikke på slap line, men i solorollen.

En sats fra Melanie Bonis værk Soir, Matin, altså aften og morgen. Det var aftensatsen, vi fik med Trio Vandrer. Og inden da den danske guitarist Mikkel Andersen i et præludium fra en suite i G-mol af Johann Sebastian Bach. Det koster lidt for tiden med brændstof. Her skal vi ud og flyve, men det er ikke lige med den mekaniske slags. Det er simpelthen fuglene, der flyver ud over Furesøens vande.

Så endte vi på romantisk maner ude ved ruinerne af et gammelt slot. Det gamle slot fra Mussorgskijs udstillingsbilleder i Ravels arrangement. Og med Wienerfilharmonikerne under Gustavo Dudamel. Og inden da romantisk fugleflugt fra hjerte til hjerte, Flyv, fugl, flyv af I.P. Hartmann og Christian Winther, Lille Muko sang, og det var Jesper Grove Jørgensen, der stod i spidsen for koret. Beethoven kan man lige forestille sig som den der byste, der ser så vred ud. Rynket bryn, rynker i panden, men så ser der så fredfyldt ud inden bag panden.

Hao Chen-sang var solist sammen med Philadelphia Orkestret under Natalie Stutzmann i Beethovens anden klaverkoncert, Den Langsomme Sats. Der er mere klassisk weekend efter en morgenandagt. Den kommer lige om lidt fra Københavns Domkirke direkte. Og vi skal også have en radioavis. Og frem til den gælder det en lille bid af den lille symfoni, Petite Symphonie af Charles Gounod, og det er med det skotske kammerorkester.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
4: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: Lige nu skulle inspektionsskibet Hvidbjørn have været på en vigtig mission i Grønland, men missionen er blevet aflyst, fordi søværnet simpelthen ikke har personale nok til at bemande skibet. Mandskabsmanglen i søværnet har stået på i årevis, men er nu så slem, at de helt har droppet den 2 måneder lange mission, hvor de ellers skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe, reddet nødstedte og håndhævet kongerigets suverænitet. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Hvor usædvanligt er det, at forsvaret sådan aflyser en mission?
7: Det er ret usædvanligt. Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
6: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Inspektionsskibene, de udgør ryggraden, særligt i forhold til eftersøgnings- og søredningsopgaver i det farlige farvand. Og så skal de jo selvfølgelig også hævde kongerigets suverænitet i et strategisk meget afgørende farvand. Og samtidig så er det her jo nærmest en foræring til Trump, som jo påstår, at Danmark simpelthen ikke er stor og stærk nok til at kunne passe på Grønland. Og her har vi sådan en situation, hvor Danmark ikke kunne bemande et vigtigt krigsskib. Så det er kritisk.
6: Og så lød det altså her fra forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. Han henviser til forsvarskommandoen, som vi altså så nu forsøger at få en kommentar fra. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en told på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgen dansk tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger da også ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Og så til Sverige. En person blev dræbt, og 2 blev alvorligt såret, og en 4 fik lettere kvæstelser, da en gerningsmand i går angreb Brinellskolen i den svenske by Fagersta med et sværd. Kort tid inden angrebet blev der lagt et billede af et sværd på en TikTok-profil. På billedet ligger sværdet på et guitar-etui sammen med teksten No More Edits, altså ikke flere redigeringer. Ifølge flere svenske medier efterforsker politiet TikTok-kontoen, der er anonymiseret. Det er dog ikke noget, politiet officielt har bekræftet. På profilen blev der desuden i tiden op til angrebet delt videoer med mænd, der har begået angreb på andre skoler. En 18-årig mand er anholdt efter sværangrebet. Flere medier fortæller, at politiet skød ham i benet under anholdelsen, og at han selv er tidligere elev på skolen. Og det er ikke bekræftet af politiet heller. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver ikke med lige så mange passagerer som forventet. I 2013, da man besluttede at bygge letbanen, var forventningen, at 43.000 ville hoppe på letbanens grønne tog hver dag. I dag er forventningerne skruet helt ned til foreløbig kun 12.000 daglige passagerer, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbanen.
8: Det, der har ændret sig, er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
6: Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre. Og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte, altså også klar. Og vi var på gaden ved letbanestoppet i Budingen for at spørge, hvor meget de så vil bruge letbanen der.
9: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
10: Jeg cykler som regel, men jeg ved da nogle gange, i nogle tilfælde, bruge det til mit arbejde, for eksempel. Jeg arbejder på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
6: sagde først Alexander Koch og så Camilla Dahl. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år, og derfor betyder det mindre, at færre end forventet vil bruge den. I starten lyder det fra hovedstadens letbane. Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Lidt eller nogen sol, men især i den sydlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og så er vi i gang med morgens radioaviser. De bliver styret af Camilla Mærsk.
11: Nu sender vi morgenandagt fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Der er læsning fra Davids salme kapitel 69, vers 14-17. Og den første salme, der synges, det er O havde jeg dog 1000 tunger. Den har nummer 5, og i første omgang synges de 4 første vers. Så er der læsning fra det Nye Testamente fra Jakobs brev, kapitel 3, vers 1-12. Og efter trosbekendelsen følger så de 3 sidste vers af O havde jeg dog 1000 tunger, salmen, der har nummer 5.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme nummer 69, vers 14-17.

fra det Nye Testamente, fra Jakobsbrev, kapitel 3, vers 1-12, hører vi. Mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. Når vi lægger bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og til med, drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil. På samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme vælv? Vel? Mine brødre, kan et fintræ måske bære oliven eller en vinstok finer? Nej, og lige så lidt kan en saltkilde give fersk vand. Og lad os bekende vores kristne tro.

Og lad os alle bede. Herre Gud Fader, hver ny dags og hver ny muligheds skaber. Vi priser og lover dig med hjerte, mund og hænder. Vi takker dig, at du har skabt os i dit billede til at tilhøre dig nu og i al evighed. Jesus Kristus, vor frelser, Guds ord, du forundrer, forarver, fortrøster med din tale til os og om os. Tak for, at du steg ned fra himlene for at følges med os i liv og i død. Gud Helligånd, vi takker dig, at du kalder og samler din menighed på jorden. Lad os leve af dit ord om vores synders forladelse, om opstandelsens håb og det evige liv. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra 1. Korintherbrev, kapitel 13, vers 1. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.

Det var morgenandagten, som vi har sendt fra Vor Frue Kirke i København, Domkirken i København. Klassisk weekend fortsætter, og her er det Koncerthausorkestret i Berlin under Christian Vasquez i musik af Alvaro Paiva Bimbo.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og her hjem til Danmark på sort-hvide tangenter.

stykket her varer kun godt og vel 3 minutters tid, og alligevel så kommer det meget godt rundt i forskellige stemninger. Musikken var I.P. Hartmann, det var Thomas Trondhjem, der spillede et fantasistykke.

Når verden indimellem rabler, så er det meget rart at kunne drømme om noget andet. Og så kan det være ret hårdt at vågne op af sin drøm og komme tilbage til en barsk virkelighed. Og det er egentlig også det, der er grundessensen i den her sang af Presse en Rêve af Gabriel Fauré, som vi fik en ordløs version, men for bratsch og klaver. Og det var Timothy Redoux på bratsch, og så var det Jonathan Ware på klaver. Den der drøm af Presse en Rêve, som man helst ikke vil vågne op af, den var lige så god. Inden da fik du en finale fra Haydns symfoni nummer 88, og det var Berliner Philharmonikerne under Simon Rattle.

Ja, så sejlede vi lige om på den anden side af kloden, stort set uden nogen vira ombord. Men med en lille grille her af Villa-Lobos fra hans brasilianske suite, en sats spillet af Göran Sölscher. Og inden det brasilianske stykke, så fik vi lidt fra Händels Themsen. Det var bare der, vi sejlede rundt på Themsen med kongen af England. Fra hans Water Music fik vi en sats, og det var Baroque Orchestra, der spillede med Dmitri Sinkovski i spidsen. Og så er det vist endelig for.

Jeg tror simpelthen, hun kan få os alle sammen til at føle os lidt norske. Den norske sopran Lise Davidsen, sammen med Leif Ove Andsnes på klaver i Vågen af Grieg. Og jeg bliver lidt i det norske her til sidst i denne her time af Klassisk Weekend. Der er mere lige efter radioavisen, der vender jeg tilbage. Her er det lidt fra hans, altså Johan Svendsens anden symfoni. Det er Bournemouth-symfonikerne, der spiller med Bjarte Engeseth i spidsen.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn nu har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Inspektionsskibet Hvidbjørn skulle lige nu have været på en 2 måneders mission, blandt andet for at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet. Så det er en foræring til Donald Trump, siger lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
2: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
1: Den amerikanske præsident har flere gange sagt, at USA bør overtage kontrollen med Grønland, fordi Danmark ikke kan. Og det er da også ret usædvanligt, at en mission som den her bliver aflyst, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Fra den side har man forsøgt at mene til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagte sejlads er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. En person blev dræbt og 2 alvorligt sårede efter en gerningsmand angreb et gymnasie i den svenske by Fagersta med et sværd i går. Kort før angrebet blev et billede taget på skolen af et sværd på et guitaretui og lagt ud på en TikTok-konto med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. På profilen, der ifølge svenske medier efterforskes af politiet, lå der også en række videoer med voldeligt indhold. Det fortæller journalist på DR Verificere Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
5: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Et Trollhättan i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med sværd og hjelm, dræbte 3 personer og angreb 2. Og her blev der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format, både af ham, men også andre mere kendte mordere.
1: Svensk politi er ikke kommet med nogen nye oplysninger i sagen siden i går aftes, hvor en 18-årig mand blev anholdt, fortæller Kevin Shakir.
5: Svenske medier beskriver, at han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom. Han har været angrebet en elev, han tidligere gået i skole med, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
1: Ifølge politiet er motivet fortsat en del af efterforskningen. I dag åbner letbanen i København i sin fulde længde, men mens skinnerne er blevet lagt, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den næsten 10 milliarder dyre letbane, faldet markant. Da det blev besluttet at bygge letbanen, lød forventningen på 43.000 daglige passagerer, når man satte første tog på skinnerne. Nu er forventningen kun 12.000. Vi spurgte folk ved stoppesteder i Buddinge, hvor meget de kommer til at bruge de nye tog.
6: På hverdag, når jeg skal på arbejde. Ja, og nok også i nogle weekender, hvis vi skal ud og spise eller sådan noget.
7: Ja, hvis jeg ikke skal cykle, hvis der er en eller anden speciel årsag til, at jeg ikke skal have min cykel med.
8: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lømby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil derud.
1: Tag her Morten Andersen, og inden det hørte vi først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Antallet af passagerer forventes dog at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Men det her understreger af hovedstadens letbane, at er en skidt investering for samfundet, mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
9: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Men det er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune for Socialdemokratiet Simon Pihl Sørensen dog ikke enig i. For banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen, siger han.
10: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sovesuger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
1: Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest, der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest.
11: Klassisk weekend med Rie Koch.
12: Ja, jeg har tænkt mig at lægge lidt ud på fransk manér i den her sidste time af lørdagens klassisk weekend.

Jeg elsker Ravels musik. Det er som sådan en fransk morgenbrise, og det lyder evigt ungt. Rigaudon fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Og det var med Alexandre Tarot på klaver. Og jeg fortsætter med det franske. Debussy, han lader sådan en forestemning gribe om sig.

Ja, så tror jeg også, at hver en busk, hver det træ er sprunget ud. Forår ifølge Debussy Printemps med Singapore-symfonikerne under Lan Shui. Hele orkesterpaletten i sving. Så bliver det lidt roligere her i det næste af Mozart, og det er som om, at det er en enkel melodi, nogle enkle harmonier, og så hæver det sig bare op og bliver det sådan et evigt ungt forår.

Nogle gange kan et hit godt være meget enkelt, og det er minuetten her fra Bizets La Relation-suite. Vi fik den med Louvre-musikerne under Mark Minkowski. Og inden da var det den langsomme sats fra Mozarts B-dur-klavertrio med Florestan-trioen. Og så er vi sådan faldet helt til ro. Feriestemningen breder sig. Og så kan man godt blive lidt rastløs, lidt utålmodig. Og hvordan lyder det nu i musik? Det kan lyde sådan her.

Enten er det en spøg, og alt går godt, eller også så går det helt galt. En sats fra Shostakovich, tredje strygekvartet, i en udgave med Quartetto, eller Casals-kvartetten. Inden da sangen Ungeduld, altså utålmodigheden, i Schuberts De Schöne Müllerin, i en klaverudgave af Liszt, spillet af Silke Affenhaus. Og så falder roen på igen. Musikken er dansk, den er af P.E. Langemüller.

kan godt være, at det er en lille fordom, men jeg synes næsten, man kan høre en dansk bøgeskov i musikken her af P.E. Lange Müller. Det var en sats fra hans anden symfoni, spillet af Bøhmens Kammerfilharmoni. Og mon ikke, der også er et par bøgeblade i den næste sang. Den er Brahms, og den hedder O Süßer Mai. Altså ikke navnet Mai, men altså måneden Mai. O Søde Mai.

To optimistiske og veloplagte stykker. Først fik du en sats fra Bachs italienske koncert med Rafał Plegats. Og det her, det var den brasilianske sats fra Darius Milhauds værk Scaramouche, en udgave med klarinettisten Oleg Shabata Dragan og med Odense Symfoniorkester. Og jeg flyver lige lidt videre i det her brasilianske humør. Det er med de to guitarister, Sergio og Odair Assad, de brødre. Og her er det i et stykke af Sergio Assad, som nærmest har lavet en hyldest til den legendariske brasilianske musiker Antonio Carlos Jobim. Det er en Jobimiana.

Det brasilianske brødrepar Sergio og Odair Assad er begge guitarister, og Sergio Assad havde skrevet musikken her, Rubiniana, nummer 1 fik vi. Og så er der mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7, hvor jeg er tilbage. Lige om et øjeblik er Claus Bertelsen klar med pladeklubben og gæster. Jeg hedder Rie Koch, og jeg slutter med en slavisk dans. Det er Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spiller under Charles McCarras, og musikken er Dvorak.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte ukrainersærlov. Det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold efter loven. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark. Og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, lyder det fra ministeren. Søværnets mangel på mandskab til at passe på Grønland bliver lige nu udstillet, og det kan være til fordel for USA's præsident Trump. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
3: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
3: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så kommer et nyt tog for alvor på skinner i dag i København. Den sidste etape af hovedstadens letbane, der går i en bue i udkanten af København fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby, bliver indviet i dag. Da beslutningen om letbanen blev taget for mere end 10 år siden, var det med en forventning om, at 43.000 hver dag ville stige på den næsten 10 milliarder dyre togstrækning. Nu er forventningen kun 12.000. Men det er fint nok, siger Socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.
6: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
3: Lyder der altså her fra Simon Pihl Sørensen. Lidt eller nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
7: Plateklubben.
8: Il Club dei Dischi.
9: Flutoklubberen.
10: The Record Club.
11: El Club de Discos.
12: O Clube dos Recordes.
13: Le Club de Dis.
14: Album i Clube.
15: Clubo de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
16: Med mig Claus Bertelsen som vært, og i dag er det Søren Frellesen, som er filmkonsulent, og Emily Gernil, der er billedkunstner, som har lyttet på et bestemt stykke musik, som vi så kommer til at tale om i den næste times tid. Og noget af Emily og Sørens forberedelse har været at finde på et enkelt ord, som I kunne sige her i begyndelsen, som knytter sig til oplevelsen af musikken. Søren, hvad for et ord har du forberedt hjemmefra?
17: Smukt.
16: Smukt. Godt ord. En smuk oplevelse, Emily.
2: Erotisk.
16: Erotisk.
17: Det kan også godt være i forbindelse med eller
2: smuk erotisk oplevelse.
17: Det behøver ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige.
16: Nå, no, der er jo ikke, hey, altså, der er jo ikke nogensinde nogen, der har sagt, at ordene ikke godt kunne...
17: Det er det, jeg mener.
16: Gå i den samme retning.
17: Det er det, jeg mener.
16: Eller, eller, og de må sådan set også godt være modstridende. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er jeres ord. Det er Sørens ord er smukt. Emilies er erotisk.
2: Tak.
17: Prøv bare en virkelig dårlig vits. Der er ikke, der er ikke.

0: Det er den første af 8 satser i Kreisleriana af Robert Schumann. Det er Marta Argerich, der spiller. Argentinsk superpianist, som jeg har været der al den tid, jeg kan huske. Heldigvis stadig udfolder sig en gang imellem til koncert. Fantasi D-mol er titlen på den første sats, og den tyske undertitel, som Robert Schumann har givet den, betyder dybt bevæget. Og jeg tror, at jeg vil begynde at spørge Emily.
1: Ja.

0: begejstret for den her, det her, hun gør her med musikken, fordi hun er virkelig dygtig til. Jeg kender hende ikke så godt, men jeg har hørt noget andet musik, og jeg tænkte, den her gang, der lægger prøve at lægge mærke til, hvordan indspillingen er frem for selve musikken af Schumann. Men så med min begrænsede lægmands viden, så synes jeg alligevel, at hun med stor sådan, indlevelse og passion, patos, med stor omhu eller skønhed, eller sådan virkelig formår at formidle musikken, som er kraftfuld, og den strømmer, og den åbner, og den er... altså, jeg fik i virkeligheden sådan en fornemmelse af, at jeg blev revet rundt. Taget ved hjertet, og sådan blevet væltet i bølgerne. Altså, sådan, der var virkelig sådan en puls i det. Så det synes jeg, hun balancerede helt vildt godt.
1: Ja.
0: Så det er det der, hvor det erotiske, det er den der, hvor alle sensorer er vagt til live, og hvor du kan mærke dit hjerte slå. Men det er ikke sådan en sentimental, eller sådan, det har ikke de der temperamenter. Det er ikke på den måde. Det er ligesom meget mere end det. Du kan mærke, at du føler dig i live.
1: Ja. Men du siger, det er, altså, det er både maskulint og feminint.
0: Ja.
1: Altså, hun er en kvinde, som også er kendt for at have, hun har jo en enorm kraft i sit spil,
0: jo.
1: Og hun har kæmpe temperament,
0: ja.
1: Og hun mister også, altså der er jo nogle steder, der skulle spilles enormt hurtigt, hun mister alt, men samtidig er hun jo også en kvinde.
0: Ja.
1: Jeg tænker bare, om det spiller ind på oplevelsen.
0: Måske er det fordi, at jeg kan forbinde mig med det. Jeg kan se mig selv i det, når jeg for eksempel maler. Når jeg, den måde, jeg er med maleriet på, som også sådan for nogen, altså man kommer til at ligne en arbejdsmand, når man går rundt, eller den måde sådan performativt er med maleriet, som ikke er specielt sådan nydeligt, eller sådan, men hvor hele sådan kroppen er i spil, og hvor der er meget sådan også aggression. Altså jeg synes, det der er spændende ved hendes måde at fortolke musikken på, det er, at den er jo aggressiv, men den er aldrig sådan... Det er ikke destruktion. Der er bare... det er ligesom en brusende bølge, som et naturfænomen på en måde.
1: Ja. Jeg kan huske, at du har sagt på et tidspunkt om det med, i gammel tid, så forventede man, at kvinder de malede blomster, ikke?
0: Jo.
1: Så var det ligesom det, og så passede det så fint med, at det var et feminint væsen, eller
0: jo.
1: En
0: altså, jo.
1: Anima, jo. Som ligesom drev den kreative proces, ikke?
0: Altså det du spørger om, det er om i forhold til de kulturelle forventninger.
1: Ja, altså det var det, jeg tænkte på før, at altså betyder det noget, at det er en kvinde, der har den her kraft?
0: Ja.
1: Altså i en musik, som er skabt af en mand, og som også går til yderligheder. Altså både er meget kraftfuld, og også lyrisk og poetisk og blid. Og...
0: Ja, det synes jeg da bestemt, at det betyder da helt vildt meget. Ja. Altså også sådan rent forbilledeligt, synes jeg, i forhold til... piger, kvinder, unge kvinder, der vokser op og får lov at se, at sådan kan man performe, eller sådan kan du udfolde musikken. Jo, det er bestemt.
1: Og det betyder også noget for oplevelsen for dig?
0: Det betyder rigtig meget for oplevelsen.
1: Ja.
0: Ja.

0: Begyndelsen af anden sats, sehr innig und nicht zu rasch, er Schumanns anvisninger med hensyn til, hvordan musikken skal spilles. Meget dybfølt og ikke for hurtigt. Martha Argerich spiller Kreisleriana af Robert Schumann i dagens udgave af Pladeklubben. Og Søren, du synes, oplevelsen er smuk?
1: Ja. Eller at jeg synes, den er smuk, og smuk kan jo være mange ting, men smuk i sådan rørende, og jeg synes, det er ret kraftfuld musik, men spinkel, fordi det er bare et soloklaver. Og det er smukt, altså der er noget på... Også fordi det tydeligvis er svært at spille det, altså alt er selvfølgelig svært at spille godt, men også det sådan... Jeg har sådan et hjertet i halsen, når jeg lytter til det. Og man sådan bliver glad over den måde, det bare... Og hun spiller selvfølgelig også helt utroligt godt. Ja, det er smukt, altså jeg bliver bevæget af det, og det er vel det skønne i at musikken sådan lykkes og lever og ændrer sig og... Og jeg kan sagtens forstå, at Emily ser erotisk, og det er også sådan romantisk. Det er sådan... Det er musik fra hjertet. Altså, det er smukt, altså det er smukt, rent, skønt. Det er virkelig stor musik, synes jeg.
0: Mm.
1: Og jeg er glad for, at du har valgt det, for det er ikke, fordi jeg har hørt så meget Schumann. Det er virkelig... Ja, det er enormt godt.
0: Men dit, altså et smukt som i et smukt som stjerneskud.
1: Ja,
0: altså
1: det, ja, stjerneskud er også smukt, men smukt.
0: Men som noget menneskeligt eller hvad?
1: Altså ja.
0: Et menneske.
1: Ja.
0: Som konstruktion er en smuk ting.
1: Ja, eller det er smukt at mennesker kan lave noget, der er så det fremstår også enormt velopbalanceret, altså enormt godt struktureret. Hvilket er noget, jeg altid synes, man genkender i stor kunst, det er det der, at der er en form på, der er en struktur. Der er et mønster, som lykkes. Altså, du ved, det stikker ikke af, eller går i stå, eller ændrer sig for meget, selvom der er store skift i sådan tempo og kraft. Det er simpelthen enestående, det her musik.
2: Mm. Tænkte du over, at det var en Martha, der havde fremført det? Kender du hende?
1: Jeg kender hende rigtig godt. Ja. Har en veninde, der er pianist, som har opkaldt sin datter efter.
2: Ja.
1: Martha Argerich. Det var hende, der fortalte mig om hende, når hun var stor. Og så har det jo sådan, at jeg holder utrolig meget Messi, som jo synes, det er meget sjovt, at man kan sige, den bedste fodboldspiller er argentiner, og måske også den bedste pianist er argentiner. Så hun er sådan klaverets Messi i mine i mine ringe øjne og ører. Jeg har lyttet meget til mange af hendes indspilninger, fordi så finder man dem med hende, eller folk siger, at man skal høre det med hende, når man hører klavermusik. Jeg vil også sige, at det er særligt godt spillet. Altså, det må jeg sige, når det kan bevæge en så meget.
2: Mm.
1: Samtidig så synes jeg, det kan være svært at høre, altså når man hører de rigtig gode. Det er meget sjældent, jeg tænker, hun kan ikke spille hende der. Men jo, og det giver også noget, at man kender hendes historie og hendes kraft, og jeg tror måske, hun var så gammel, kunne man se på det billede, der var, da det blev indspillet.
2: Mm.
1: Så det også har det der, hun ikke har kraft længere, men,
2: mm-hmm.
1: Ja, okay. Men jeg bliver meget bevæget af, at det er så utroligt godt spillet, og som jeg klaver musik også, når man ser sådan en koncert, jeg kan altid blive sådan lidt nervøs på pianistens vegne, over at det bare ser så svært ud.
2: Mm.
1: Altså du ved, hvor man sådan, alle sidder, det er også det, der er så smukt ved at se musik og teater, det er, alle sidder bare, det her, det skal lykkes.
0: Med hjertet i halsen.
1: Ja, nemlig med hjertet, med hjertet i halsen. Og jo, det er godt spillet.
0: Men jeg fisker jo bare efter det der, det er jo ikke sådan altså smukt som
1: en... Jeg kunne også sagt rent.
0: Jo, det er fint, det smukt er jo fint, men det er mere for ligesom at få det hen der, hvor det ikke bare sådan, du ved, om en kaffekop, der er pæn, vel?
1: Ja.
0: Men at det er smukt, fordi det er fordi, der er alle de her modsætninger i det, og fordi der alligevel er en eller anden form for kerne og balance.
1: Jamen, det er helt klart balancen, som er noget af det, der bevæger mig allermest. Altså, at både pianisten og komponisten får det hele til at hænge så utrolig godt sammen, så man bare forstår og føler, at det her, det balancerer. Altså, det er enormt sådan, der er enormt meget substans i det, samtidig med, at det er et lejende, sådan kærligt soloklaver, man lytter til, så føler man, at man... Det er ligesom, det ved jeg ikke, altså nogen, som bare kan stille sig op med en guitar og synge. Altså du ved, hvor man ligesom tænker, det er jo nogle gange i virkeligheden det aller allerfedeste. Mm. Altså, når nogen kan det, er den måde, man bliver rørt på, at det er også det, der sker, når jeg lytter til det her.
2: Mm. Jeg synes, det er så interessant, det der med, at den her gang, at tit så tænker jeg ikke så meget over, sådan, hvem der har fremført det. Men lige her, der føler jeg som, at de her to gør hinanden bedre.
1: Ja.
2: Mm. Eller ligesom, men jeg kommer lidt til at tænke på det, ligesom når man ser et skuespil eller en film eller sådan noget, forskellige versioner af den.
1: Ja.
2: Altså selvom det er det samme manuskript og den samme sted og rekvisitter og alt muligt, det er bare det der med, når man ser det der cast, som bare virkelig bare ramt så godt, og det er sådan, eller skuespilleren, der lever sig ind i et manuskript, det er så rørende. Og det, der tænker jeg lidt, der er Martha på en eller anden måde skuespilleren, der formidler
1: Helt sikkert, manuskriptet. Helt sikkert, og det, altså det er nemmere for mig, og når jeg ser forskellige opsætninger af typisk klassiske skuespil, for det kan dem, der bliver opsat flere gange, kan også være nye klassikere, så synes jeg, det er meget, meget nemmere, og så kan man se, og så har jeg en fælles fornemmelse om, hvad jeg synes om det, efter en scene, hvor med musik, så synes jeg, det kan være sværere, og sådan, fordi tit jeg bare sådan tænker, de spiller jo godt. Altså, det er Deutsche Grammophon, og så er der nogen, der har forstand, og siger, du skal ikke høre den der frygtelige, den der udgave. Sådan, det kunne jeg godt simpelthen blive bedre til, men det er fascinerende, altså, hvor nemt det er for mig, og man behøver ikke engang at være sådan forfatter eller noget, tror jeg som helst. Der kan man meget nemt se, hold da op, det her stykke, det spiller ikke for mig. Hvorimod at høre forskel med Martha Arik, eller Lang Lang, eller sådan et eller andet. Det synes jeg er svært.
0: Mm. Nede i jeres snapsaglas lignende shotsglas ligger der nogle bogstaver, som tilsammen udgør de tre ord. Måske et varsel. Måske et varsel. Og I skal flytte rundt på bogstaverne og danne nye ord. Et anagram,
1: et
0: som vi skal høre i slutningen af udsendelsen. Som måske kan være med til at sige noget mere om Robert Schumanns Kreisleriana i den her indspilling, som jo altså er med Martha Argerich. Om lidt bliver jeg faktuel.

Robert Schumann lever fra 1810 til 1856 og er en hovedperson i den romantiske musik, og derfor er han også en flittig gæst i pladeklubben, hvor vi ikke har undladt at omtale hans liv med pianisten Clara, hans hustru. Roberts kærlighed til Clara er i den grad til stede i den musik, vi lytter til i dag. Jeg flyder over med musik, skriver han til hende i april 1838, og han fortsætter, du og en af dine idéer spiller en hovedrolle, og du vil elske, når du opdager dig selv i værket. Det er Kreisleriana, som Robert omtaler, men værkets titel handler mindst lige så meget om ham selv. For det er nemlig hentet hos E.T.A. Hoffmann, som flere steder i sin litteratur omtaler den fiktive musiker og dirigent Johannes Kreisler. Han lider af humørsvingninger, som også Robert gør det. Og at Robert gør det, det kan man mærke i den her musik, som på den ene side bliver til, fordi kærligheden til Clara inspirerer ham, og på den anden side i sin karakter af både nat og dag, sol og måne, dualistisk, som Robert Schumann opfatter sig selv. Og det sidste, det har vi jo også været forbi, det bliver udtrykt i, at han ser to karakterer i sig. De to modsatrettede, den vilde Florestan og den milde indadvendte Eusebius. Og de er på en eller anden måde til stede overalt i den her musik, som veksler mellem det meget kraftfulde og det meget poetiske, det udadvendte og det kontemplative indadvendte. Florestan, han er sådan den lidenskabelige, der gør oprør, og Eusebius, han er den drømmende melankoliker, som er eftertænksom og følsom. Og han har faktisk på et tidspunkt, og derfor tager jeg nu lige en afstikker væk fra Kreisleriana, så har Robert Schumann skrevet de to personer ind i sit klaverværk, der hedder Karneval, som er sådan en stribe portrætter af kendte, blandt andre også Chopin, i øvrigt, Emily. Og fiktive typer er der også undervejs. Og for eksempel de to her, Florestan og Eusebius. Og en af de pianister, som jeg ved, at Søren også har hørt om, Arturo Benedetti Michelangeli. Han kommer her og spiller først Eusebius, altså den milde, og så den vilde Florestan. Det lyder sådan her.

0: Ja, og så fortsætter den i næste sats i Karneval, en klavercyklus af Robert Schumann, hvor han jo altså i to af satserne beskriver de her personaer, som han oplever, han selv rummer. Eusebius den Milde og Florestan den Vilde. Det skal vi så ikke længere ind i lige nu, men nu skal vi op på højdepunkterne, som er i Kreisleriana, som jo er det, det handler om i virkeligheden i dagens udgavepladeklubben. Martha Argerich spiller, og Emily, du får lov til at begynde med dit højdepunkt, som er i den femte sats, som er sehr lebhaft.
1: Yes. Jamen,
0: meget livlig.
1: Ja, meget livlig, og det synes jeg nemlig, det var. Og jeg lyttede til det igen og igen. Og jeg synes, at det der rørte mig ved satsen, det var, at den var sådan lidt jazzet.
0: Okay.
1: Jeg fik sådan en dyn. Altså hun var sådan ligesom, og jeg har ikke hørt den i en anden indspilling, så jeg ved ikke, jeg kan ikke sige ligesom, hvor meget af det, der er fortolkning, men jeg fik sådan en, ej, hvor er det sådan lidt, det er sådan lidt quirky, det er sådan lidt, der er virkelig sådan meget overskud i det. Og så var det den der sådan fornemmelse af, at det var netop sådan, det var meget frit og meget sådan en jazzet måde at fortolke det på, som jeg synes var meget livsbekræftende, og jeg fik lidt lyst til sådan at sidde og danse lidt, mens jeg hørte det i bussen. Og det er dejligt, at når klassisk musik på en måde kan gøre, at man lige får lyst til at lave nogle moves.
0: Mm-hmm.
1: Let's hear it.
0: Ja, begynder dansen.

0: Altså, man begynder sådan at sidde og vugge med overkroppen på en eller anden måde. Og det må, altså, selvfølgelig er det i musikken på en eller anden måde, men det er jo også det der med, når solisten eller pianisten i det her tilfælde er bevidst om, det, man kunne kalde det sådan at accentuere, så der ikke er sådan et ensartet dynamisk udtryk, men det hele tiden ligger sådan og skvulper frem og tilbage på en eller anden måde, ikke? Som sætter gang i ens danseskvulp.
1: Ja.
0: Som man ikke kan lade være med at ligesom ville være med på den her, ligesom når man ser de der norske fodboldspillere, de ror.
1: Præcis.
0: Ikke? Altså, ja. Skal ligesom være med på den.
1: Jamen, man kan næsten også mærke hendes begejstring, synes jeg, for værket.
0: Når vi kommer hen i dit højdepunkt, Søren, det er den næst sidste sats, og det er, altså, det er 8 såkaldte fantasier i forskellige tonearter, og så den her hedder Fantasi S-dur. Men så hedder den også sehr rasch, altså meget hurtigt. Og så det kan forklare, hvorfor at hun spiller så utrolig hurtigt, Martha Agri, som hun gør lige her. Hvorfor er det et højdepunkt?
2: Jeg tror, jeg faldt bare for, hvor virtuos det er spillet. Altså, hvor det går stærkt, og det går godt. Det måtte jeg bare lige klikke tilbage og høre. Hørt par gange. Og så har den har så sådan en meget, meget mild afslutning, som
0: du har valgt fra her.
2: Ja, jeg ved ikke hvorfor, fordi det er sådan en lille sådan gang i den nummer, så det er meget smukt, men jeg tror bare det er fascinerende. Det er fascinerende, så godt det er, så godt man kan finde ud af at spille på klaver, hvis man er lige så dygtig som Martha Argerich. Det synes jeg er bevægende i sig selv. Og så er det også smukt, som jeg startede med at sige.

0: Jeg ved ikke, om man kan danse til det her, ligesom man kunne til dit højdepunkt, Emily.
1: Det, er
0: ligesom,
1: det kan man godt.
0: Det kan man godt, mener du?
1: Ja, hvordan? Så er man da bare ude og på et stort dansegulv, og så skal man... Og jeg synes, der er lidt energi, sådan lidt a la Chopin eller sådan noget, hvor man ligesom kan bevæge sig rigtig hurtigt.
0: Og sådan en virvelvind.
1: Ja, virvelvind, ja. Lige præcis. Dans. Og hvis man har en lejlighed, hvor der, man kan løbe hele vejen rundt, som jeg havde som barn, så var det da det, man gjorde. Så ja. tog man silke på vingerne eller på armene, og så fløj man ligesom rundt.
0: Jeg ser sådan nogle dervisher for mig, som er sådan nogle, åndemestre. Eller sådan noget, som danser rundt om sig selv og i rundkreds, så de kommer i trance, ikke? Og nogen kan levitere og sådan noget, ikke? Altså, det er ligesom også det, den her musik inspirerer på en eller anden måde. Og så er det, som Søren siger, her hvor vi gik ud af den, der bliver det meget, meget blidt. Og et af de mange eksempler, der er på den her musik i de der to, Florestan og Eusebius, som de er ikke oppe at toppes nødvendigt, men de er bare til stede, ligesom du siger, med det feminine og det maskuline, er til stede i musikken hele tiden, ikke? Jo. Side om side, men også sammen, ikke?
1: Jo.
0: Mit højdepunkt er tredje sats, fantasi G-mol, sehr aufgeregt. Og den satsbetydelse antyder, at musikken enten beskriver eller etablerer en anspændt tilstand. Helt i begyndelsen, der er det sådan masser af impuls og nervøs energi, og så kommer der sådan en længere pause, hvor det er ligesom om, man forestiller sig det her menneske, som det kunne have været også den her sats, og altså, som man trænger til efter at viole rundt, så skal man lige groundes og finde sig selv og trække vejret. Og der har man den der oplevelse, synes jeg, i det stykke her, som er mit højdepunkt, det er, at det kan godt være, at vedkommende sidder ned og prøver at få luften og sådan noget, men det er ikke sådan, fordi vedkommende er i top godt humør. Nej. Det er ligesom det der, når man trænger til at puste ud efter noget, som ikke har været en rar oplevelse, ikke? Og så flammer det op, og så bliver det til sidst en slags kaos og afmagt i slutningen af satsen.
1: Vi trænger til at debriefe.
0: Ja.

0: Jeg siger bare, hatten af for flylet, som, ja, som har wow, så meget kraft,
1: ja,
0: i sig.
1: Ja, det er fedt.
0: Når det bliver tæsket rigeligt, så giver det noget igen. Ikke?
2: Helt sindssygt.
0: Det var de tre højdepunkter i Chrysler Rihanna, som vi har lyttet til med Martha Argerich. Og nu kommer der en lille bitte quiz.
1: En
0: quiz for indviet, vil jeg sige.
1: Bedste form for quiz.
0: Og som så vanligt er der ikke nogen præmier, men I må godt tale indbyrdes. Og,
1: ja, ja, altså, vi får holdt sammen.
0: Ja, high five.
1: Ja, vi er ret høje i hatten her. Ja. Vi regner med at vinde.
0: Ja. Jamen, det tror jeg også, I kommer til at gøre. I kommer i hvert fald ikke til at tabe. Eftersom der er ingen modstander. Hvem var Meister Raro?
1: Meister Raro. Hvordan stæver du det der Raro?
0: R-A-R-O.
1: Raro.
0: Ja.
2: Skal vi gætte hvem i forhold til hvad?
1: Jamen, det er jo noget, er noget med Hoffmanns eventyr at gøre?
0: Nej, men altså, der var vi jo inden før med E.T.A. Hoffmann havde opfundet ham her, Johannes Kreisler, som var en depressiv musiker, dirigent, som Schumann jo spejlede sig i, blandt andet også i det her værk, Chrysler Rihanna.
2: Det er fordi, vi har siddet fordybet i vores, de her...
0: Ja, rammerne, så I ikke
2: hørte efter. Faktisk lige sagt
1: men det kan være, at ham Raro, han var måske så, du snakker, han måske var lidt, lidt bipolar. Så kan det være, at ham der...
2: Schumann.
1: Den vrede dirigent der, det var sådan den nedturen, og så var der sådan, når han havde det godt,
2: alter ego.
1: Så var han Meister Raro, fordi så var han enormt rar.
0: Ja, Raro, ja, det kunne det godt være, jo.
2: Altså, det er sådan en anden udgave af Mr. Jekyll og Mr. Hyde, eller hvad?
1: Det er det, jeg tænker. Ja, ja. Nemlig.
2: Ja.
0: Men det, i det hele taget er der jo meget sådan Dr. Jekyll og Mr. Hyde over Flora Stander og Eusebius, ikke?
1: Ja.
0: Og noget, man sagtens kan møde blandt almindelige mennesker, om jeg så må sige. De behøver ikke nødvendigvis være store komponister. De kan bare have det der, at afhængig af deres tilstand, så kan de være to eller mange forskellige personer.
2: Jo.
0: Schumann, han havde opfundet Meister Raro, som i modsætning til... Flora Stander og Eusebius ikke trak ud af til ekstremerne, men var den, der var i midten og ligesom gyde olie på oprørte vande. Og der er nogen, der spekulerer i, at han konstruerede navnet ved ligesom at tage Claras navn og Roberts navn.
1: Claras Schumann.
0: Ja.
2: Ja,
1: okay.
0: Og den her musik bliver jo til... Hun er 19 år på det tidspunkt, og de går og venter på, at hun bliver 21. De bliver gift dagen efter, hun bliver 21, fordi hendes far ville ikke have, at de blev gift. Men på det her tidspunkt, så er det sådan noget med, at de ser ikke så meget til hinanden. Hun er ude at spille hele tiden, hun turnerer, og, sådan, og Robert er fuldstændig forgabt i hende. Så han skriver sådan til hende, vi har ikke set hinanden i 2 år, og nu er udsigten til, at vi ikke skal se hinanden igen i lige så lang tid. Men når jeg har gudstået ikke at se dig i 2 år, så kan jeg nok også godt ligge med det. Men så havde de sådan noget, en aftale med for eksempel, at hvis hun viftede med et tørklæde i vinduet, så var der fri bane, så kunne de godt
1: blive med
0: det, fordi hendes far ville ikke have, at...
2: Hun... Men de så hinanden alligevel så?
0: De så hinanden, og det hele begynder jo med, at Robert Schumann er hendes klaverlærer. Og det er jo sådan, han forelsker sig i hende, og de forelsker sig i hinanden. Og de ender jo med at få hinanden. Til sidst til gengæld, så dør Robert jo tidligt, og en stor del af deres liv sammen er han jo maniodepressiv mindst. Og som sagt prøver også at begå selvmord. Og så har han jo måske indirekte sagt, at ægteskabet og det, at Clara er der, det er der, han kan finde sine... rolige, måske logiske, modne øjeblikke, hvor han er styr på Flora Stander og Eusebius, blandt andet. Ja. Sådan en karakter han altså også opfundet. Og så er spørgsmålet jo, der er endnu et spørgsmål i
1: kvisten. Ja, dejligt.
0: Og jeg synes jo, I...
1: Altså, I svarede nogenlunde rigtigt, men det var en rar fyring.
0: I var på vej den rigtige vej. Hvem er så Sasha Fierce?
1: Sasha Fierce? Altså Fierce, som jo frygte noget?
0: Ja. Voldsomme.
1: Sasha Fierce.
0: Sasha Fierce.
1: Hun lyder som en femme fatale.
0: Ja.
1: Sasha Fierce. Hvad tænker du?
0: Kom nu, Emily.
1: Det er et godt navn.
0: Det er din boldbane.
2: Sådan en non-binær type.
0: Ja.
2: Sasha Fierce.
0: Ej, jeg synes, I er virkelig gode til at diskutere indbyrdes og finde frem til, hvad kan det være?
2: Jamen, hvad kan det være? Det kan være hans...
0: Jeg vil sige, det har ikke noget med Robert Schumann at gøre.
2: Nå, okay.
0: Ikke som sådan.
2: Nej, okay. Det er lidt ud af kontekst.
0: Ja.
1: Altså, det er fierce, som altså i frygt, ikke? Ja. Ikke fierce, som i sådan
0: fierce,
1: en fyrig...
0: Jo, sådan voldsomt
1: kraftfuld. Okay, det er F-I-E-R-C-E. Ja.
0: Sasha Fierce.
1: Sasha Fierce. Sasha Fierce, det er en... Er det så en figur fra Hoffmann?
0: Nej. Skal jeg bare sige...
1: Jeg synes, det er meget svært i dag.
0: I er jo totalt på vildspor, hvis I bliver tilbage i romantikken, fordi det er Beyoncé, som opfinder Sasha Fierce.
1: No.
0: Fordi Beyoncé har sceneskræk. Og hun går rundt og føler sig lille og svag og sådan noget. Hun har det her enorme musikalske talent. Hun har simpelthen lavet en album, der hedder I Am Sasha Fierce.
1: Ah.
2: Jeg synes, vi snakker oftest om Beyoncé i det her...
0: Ikke mange andre programmer, hvor man snakker så meget om Beyoncé. Hvis jeg skal svare på, så er det jo fordi Beyoncé er ret fantastisk.
1: Jeg synes,
0: altså hun er enestående kunstner.
1: Jeg synes lidt, hun toppede i Destiny's Child. Det synes jeg jo ikke.
0: Altså, man
1: synes,
0: kan
1: er lidt kedelig.
0: Man kan, nej, det synes jeg ikke.
3: Nu slukker du det. Ja. Det er hun da overhovedet.
0: Synes du, hun er kedelig, end Taylor Swift?
1: Jeg synes ikke rigtig, hun giver noget.
2: Nej, Taylor Swift er kedelig.
1: Jeg synes ikke, hun giver nok.
2: Giver nok?
1: Nej.
2: Til dig?
1: Nej, som kunstner. Jeg synes, hun...
2: Hvad skal hun give?
1: Jeg synes, hun holder sig tilbage. Jeg synes ikke, hun giver, altså, som Lady Gaga eller noget andet. Jeg synes ikke, hun giver nok af sig selv. Jeg synes, hun gemmer sig. Det er min store problem med Beyoncé.
0: Men det er så også interessant, fordi hvis man ligesom skal påtage sig sådan alter ego for at kunne gå op på scenen, altså ligesom Bowie med Ziggy Stardust og altså David Bowie.
1: The Thin White Duke og alle de der forskellige figurer.
0: Som opfinder sådan nogle karakterer for at kunne gå op og komme ud over scenekanten på en eller anden måde. Så kan man jo godt sige, hvis hun ligesom starter på et tidspunkt i sin karriere finder ud af, at Sasha Fierce er hende, der kan få hende til at være fierce på scenen, fordi altså, det er jo ikke sådan, at hun fitter med udtrykket, når hun er på scenen, vil jeg lige sige.
1: Nej, men jeg synes bare ikke, hun giver sig selv. Jeg synes simpelthen, hun giver nok af sig selv.
0: Men det er jo lidt sjovt, fordi hvis man kunne også sige, jamen, det er jo svært at give noget af sig selv, så længe man dækker sig ind
1: bag
0: et alter ego.
1: Nemlig.
0: Men vi er jo enige. Og det, og i øvrigt hedder hun jo ikke Sasha Fierce mere. Altså, det var jo ligesom, det var sådan nøglen til det. Jeg tænkte bare på, det er jo en pendant på en eller anden måde, til det, som Schumann også gør, fordi han skriver jo også, så skriver han Meisteraro, når han skriver en anmeldelse, for eksempel, skriver han under de her pseudonymer, hvor han kan udfolde noget, en særlig side af sig selv, og den der bevidsthed om det, at man, hvis man tager den hat på, så kan man gøre noget, som man ikke kan som bare sig selv.
2: Ikke? Det er jo, og det er jo, altså i særdeleshed, nu vi snakker om køn, ikke, så er det jo noget, rigtig mange kvindelige kunstnere har gjort, og forfattere. Lige nu tænker jeg på Victoria Benediktsson, for eksempel.
0: Som du må sige noget mere
2: om. Som er en svensk forfatter, som blev 38 år, havde en, var Georg Brandes elsker, og skærer halsen over sig selv som 38-årig, og forlader sin mand i Sverige og 4 børn, for at prøve at realisere sig som forfatter, og kommer til København. Gyldendal har lige udgivet genudgivet en bog, der hedder Penge, med forord Emma Holten. Den er fantastisk. Som handler om en kunstners, altså kunstnersjælen. Hvad sker der, når kunstnersjælen er født i en kvindekrop på det tidspunkt, som er i 1800-tallet? Og ikke kan komme til udtryk, fordi der mangler penge, og penge er ligesom retten eller mulighed for at udtrykke sig, eller have kunstnerisk udfoldelse. Fordi i dag, der tror jeg, man tænker nogle gange, ej, men altså, alle har jo ret til, du kan bare gøre det, hvad det er et valg og sådan noget. Ikke? Men det der med den tid, hvor det vitterligt ikke er et valg, men hvor det er et spørgsmål om liv og død nærmest.
0: Men hvad gør hun så for at lykkes? Eller for
2: Jamen, hun forlader jo så sine børn og sin mand, hun, og tager til København. Og så som 38 år, så skærer hun simpelthen halsen over på sig selv, fordi hun ikke kan, det er for hårdt, det er for hård en tilværelse, og hun får ikke anerkendelse.
0: Nå, om lidt så skal I fortælle mig, hvad I har fået ud af de bogstaver, der udgør de tre ord. Måske et varsel.

0: Martha Argerich spiller meget langsomt i den her sjette sats, Fantasi B-dur af Robert Schumanns Kreisleriana. Hun spiller meget langsomt, fordi det skrev Schumann, at man skulle. Nå, men vi skal høre, hvad I har fået ud af ordene. Måske et varsel.
1: Ja.
0: Emily, vil du begynde med dit anagram?
1: Ja, jeg har skrevet så mest klaver. Så mest klaver.
0: Ja, det er jo meget præcist.
1: Ja.
0: Det er også smukt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er så enkelt.
0: Ja.
1: Ingen framing her.
2: Nej,
1: det er nemt, du kan det samme.
0: Det er nemt at forstå.
2: Jeg har ikke dit touch.
1: En time
0: senere. Velkommen til Søren Frelsens framing session.
2: Nemlig. Godt. Jeg har stort set skrevet det samme.
0: Nå.
2: Men min, det er så måske en større opfordring til at gå ind og høre, høre og se, gå til koncert. Fordi en ting er at lytte til det her på radioen, som man ved ordentligt, men altså at komme ind og se en rigtig mesterpianist i en koncertsal spille sit hjerte ud, det er fantastisk. Så det er sådan en opfordring til at gå ind og til koncert og høre klavermusik, så det er klaveret må ses. Man skal ikke kun
1: og ikke
2: det.
1: Høres.
2: Også ses, men det skal så klaveret må ses.
1: Som et barn.
0: Ligesom børn.
2: Det er, og enhver koncertpromoter, impresario, tager det bare.
0: Klaveret må ses.
1: Og så kan I forlænge, så vil sige, så mest klaver. Klaver.
2: Ja.
1: Så vi, mest klaver.
2: Ja, vi laver et lille fremstød for pianomusikken.
0: Må ses. Moses.
2: Moses, klaveret.
0: Klaver Moses.
2: Nå, det er sådan et træt publikum, der sidder og set måske en meget lang koncert, så er de klaver Moses. Det vil så være et klavers Mose, kunne også sige. Hedder det Mose i flertal? Det burde det gøre. Er det godt?
0: En Mose, flere Mose,
2: ja,
0: jo.
2: Et klavers Mose.
0: Ja. Og Mosen på svensk betyder morgen.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Stakkels Tjekov, han skal også en fin stykke, og så er det bare
0: så man går Måsen. Man går igennem Stockholm og kommer forbi Dramaten, og så står der Måsen. Anton Tjekov, Måsen.
2: Den skal vi ikke se, den lyder pisse morsom, så bliver folk skuffet.
0: Måsen,
2: det er sjovt. Jeg er Måsen. Ej, det er sjovt.
0: Jeg er Måsen, jeg har baller på. Som en gammel sang siger. Hvad synes I om at lytte til Kreisleriana og Robert Schumann?
2: Det var så meget
1: mega fantastisk.
2: Ja, det var
0: meget glad.
1: Det var virkelig det var en erotisk oplevelse.
2: Ja, det var en og jeg vil sige Schumann, nu forstår jeg hvorfor folk
1: jeg elsker det.
2: Går så meget op i Schumann, for jeg har aldrig lyttet så meget til ham. Jeg havde en idé om det måske var lidt kedeligt. Lige så simpelt ja, men det har jeg jo lært nu at ja, det bliver ikke smukkere.
0: Der er meget godt at komme efter det også. Ja. Til sidst i Kreisleriana, der bliver det smukt og hurtigt og lejende. Det er Martha Argerich, der spiller. Det var Emily Gernild og Søren Frelsen, der lyttede til Kreisleriana. Om lidt så kommer hele værket i sin helhed, plus mere klavermusik af Robert Schumann. Det er, når der har været nyheder her i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen, og glæder mig til at sørge for musikken, spiller om ikke så lang tid. Tak fordi I kom, Emily.
1: Tak.
2: Det var som altid en stor fornøjelse.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Det er det danske skib Hvidebjørnen, der har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Marcus Knuth, forsvarsordfører for Konservativ, er mildest taget ikke tilfreds.
3: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
2: Og Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
4: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
2: Og det er da også helt usædvanligt, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interviewet. Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte særlov, og det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp, det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark, og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, siger han. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, så er det også dansk. For rekordmange danskere spænder nemlig hjelmen og stiller til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, og som vores cykelsekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
6: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhænger af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
2: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet i den røde trøje. Men danskeren stiller ikke op til start i år. Lidt eller nogen sol, og endnu mere af den i Nordjylland. I bunden af Danmark mere skyde og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
7: Plateklubben.
8: Il Clube dei Dischi.
9: Plateklubberen.
10: The Record Club.
11: El Club de Discos.
12: O Clube dos Recordes.
13: Le Club de Disc.
14: Albumi Clube.
15: Clube de Discori.
16: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen, Søren og Emily er gået, men Martha Argerich og Robert Schumann giver ikke slip på lige med det samme. Vi skal høre Kreisleriana fra ende til anden uden afbrydelse, men det er så heldigt, at Martha Argerich på samme album også spiller en anden klavercyklus af Robert Schumann, og den skal vi høre bagefter. Begge værker har klare Schumanns ånd svævende over sig. Som jeg fortalte, skrev Robert til hende om Kreisleriana. Jeg flyder over med musik. Du og en af dine idéer spiller en hovedrolle, og du vil elske, når du opdager dig selv i værket. Hvordan det andet værk knytter sig til Robert og Claras unge kærlighed, det vil jeg afsløre senere. Men først skal vi høre Kreisleriana. 8 fantasier, og som jeg også nævnte, både skabt med Clara i hjertet og som Robert selv i hovedet, kunne man sige. Hans idé om at være en person, som mindst var 2 personager, træder tydeligt frem i musikkens mange stemninger og temperamenter. Og hans reference til den nervesvækkede Johannes Kreisler, som E.T.A. Hoffmann opfandt, kommer ikke kun til udtryk i titlen, men i høj grad også undervejs i musikken og dens tvetydige karakter. vidunderligt udfoldet af den argentinske pianist Martha Argerich, som både Søren og Emily kendte til og lod sig i den grad forføre af.

8 fantasier for soloklaver samlet under overskriften Kreisleriana. Martha Argerich spillede musik af Robert Schumann. Det andet værk på albumet med Martha Argerich er Schumanns Kinderscenen. Det er færdiggjort cirka en måned før, at Schumann skriver Kreisleriana. Det hele foregår i 1838. Egentlig havde Robert skrevet godt 30 små stykker, men valgte 13 af dem ud, og det er dem, vi skal høre nu. Den der titel, Kinderscenen, refererer til flere ting. Roberts og Claras kærlighed var på det tidspunkt problematisk, fordi hendes far ikke tillod, at de blev gift, og helst ikke så, at de overhovedet var sammen. Og det førte Robert ind i en dyb krise, og på baggrund af det, så kan stykkerne ses som sådan nogle nostalgiske tilbageblik på dengang, livet var let at leve. Men titlen hentyder også til en situation, hvor Clara decideret siger til den 9 år ældre Robert, at han indimellem forekommer hende at være et barn. Oprindeligt så kalder han samlingen for lette stykker, men selvom de ikke nødvendigvis er så lette, at et hvert barn kan spille dem, så endte det altså med at være 13 Kinderscenen. Og hver af de her 13 scener har en beskrivende titel, von Fremden, Länder und Menschen, eller Träumerei og Der Dichter spricht, der er nogle af eksemplerne, men alle titlerne er noget, Robert Schumann selv tilføjede bagefter. Han har altså ikke haft hverken fremmede lande eller digter i tankerne, mens han komponerede. Måske har han mest haft Clara i tankerne. Men bagefter har han på en måde tolket det, han har skabt, og givet det en overskrift. Derfor synes jeg egentlig, at du og jeg sagtens kan tillade os at lade musikken tage os andre steder hen, når Martha Argerich spiller den.

0: Kinderscenen af Robert Schumann afsluttede den her udgave af Pladeklubben, hvor det ellers har handlet om Kreisleriana, en anden klavercyklus af Robert Schumann. Hele vejen var det Martha Argerich, der spillede, og det var Søren Frelsen og Emily Gernil, som havde lyttet og udtalte sig om oplevelsen af musikken, og de kunne i grunden rigtig godt lide det, de hørte. Jeg hedder Claus Berthelsen, jeg er vært i Pladeklubben, det er Malene Wichmann, der er redaktør, og Pladeklubben vender tilbage med ny musik i ørerne. Hvis du ikke kan vente på, at det sker, så kan du altid gå i DR Lyd og søge på Pladeklubben, så får du en stribe forskellige udsendelser under den overskrift.
1: Du lytter til P2. Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Gerningsmanden bag sværangrebet i går på en skole i Sverige bliver nu hyldet på nettet. Red Barnet kommer med en opfordring til alle forældre.
1: Tag selv samtalen. Spørg barnet, om det har set voldsomt indhold.
0: Hør, hvorfor det er en god idé lige om lidt, når vi får seneste nyt fra Sverige. En mission, der skulle være med til at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet omkring Grønland, er blevet aflyst. Søværnet har ikke mandskab nok til at bemande skibet.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede herunder USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden, og så er vi nødt til at aflyse.
0: Sådan lyder det fra oppositionen. Hør, hvad der er galt, og hvor galt det er lidt senere. Og så har københavnerne busser, S-tog og metro. Og fra i dag har de også en fuld letbane. Men den er der delte meninger om de vil bruge.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Vi hopper alligevel ombord og lytter til kritikken sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. En 17-årig pige er død, mens tre drenge er såret efter, at en person med et svær i går angreb dem på en skole i byen Fagersta i det centrale Sverige. Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt og er nu i politiets varetægt. Ifølge det svenske medie SVT er han selv tidligere elev på Brinellskolen. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Og så skal vi til Sverige og til dig, Joshua Hollingdale. Du er i byen Fagersta. Hvordan er reaktionerne på det, der skete i går her dagen derpå?
5: Det her, det er en lille svensk by i chok, i sorg. Her, hvor jeg står lige nu foran Brinellskolen, er der hundredvis af lys, der er blevet tændt. Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: Og kort før angrebet blev der lagt et billede på en TikTok-konto, hvor et svær ligger på et guitar-etui, og på billedet står teksten No more edits, eller ikke flere redigeringer. Ifølge svenske medier, der efterforsker politiet den anonymiserede konto. Og nu har vi så fået dig i studiet, Kevin Shakir. Du er undersøgende journalist på DR Verificere. Hvad ved vi om den her TikTok-konto?
6: Jamen, vi ved netop, som du siger, at den har lagt det her billede op af det her svær, og svenske medier rapporterer om, hvordan det er, den her konto, som politiet efterforsker, og som man også linker til den 18-årige på en eller anden måde. Kigger man på resten af indholdet, som den har lagt ud, har den i løbet af 4 uger lagt videomateriale ud, hvor den hylder massemordere, blandt andet en svensk massemorder fra 2015, der brugt svær og hjelm, som vi også hører i svenske medier, er blevet brugt ved angrebet i går.
0: Og denne her konto, den er jo anonym. Den går under et pseudonym, altså et opdigtet navn. Hvad fandt du ud af der, da du gik ind der?
6: Jamen, den florerer i et community, som hedder TCC. Det står for True Crime Community, under et pseudonym. Man taler simpelthen om den her konto på en måde, hvor at der er en række brugere, der hen over tid har hyldet massemordere, som laver højere radikale angreb, kvindefjendske angreb, går til angreb på skoler. Så den florerer et meget konkret destruktivt sted med unge mennesker på nettet.
0: Og profilen er jo så blevet slettet nu, men pseudonymet lever videre på nettet. Hvordan gør den det?
6: Jamen på den måde, at da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok med over 450 visninger er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og det er vist 450.000 visninger, er det ikke sandt, og ikke bare 450?
6: Det er netop 450.000 visninger på TikTok.
0: Lød det altså her fra Kevin Shakir. Og når det her indhold bliver delt og lever videre på nettet, så vil det også dukke op på vores børns skærme. Også selvom de ikke søger efter det. Det fortæller Mia Lindvinter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
1: Det skyldes jo det platformsdesign, der er på platforme, som blandt andet TikTok, hvor de algoritmer, som er med til at sprede indhold, jo er styret af indhold, der får mest opmærksomhed. Og voldsomt og skræmmende indhold får, uagtet at børn jo bliver forskrækket, og det er grænseoverskridende, tiltrækker jo opmærksomhed. Og alene det forhold, at indholdet er noget, der bliver set, er med til at forstærke, at det bliver delt. Så vi ved, at børn og unge bliver udsat for også meget ekstremt og voldeligt indhold, voldelige overfald, drab.
0: Og hvis man som forældre oplever, at ens barn støder på voldeligt eller ubehageligt indhold, er det først og fremmest vigtigt at bevare roen, fortæller Mia Winther.
1: Det næste er selv at tage samtalen. Opsøg dit barn og spørg, om det har set voldsomt indhold online. Så skal man som forældre spørge, før man fortæller. Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner, eventuelle forskrækkelse og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Lyder der altså her fra Mia Winther, psykolog i Red Barnet. Og så vender vi os mod Grønland. Oppositionen står nemlig i kø for at kritisere, at mandskabsmanglen i søværnet nu er så kritisk, at en 2 måneder lang mission i Grønland og Nordatlanten er blevet aflyst. Det er det danske skib Hvidbjørnen, der ligger for anker i Frederikshavn, i stedet for at patruljere i nord, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men det gør det altså ikke, for ifølge søværnet mangler der folk til at sejle skibet. Et stort problem, mener Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
7: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er rigtig dårlig timing med en aflysning som den her, set i lyset af den massive debat om Grønland, det mener konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
0: USA's præsident Donald Trump har nemlig flere gange tidligere kritiseret Danmark for ikke at passe godt nok på Grønland. Sådan her lød det for eksempel fra præsidenten tilbage i maj ombord på Air Force One.
8: Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
0: Grønland er fyldt med russiske og kinesiske skibe. Vi har brug for Grønland for at sikre den nationale sikkerhed, og det kommer Danmark ikke til at gøre, sagde Trump dengang. Og en aflysning som den her er noget, Trump kan finde på at udnytte, fortæller Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
9: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe.
0: For netop beskyttelse af suverænitet, som Trump var inde på i klippet før, er en af kerneopgaverne, som Hvidbjørnen skulle have løst netop nu. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham lidt tidligere.
10: Inspektionsskibene af den her type, de udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord, og det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende

0: som er kapable skibe, men problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes. Og det giver bare alt andet lige en svaghed i de muligheder, rigsfællesskabet har på hånden i det arktiske område.
1: Og hvorfor er det overhovedet, at søværnet kæmper med den her mandskabsmangel igen og igen?
0: Det er en mandskabsmangel, som kan spores årtier tilbage, måske endda længere i den her specifikke arktiske enhed. Det er faktisk noget, der gælder hele forsvaret som sådan. Men hvis vi zoomer ind på den arktiske enhed, så handler det altså dels om, at man sejler rundt i nogle gamle, nedslidte skibe, hvor man fra politisk side endnu ikke har formået at kunne give dem nogle nye arbejdsredskaber. Og så er der også hele rammerne omkring arbejdsvilkår, arbejdsforhold, altså alle de ting, der skal til for at kunne få mennesker til at tage ansættelse og blive i det danske forsvar. Og det er et spørgsmål, som ikke kan løses på skibene eller i forsvaret. Det har man prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Det her, det er noget, der skal løses politisk.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview om mandskabsmanglen. Men det vil forsvarsordføreren fra regeringspartiet SF gerne. Anne Valentina Bertelsen siger sådan her.
2: Der er noget her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, også den sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Og det kræver, at vi laver arbejdsvilkårene bedre, og at vi har en god dialog med parterne, både soldaterne og andre fagligheder inden for forsvaret, men også deres organisationer om, hvad der skal til for, at vi kan tiltrække og fastholde nogle flere.
1: En intern undersøgelse har vist, at hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og så skal vi ud og køre tog. Hovedbanens letbane er nu officielt åben, så man kan køre på hele strækningen fra Ishøj syd for København til Lundtofte i nord.
3: Hermed indvier vi letbanen i Herlev Kommune. Stort tillykke.
1: Ja, sådan her lød det, da snoren blev klippet over på en af de nye stationer. Men siden projektet blev planlagt, er forventningerne til, hvor mange der vil hoppe ombord på letbanen, faldet en hel del. Da letbanen i 2013 blev vedtaget af Region Hovedstaden og en række kommuner og transportministeriet, forventede man, at 43.000 passagerer ville bruge den fra dag 1. I dag er forventningen kun 12.000. Men der er en god årsag til det, siger Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i Hovedstadens letbane.
4: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Og det er også ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi mødte på stationen i Budingen.
5: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
6: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
7: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
1: Så her Camilla Dahl, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Morten Andersen. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet dog stige markant i de kommende 5 år. Men de lave forventninger sætter 2 streger under, at letbanen er en dårlig investering for samfundet. Det mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi, og har været meget kritisk over for projektet af flere omgange.
8: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at opføre Hovedstadens letbane, og Dorte Fals, du er med til den store åbning af milliardprojektet.
9: Det kan du tro, jeg er, og der er i den grad blevet festet. Jeg har været så heldig at være med på den første tur med det tog, der har kørt hele vejen igennem. Der er blevet holdt en klippesnorestafet nærmest, hvor den ene borgmester har klippet snor efter den anden og givet saksen videre til hinanden. Nu er jeg så stået af på Gladsaxe station, hvor at der er åbningsceremoni lige over bag ved mig, og der vil være musik hele eftermiddagen, så jeg vil godt sige, at der bliver fejret herude. Men spørgsmålet er jo, om der er passagerer nok. Det har jeg talt med Lars Gårdbo om tidligere, og her kan I lige høre, hvad han sagde.
10: Det er jo hypotetisk, men det tror jeg faktisk, man vil, fordi det her det handler om meget mere end passagertallene. Det handler om at binde hele Københavns omegn sammen på tværs af fingrene, som vi kender. Og det kommer til at give et gigantisk løft til den kollektive trafik, så jeg er meget, meget glad, at vi nu har hele banen i brug i dag.
9: Vi har jo også talt med en trafikprofessor, som siger, jamen det her er samfundsøkonomisk en dårlig forretning. Altså gevinsten for borgerne er mindre end udgifterne. Hvad siger du til det?
10: Jamen, kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge.

0: gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, har de også kæmpet med passagertallene. Begge steder er passagertallet dog steget siden åbningen, men man er stadig ikke oppe på det daglige antal passagerer, som man oprindeligt havde forventet ville stige ombord. Og her går vi så ombord i en vejrudsigt, og den skulle stå på en del sol i Nordjylland, og så ellers mindre og mindre af den efterhånden, som vi kommer sydpå, og så ender det hele i sydvest med mere skydevejr med spredte byer. Mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Og her står radioavisen så af. Det var Camilla Mærsk, der styrede den.
2: P2-koncerten.
3: Velkommen til en genudsendelse af P2-koncerten. Stemmen, du hører her, er min, Charlotte Nordholt, og jeg er vært på den her koncertoptagelse med Aarhus Symfoniorkester. En koncert, som de spillede i Musikhuset i Aarhus lørdag den 15. august. Rigtig god fornøjelse. Aarhus Symfoniorkester åbner koncerten her lørdag eftermiddag i Symfonisk Sal med Le Lacys festouverture. Efter det følger Carl Nielsens klarinetkoncert med orkestrets egen soloklarinetist Mathias Køller. Mange lyttere vil nok genkende navnet Mathias Køller, for han er en flittig kammermusiker, som vi jævnligt hører her på P2, når han spiller sammen med blandt andre pianisten Mariana Shirinyan, cellist Andreas Brandelit og akkordeonisten Bjarke Mogensen. Og efter pausen, der spiller Aarhus Symfoniorkester Tchaikovskis 5. symfoni. Men altså, først skal vi høre Le Lacys værk. Og ja, undskyld til alle sønderjyder for den ringe udtale. Det er drømmene, der bringer os sammen. Drømmene, der bringer os sammen. Og i spidsen for det hele står orkestrets chefdirigent Dmitri Matvienko, som her kommer på scenen. Rigtig god fornøjelse.

Drømmene, der bringer os sammen, skrevet af Lil Lacy. Og her er spillet af Aarhus Symfoniorkester sammen med deres chefdirigent Dimitri Matvienko. Og Lil Lacy, hun kommer her på scenen for at takke orkester og dirigent for den her meget, meget smukke opførelse af hendes værk, der både var blidt, romantisk, syngende, dansende og egentlig også noget dramatisk i passager. Det er tydeligt, at Lil Lacy er en komponist, der nyder at have et helt orkester til sin rådighed. Hun bruger virkelig både de her mange farver, man kan skabe, men også muligheden for at skabe utrolig musikalske lag, når man netop har sådan et helt orkester. De drømme, det bringer os sammen. Så er der en lille omstilling for at skabe plads til orkestrets egen soloklarinettist Mathias Køller, som nu skal spille Carl Nielsens klarinetkoncert. Den blev skrevet til Carl Nielsens gode ven, klarinettisten Ove Oxenvad. Nielsen og Oxenvad sagde begge, at de havde mudder på støvlerne. Og med det refererede de til, at de var vokset op i det simple, i det enkle liv på landet. Så selvom værket her, som var det sidste, Nielsen overhovedet skrev for stort orkester, ja, selvom det er enormt komplekst, til tider faktisk mærkeligt, ofte ekstremt ekspressivt og eksplosivt, ja, så indeholder det også altid en simpelhed. For Nielsen holdt også af at skrive melodier uden en egentlig retning. Han nyder blot at bevæge sig rundt om nogle særligt udvalgte toner. Når vi taler om Carl Nielsens klarinetkoncert, er der et andet instrument ud over klarinetten, som også må nævnes. Og det er lille trommen. Den er rykket ind midt i orkestret, og det er der god grund til, for den spiller en virkelig stor rolle i klarinetkoncerten her. Det er både den, der ligesom skubber til det hele, sætter sindene i kog, men den optræder også som sådan en skyggefigur, en slags alter ego til klarinetten. I pausen taler jeg med ham, der spiller den rolle, slagtøjspilleren Laurits Huitfeldt Madsen. Men her kommer nu hovedpersonen, klarinettisten Mathias Køller, sammen med Dimitri Matvienko, Aarhus Symfoniorkesters chefdirigent. Og det gør Mathias Køller for at spille Carl Nielsens klarinetkoncert.

Ja, der er stor jubel her i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus til orkestrets, Aarhus Symfoniorkesters egen soloklarinettist Mathias Køller, som her var solist i Carl Nielsens klarinetkoncert. Dirigenten var orkestrets egen chef, dirigent Dmitri Matvienko, så det var således alle fra egne rækker. Men jeg må sige, at man fik ikke en oplevelse af en solist, der sådan lidt anonymt var trådt frem på sin orkesterstol. Tværtimod var det her en fuldendt solist, der i den grad tog sig sit rum. Sådan som man skal gøre i Carl Nielsens klarinetkoncert, for det er bestemt ikke en koncert for sarte klarinetsjæle, som jeg sagde til at starte med. For Carl Nielsen kræver en næsten hissig ekspressivitet og virtuositet af sin solist, men jo så sandelig også det inderlige. Og vi fik det hele her. Mathias Køller, som lige er kommet tilbage på scenen for at tage imod applaus, der bliver trampet i gulvet i salen, og publikum har rejst sig op for ham. Jeg kan se nogle børn, der står og vinker. Måske er det hans egne. Ja, han bredte sig ud over hele spektret fra det fineste, sarte, blødt klingende til de her voldsomme udbrud, der er så karakteristiske for den her koncert. Skarpt forfulgt af lille trommen, der hele tiden med og modspiller solisten. Mathias Køller er tilbage. Og det er skønt at mærke den varme, der simpelthen bare strømmer fra salen og op til ham. Helt rørende. Det sangbar, det lyriske og det udadvendte. Alt det får man som solist lov til at udtrykke her. Og så ved jeg, at den her klarinetkoncert bare er godt gammeldags ægte svær. Og Oxenvad, som den blev skrevet til, klagede noget over, at Nielsen, som altså var en god ven, vidst her havde gjort sig ekstra umage med at finde frem til de toner, der sat sammen lå allerdårligst på instrumentet. Oxenvad, som var en lun, skråstreg grumpy fætter, han sagde også, at han ikke skulle ikke indspille den her klarinetkoncert, fordi med den mængde toner, så ramte han altså kun cirka 80% af dem. Han var vist nok en ret dygtig klarinetist, så jeg tror mere, det var en historie, han synes var sjov at fortælle, end det var sandheden. Der er pause i koncerten her i Symfonisk Sal i Aarhus. Og om lidt taler jeg med ham, som spillede så meget op til solisten, slagtøjspilleren Laurits Huitfeldt Madsen. Carl Nielsen var ikke så meget for sceneromantikerne som Richard Strauss og Richard Wagner. Han synes, at de havde misforstået hele det musikalske grundlag. For Carl Nielsen var intervallerne det hellige, og han brugte dem altid med stor bevidsthed. Og Nielsen genkendte det samme hos Mozart og Bach og Palestrina. Så vi bliver hos klarinetten, sådan som den helt blidt kan lyde i den her vidunderlige sats, som Mozart skrev i sin klarinetkoncert. Det er Sabine Meyer, der spiller sammen med Berliner Philharmonikerne og dirigent Claudio Abbado.

0: Vi hørte her Sabine Meyer sammen med Berliner Philharmonikerne og dirigent Claudio Abbado i anden satsen fra Mozarts klarinetkoncert i A-dur. Jeg har nu fået besøg af Laurits Wittfeldt Madsen, som spillede den her lille trommestemme, som er så stor en del af klarinetkoncerten. Og Laurits, bravo for det første. Tak for det.
1: Tak skal du have.
0: Altså, det er jo en ret særlig rolle. Du er sådan en blanding af, at du er sådan en intruder, sådan en, der hele tiden bryder lidt ind, og du er sådan meget vedholdende. Og så indimellem, så spiller du ligesom sammen med resten af orkestret. Men hvordan er den rolle?
1: Altså, det er jo sådan lidt en sjov dobbeltrolle pludselig at få, som når vi spiller slagter, så står vi som regel omme bagved. Og her, der kommer vi ligesom ned i orkestret. Jeg sidder faktisk blandt violiner og cello og sådan noget, og er ligesom sådan en med og altså nok næsten nærmere modspiller til solisten, klarinetsolisten. Og det er jo altså sådan en palette af udtryk og muligheder, som Nielsen ligesom skriver for lilletrummen, både med de her udbrud, der er, men så også, som du siger, at den ligesom, det bliver en del af teksturen, det får sådan rytmisk, og der bliver meget lange, sådan meget svage sektioner, som både er en kæmpe udfordring, både musikalsk og teknisk.
0: Og det er jo interessant det her med, at Carl Nielsen, han har skrevet 3 solokoncerter. Og i dem alle 3 er der sådan nogle elementer af noget meget kammermusikalsk. Så hvordan er det at få lov til at træde ind i en rolle, hvor du egentlig, netop som du siger, du sidder inde blandt orkestret og en del af det hele. Hvordan er det at få lov til at få den rolle?
1: Altså, det er jo ligesom at få en bedre plads foran i bussen, ikke? På en eller anden måde. Så kommer man ned blandt... Altså, vi sidder lidt omme bagved normalt, ikke? Og skal ligesom forholde os til den distance, der er ned til strygerkorpset. Men nu kommer jeg ned, og så kan jeg ligesom mærke de impulser, og jeg kan reagere meget hurtigt, og kan mærke, at alle andre reagerer på mig. En del af vores sædvanlige arbejdsvilkår, det er, at vi skal anticipere meget. Vi skal forholde os til, at lyden den flytter sig. Så når vi spiller, så ankommer lyden lidt senere nede ved podiet. Og det behøver jeg ikke her. Der kan vi faktisk spille sammen. Det vender man så meget forbavsende hurtigt til. Men det er super fedt. Og vanvittigt stimulerende at være med til.
0: Ja, det kan jeg simpelthen godt forstå. Og hvis vi talte sammen inden koncerten, jeg forestillede mig, at det her måske var noget, du havde spillet før, men det fortalte mig, at du faktisk ikke havde, og det havde været et ordentligt stykke arbejde at lære det.
1: Ja, altså, jeg har måttet bilde flere ind, at jeg har spillet den før, for at få lov til det i den her sammenhæng. Det er også lykkedes nu, så nu kan jeg godt gå til bekendelse. Nej, jeg har aldrig spillet den før, men jeg er meget nørdet, og så har jeg brugt utrolig lang tid på det. Det har taget et par måneder, fordi at det sjove ved sådan noget er, det er, hvis man ligesom kan få et overskud til at spille det, måske også uden noder, synes jeg, og ligesom føler man, ikke fordi man nogensinde lærer det uden noder, det ved heller ikke, om det er et mål i sig selv, men at man ligesom kan være med, på nu står der en solist, der kan spille det helt uden noder, ikke? Så er det sindssygt fedt, og man kan ligesom have et overskud, som er langt federe at have, når man skal spille sådan noget. Altså hvis man ligesom har alle fraserne alle stederne på plads.
0: Ja, det var slagtøjspilleren Laurits Wittfeldt Madsen. Vi skal høre lidt mere musik, og vi bliver i klarinettens verden med noget musik, som er noget ældre end Nielsens klarinetkoncert. Det er musik skrevet af Johann Sebastian Bach, en invention. Og Johann Sebastian Bach skrev jo en helt ordentlig bunke af sådan nogle 2- og 3-stemmige inventioner. Og det her det er altså en af de 2-stemmige, som er arrangeret for klarinet og bratsch. Og det er den af Martin Fröst på klarinet og hans egen bror, Göran Fröst, som spiller bratsch. Og det er altså broren, Göran, der har lavet arrangementet her.

mørke, triumf og skæbnens lunefuldheder. Tjajkovskij selv var enormt i tvivl om symfoniens kvaliteter, efter at han havde hørt de første opførelser. Han syntes ganske enkelt, at den var for meget, for massiv, for farverig. Han syntes ikke, at den var hverken ærlig eller ægte. Men jeg vil gerne våge den påstand, at alt det her, det fortæller mere om Tjajkovskij som menneske, end det gør om hans femte symfoni. Han led livet igennem af en mangel på tro på egne evner. Han var evigt nervøs for at løbe tør for materiale og idéer med substans, og havde blandt andet derfor et udtalt behov for støtte fra sine næreste venner. Men selv med deres hånd i ryggen, gode anmeldelser og begejstrede publikummer, ja, der kunne han blive ægte grebet af tvivlen, og han var helt tydeligt sin egen hårdeste dommer. Og så ville man jo ønske, at han havde kunnet opleve, hvordan den her symfoni aldrig er blevet uaktuel. Hvordan den igennem nu mere end 140 år har holdt sin plads som et af de ikoniske værker, orkestre og publikummer bliver ved med at vende tilbage til. Tjajkovskij skrev sin femte symfoni cyklisk. Han binder simpelthen hele værket, de fire satser, sammen med det tema, der åbner hele symfonien. Måske er det den oplevelse af den store sammenhæng, der gør den her symfoni så stærk. En oplevelse af, at det hele hænger sammen, både når vi møder lyset og mørket, på det, der jo unægteligt dukker op på vores vej i livet. Symfonien begynder i mørket, søgende, man afbryder nærmest sig selv ved at træde ind i lyset. Og det element er gennemgående. Lyset og det håbefulde veksler igen og igen med mørket og oplevelsen af, at skæbnen tager dig. Du har ingen anden mulighed end at følge med. Men det hele ender ud i en sand triumf. Tjajkovskij efterlader os opløftet og båret ud i lyset. Ja, så er dørene blevet lukket, og de sidste publikummer har fundet vej til deres plads. Lyset er blevet sænket her i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus, hvor Oliver Nordahl, solooboist i Aarhus Symfoniorkester, lige her får stemt orkestret. Og de gør hermed klar til at spille Tjajkovskijs femte symfoni med deres chefdirigent Dmitrij Matvienko. Et repertoire, han må siges at have godt under huden med sin russiske herkomst. Og her kommer han på scenen, Dmitrij Matvienko, som sagt for at dirigere Aarhus Symfoniorkester i Tjajkovskijs femte symfoni.

Tchaikovskis 5. symfoni. En rungende stillhed, og derefter en rungende sal. Det var Aarhus Symfoniorkester med deres chefdirigent Dmitri Matvienko i spidsen. Vi har spillet den i Symfonisk Sal Musikhuset her lørdag eftermiddag. Et værk, som nærmest altid skaber en enorm begejstring i salen. Og det forstår man ikke. Det er et værk, der jo kalder på lyset og på mørket. Det kalder på det at være menneske med alt, hvad det indebærer. Det var en enorm flot opførelse med chefdirigenten Dmitri Matvienko i spidsen, som vi hørte her. Jeg ved fra musikerne, at han er en af den type dirigenter, der er over alle detaljer og går helt i dybden med hver eneste af dem. Alt prøvetid bliver brugt. Her er han tilbage ind og rejser solohornist Flemming Aksnes op for hans smukke solo i begyndelsen af anden satsen. Og her har vi alternerende soloklarinettist Vibeke Lemke, som jo åbnede hele symfonien. Solofagatist Maxim Kapinski skal selvfølgelig op og stå, og så hele messingen. Matvienko kræver det maksimale af hver eneste af sine musikere, og han er sådan en dirigent, der bliver ved, indtil han kan mærke, at nu fik han det. Og det hørte man altså også her. Det blev netop den emotionelle rutsjebanetur, som Tchaikovsky ønskede at invitere os med på. Skæbnens lunefuldheder, lys og mørke, det sødme fyldte og det dansende, skønheden i det skrøbelige. Og det her, det er jo en stor symfoni med 4 satser, men der er altså en af satserne, som i hvert fald for mig virkelig står ud, og det er altså anden satsen. Den er som en hel symfoni i sig selv. Man begynder jo netop med den her vidunderlige, smukke hornsolo, og så derfra udvikler den sig i en lang, utrolig strøm, hvor der både er små indslag, der har et improvisatorisk præg, tør jeg næsten nok kalde det, og der er noget, der er let dansende, men så øjeblikket efter vender det sig til noget, der kan lyde nærmest truende. Og for så igen et øjeblik efter at få hele orkestret til at synge i fælles fuld hals. Og så er der selvfølgelig det der enorme smæld, der i den grad stopper alt, hvad der måtte minde om idyl. Ja, og så til sidst, så æbber den sats ud bare sådan. Mit navn er Charlotte Nordholt, og for musikproduktionen her, der stod Knud Esmark, Morten Lykke Hansen og Eskil Skovbakke Vinding. Fra Tchaikovskis symfoni, som jo så tydeligt er skrevet på hans musikalske grundstamme af den russiske tone, til en anden, som ofte brugte folkemusikken som sit direkte udgangspunkt, Bartók. Han yndede jo at rejse rundt og simpelthen samle folkemusik ind. Og her der skal vi altså høre hans rumænske danse i et ret skønt arrangement, kan vi vel godt kalde det. Genkomposition kan man måske også kalde det. Det er i hvert fald Martin Frøst, der har haft godt fat i den her.

0: Det kan få konsekvenser for nødstedte sejlere og skibe ud fra Grønlands kyst, at Søværnet har aflyst en 2 måneder lang mission i området med skibet Hvidbjørn. Årsagen er ifølge Søværnet, at de ikke kan skaffe mandskab nok. Et skib som Hvidbjørn udgør ellers en vigtig del af beredskabet til søs i det kæmpestore farvand. Det fortæller Patrick Abrahamsen, der er beredskabskonsulent i Grønland.
1: Arktisk kommandoskibe har bare nogle funktioner og nogle midler ombord, der gør, at de er essentielle til en stor redningsaktion rundt omkring i landet. Og jo flere der er heroppe, jo bedre beredskab er Grønland stillet i det.
0: Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der andre danske skibe i området, men de kan ikke det samme som Hvidbjørn.
2: Problemet er, at de ikke har en helikopter ombord, de er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes.
0: Udover at være en del af beredskabet, skulle Hvidbjørn også have været brugt til at holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. Og fra skib til tog, for i dag der åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men letbanen bliver ikke ligefrem klappet i gang fra alle kanter. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerau er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen om dagen, er nedjusteret fra 43.000 til 12.000 til en start, og det vil tage mange år at nå op på det først forventede.
3: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Det har kostet næsten 10 milliarder at bygge letbanen, men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, så er det alle pengene værd.
4: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
0: Endnu en russisk handelsplatform er blevet ramt af ukrainske droneangreb. Den største russiske handelsplatform, Wildberries Lager, er flere gange tidligere blevet ramt. Men nu er det også gået ud over den næststørste platform, Ozons Lager. Et varehus i Samara-regionen er ifølge guvernøren her blevet ramt. Også et industrianlæg er blevet ramt, ifølge guvernøren. Og mindst 6 personer er ifølge russiske embedsmænd blevet dræbt under de ukrainske droneangreb i nat, det skriver Ritzau. Den står på sol i nord, og så bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender i spredte byger i sydvest. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Lotte Heise, helt klassisk.
6: God eftermiddag og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig. Jeg hedder som sagt, som Dinklen sagde, Lotte Heise og Søren Krabbe. Og vi er jo på kulturmødet på Mors, og vi sender simpelthen direkte til jer alle, der lytter i København og på Aalborg og Bornholm, hvor I nu er. Men bare lige sige, jeg er ret glad for, vi er her. Fordi solen skinner fra en skyfri himmel, og det er i hvert fald langt over 20 grader. Så ham der, Niels Christian Lang, med hans 15-20 grader, dem kan vi ikke bruge heroppe. Vi har meget varmere temperaturer. Og vi har lavet noget musik til jer klar, som vi håber, I bliver glade for, som er hyggeligt. Og så har jeg jo sat Søren med på scenen, som er her nogle gange, og nogle gange er han væk. Han er sådan lidt on and off.
7: Ja, normalt så sidder jeg inde bag knapperne. Men det gør jeg ikke i dag. Der har vi Sten Disco Svendsen til at hjælpe os. Kan vi få et bifald? Så kan vi også høre, hvor mange I er her på pladsen. Det er skønt at se jer alle sammen.
6: Og vi lægger ud med et stykke musik, som jeg er helt sikker på, I alle sammen kommer til at nynne med på, selvom det ikke bliver sunget. Fordi til OL sidste år i Paris, der steg en meget, meget smuk og berømt sangerinde op og sang den her, som hedder Salut d'amour, og det gjorde hun så folk stortude. Og jeg må bare sige, at jeg elsker den melodi, det har jeg altid gjort, men nu har jeg fundet den i min egen yndlingsversion, som jeg spiller rigtig tit, som er med den franske cellist Gucci Capuçon, og jeg er sikker på, at I vil synes, han kan gøre det på en måde, som også kan bringe tårer frem i øjnene. Velkommen til Kulturmødet på Mors.

Her fik vi Salut d'amour af Edvard Elgar med Couture Pisson og Orchestre de Chambre Nationale de Paris. Og det synes jeg jo bare er et meget lækkert stykke nummer. Nu har det jo sådan, at jeg har boet i Holstebro en del år. Det er mange år siden. Men jeg kan godt lide at være heroppe. Og det var jo lidt skægt at køre herop, fordi man kører jo, hvor hyggeligt og bum. Og derfor så vidste jeg jo godt, at jeg ville komme til at se en masse vand. Jeg har jo kørt forbi meget vand. Og mange broer. Og derfor så har jeg valgt et stykke musik til jer af en engelsk komponist, der hedder Frank Bridge, som hedder The Sea. Det synes jeg jo egentlig passede meget godt. Det er lidt længere end det forrige stykke. Generelt har jeg valgt korte stykker, men det her det var 5 minutter og 50 sekunder, så kan man nå at falde helt ned i den dejlige klassiske musik sammen med Frank Bridge.

0: Her fik vi The Sea af Frank Rich, og det fik vi sammen med det valitiske symfoniorkester under BBC og dirigenten Richard Haycox. Nu har jeg lagt mærke til, at jeg har både vand og alt muligt stående deroppe, og det er fordi, jeg mangler faktisk hormon til at optage væske, så jeg skal drikke rigtig meget, for altså, så falder jeg om, og det ser jo lidt tjusket ud. Men det her, det er jo så de artige bobler, men jeg er en meget stor fan af artige bobler. Jeg drikker enormt meget champagne og cremant og prosecco, hvis jeg kommer afsted med det. Det smager virkelig, virkelig godt. Okay, jeg drikker jo ikke hele tiden, og heller ikke hver dag. Det var ikke det, jeg mente, men jeg holder meget af det, og jeg har det altid i mit køleskab. Og i julegave, der fik jeg så af min dejlige kæreste, man kalder det partners, to drenge, en flaske meget, meget fin engelsk champagne. Og jeg var faktisk lidt, engler, de kan da ikke lave champagne. Men det kan de, for de har noget meget fin jord, og så ligger de jo der ved Golfstrømmen. Det var en meget, meget ædel og virkelig knastør dejlig champagne.
1: Nu siger du knastør.
0: Ja.
1: Ja, altså os, der ikke drikker champagne, vi siger så bare, det er pissesurt.
0: Okay.
1: Pardon my French på denne kulturelle kanal, men sådan er det.
0: Søren og jeg, vi kan aldrig nogensinde drikke champagne, så

det er meget sørgeligt. Vi holder tit nytår, men så får han en øl, og så får vi andre champagne. Som jeg nævnte før, så er vi jo tæt på vand, og jeg kan godt lide vand. Det har jeg altid kunnet. Jeg har også sejlet meget, da jeg var yngre og var friskere i min krop. Så derfor så har jeg valgt et rigtig godt hit. Et meget, meget kendt hit, der hedder Til Havs, som man tit hører med den berømte svenske tenor Jussi Björling. Men man kan også spille det med den norske tenor, som hedder Bror Magnus Tøttenæs, som jeg har hørt rigtig mange gange, og som jeg er en stor fan af, selvom det er meget kikset, når vi skal tale sammen, fordi han er en meget lille mand, og jeg er ret høj. Så derfor er det sådan lidt, hej bror, det er hyggeligt at se dig, men her der lyder han bare højt.

Ej, det behøver jeg ikke. Det er bare, jeg synes, han synger så sindssygt godt. Jeg bliver altid op, når han synger den her dejlige sang, der hedder Til Havs, af Gustav Nordqvist. Det er sådan, at der findes en meget, meget kendt komponist fra Australien, der hedder Percy Grainger, og ham bryder mig ikke særlig meget om. Så dengang jeg startede på Danmarks Radio for mange, mange, mange år siden, der sagde jeg altid til min tekniker, hvis der var noget Percy Grainger, ville jeg gerne have det kom ud af spillelisten, for jeg bryder mig ikke om ham. Så en dag, så går jeg derhjemme hos mig selv og hører P2, som jeg tit gør, med min kollega Malene, som så spiller et stykke musik, som jeg virkelig synes er flot. Og så finder jeg ud af, at det er Percy Grainger, der har leget med alle mulige danske melodier og flettet dem ind på en ny måde. Så nummeret sådan set hedder La Scandinavie. Og det må jeg så bare sige, lige der kan jeg så godt lide ham, men ellers kan jeg ikke lide ham.

0: Jeg får jo en helt afsindig lyst til at se fodbold lige nu, må jeg sige. Er det ikke bare enormt godt komponeret? Jeg synes virkelig, det er imponerende. Jeg er meget glad for sport. Jeg ser fodbold. Jeg elsker Formel 1-løb. Jeg er en meget, meget stor Tour de France-fan. Og det vil sige, at selvom jeg rent faktisk arbejder på Danmarks Radio, så hver eneste sommer, så køber jeg TV2, fordi jeg synes, de laver en sindssygt god dækning af Tour de France. Og jeg blev meget starstruck, da vi kom kørende, fordi vi kørte jo lige forbi Klyngøre. Det synes jeg var sådan, hold op, det er lige derinde, Jonas han bor. Det synes jeg var lidt kæmpestort. Har han været her? Ev. Nå, det fik jeg. Jeg ville gerne have haft en autograf på min arm eller noget.
1: Jamen, så du ikke kunne sige noget nu jo, fordi du har været fuldstændig...
0: Nej, jeg kan altid sige noget. Det behøver du ikke være bekymret for.
1: Nej, det er men, som regel heller ikke.
0: Nej, til dem, der nu lytter med derhjemme, så kan jeg fortælle, at vi er på kulturmødet på Mors, og der er godt nok mange mennesker her. Og jeg tænker, at nogle af dem, der virkelig har det varmt i solen, I kan rykke derover i, der er kommet lidt skygge. Men hvis I kan klare solen og have masser af solcreme, så er det jo alt sammen så godt. Jeg er en meget stor fan af den danske komponist Rued Langgaard. Han var meget dygtig organist og spillede nede i Ribe Domkirke. Har I været i Ribe Domkirke, nogen af jer? Det er måske nok den smukste domkirke, vi har i Danmark. Jeg elsker den kirke. Men han blev også en ret dygtig komponist. Han var meget specielt fyr, men det synes jeg jo kan være lige meget, hvis man kan lave noget så fantastisk musik, som man kan. Men udover at han så har skrevet noget virkelig dejlig musik, så har han også nogle gange kaldt det noget helt fantastisk smukt. Og det nummer, som vi skal høre nu, det hedder Upåagtede Morgenstjerner. Bare ordet upåagtet, så bliver jeg sådan lige smule lykkelig indeni, fordi der er enormt mange mennesker, der er upåagtede. Der er også mange jobs, der er upåagtede. Men Upåagtede Morgenstjerner, det er sådan ligesom, når jeg husker man egentlig at kigge op på stjernerne. Husker man at beundre månen? Ja, lige for tiden husker vi det, fordi vi så solformørkelsen forleden dag. Men det der med at kigge op i stjernehimlen, der har I jo en stor fordel, jer der bor heroppe. Fordi I har ikke så meget spillys. Og det har vi jo derinde, hvor jeg bor i København. Der skal man altså være virkelig heldig for at se en stjerne. Til gengæld så bor jeg et godt sted i forhold til måner. Men det er jo en anden snak. Men nu får I lov til at have Upåagtede Morgenstjerner. Jeg skal så med mit absolute yndlingsorkester, Wiener Philharmonikerne. Dem, som I hører hver år 1. januar i Nyhedskoncerten. Som jo er meget, meget godt orkester. Og som også er et meget godt orkester, fordi de har så sindssygt mange dyre instrumenter. Og det betyder selvfølgelig, at deres strygerklang bliver meget raffineret. Og det kan man tydeligt høre i det her værk. Nogle gange så tænker man, at de hver gang ånder de bare på de der buer der, eller spiller de rent faktisk med dem.

Det er sådan, at Wiener Philharmonier, som I jo altså kan høre hvert år den 1. juni. Jeg kan se, at der er et meget, meget træt barn derovre, som er virkelig stort, som bliver båret. Vi har altså en fatboy herovre, du kan lægge hen på, hvis hun er udmattet. Hvis I lægger mærke til, næste gang I ser Wienerkoncert der den 1. januar, så prøv at lægge mærke til, hvordan de der strygere, de alle sammen er præcis det samme sted. Der findes ikke nogen orkester, der er så synkroniseret som dem. Og en gang, hvor jeg var i Startsuper med min lillebror, så opdagede jeg, at der var 8 kontrabasser. Og så selvfølgelig spillede de ens, det er jo klart. De er enormt dygtige. Men så opdagede jeg, at de alle sammen havde den samme armlængde. Og så tænkte jeg ved mig selv, okay, man skal først spille bag ved et forhæng for at være god nok, ikke? Så kommer man ind til en prøve med orkester, og så spørger de, må vi gerne lige måle din arm for at se? Altså selvfølgelig er det ikke sådan, det fungerer, men det så bare virkelig specielt ud. Men man kunne se det på den der hvide manchet, at den var nøjagtigt det samme sted på alle 8 mænd. Det var en rimelig crazy oplevelse. Vi hørte her Rud Langgaard, den danske komponist, som kom fra Ribe, i en meget, meget smuk symfoni med det smukke navn Upåagtede Morgenstjerner. Og det var så med disse vidunderlige viner, drenge og dirigenten Zachary Oramo. Der er en film, der hedder The Mission, og Søren kunne fortælle mig, at det var en film med Jeremy Irons, og det synes jeg jo så er ret ærgerligt, at jeg kan se den, fordi jeg er meget vild med Jeremy Irons. Men anyway, nu ved jeg, hvad jeg skal se, når jeg kommer hjem. Og der har Enrico Morricone, den meget, meget kendte filmkomponist, skrevet et stykke musik, der hedder Gabriels Obo. Det bliver spillet temmelig tit. Eller Gabriels Obo. Men det, der er det lidt mærkelige her, det er, at vi skal altså ikke høre den med en obo. Vi skal høre den med Hakon Hardenberger, som spiller trompet, og så en Stephen Orton på cello. Og jeg synes, den der trompet, den giver den sådan et pif, som jeg faktisk virkelig godt kan lide.

sådan gad jeg virkelig godt have en i min familie, der spillede trompet. Det er uhørt fedt, det her. Det var Håkon Hardenberg, der spillede cello, og det gjorde så var trompet, og så var det Stephen Orton på cello sammen med Academy of St. Martin in the Fields. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med harpe. Jeg synes, harpe er ret fedt, især fordi man ved, det er sådan et dyrt instrument. Det koster mange millioner, og så er de altid smykket ud med guld, og harpanister er nogle meget følsomme mennesker. Men det er jo ikke så mærkeligt, at de har de der... Det er jo svært at ramme alle de der strenge. Beethoven kender de fleste mennesker også, selvom de ikke ved så meget om klassisk musik. Beethoven har skrevet et stykke musik, der hedder Variationer over et schweizisk tema. Vi havde tidligere, der havde vi Variationer over danske folkemelodier. Og jeg ved altså ikke, hvad det er for et schweizisk tema, Beethoven har lavet en melodi over, men jeg synes, hende der, der spiller harpe, som hedder Elisabeth Planck, hun spiller vildt godt.

et eller andet ret magisk over harpe. Og så er det også meget magisk at stå her på kulturmødet på morges, fordi der er en fantastisk masse mennesker, som sidder her og hygger sig med musikken, selvom den der er, tænker jeg, rimelig varmt. Men ja, der var en dame før, der sagde, at hun ville kombinere det her skønne musik med en middagssøvn. Du skal lige tænke på, at det, der kommer nu, det er en symfoni af Max Bruch, og den er i presto. Det betyder, at det går virkelig hurtigt. Så det kan være, at du vågner. Og så bliver jeg nødt til lige at kommentere til dem, der ikke kan se af lytterne, fordi der sidder bare en masse skønne mennesker og smiler dig, og så er der kommet en dame med den mest utrolige hat. Og det fik mig til at tænke på, hvorfor er det, folk ikke går med hat mere? Det klæder folk at gå med en flot hat, og det, den er i særdeles elegant, den hat. Det er meget synd for dem, der sidder hjemme i Danmark, resten, eller hvor de nu sidder hen og hører radio, de kan se den hat, men den er virkelig flot. Så en krabbe tager nogle gange billeder undervejs. Det kan være, at han tager et billede af hatten. Hvad ved vi? Men nu kommer der musik.

Jeg vil bare lige sige, mens I sidder her og hygger jer, at alt det her musik, der er i den her time, og også i det næste, det er noget, som jeg selv har valgt. Man kan også godt vælge at få en til at lave det, men jeg synes, det er sjovest at bestemme selv. Det kan jeg vældig, vældig godt lide. Og så har jeg brugt ret meget tid på at tænke på, hvad passer i, når man sidder i sådan et kulturmøde. Det skal være en blanding af det ene, og en blanding af det andet, og en blanding af det tredje. Og så tænker jeg jo tit på, hvor var det dog heldigt, at jeg havde en mor, der var så enormt god til at introducere mig til klassisk musik, så jeg rent faktisk ved så meget. Det kan man jo være meget glad for.

Det må altså være mega fedt at være dirigent, ikke? Så bestemmer man over alle dem, der er i orkestret. Så skal bare gøre præcis, som man siger. Det må jeg være i mit næste liv. Nå, det her, det var en symfoni i S-dur af Max Bruch, og så var det Bambergers symfonikerne under ledelse af Roberto Trevino, og det var så en scherzo presto, altså det gik vældig, vældig stærkt. Jeg er jo som sagt meget glad for klassisk musik og opera. Jeg er opdraget med det. Min mor havde V'er til Wagner, da jeg blev født. Det er sandt, og det er ikke en løgnhistorie. Det er 100% korrekt. Men jeg kan også rigtig godt lide den sanger, vi skal høre nu. Fra jeg var helt ung, så kunne han altså simpelthen få mig til at smelte ned under gulvbrædderne. Og jeg vil ikke sige, hvem det er, for I kender alle sammen hans stemme, når han begynder at synge. Og jeg har et helt specielt forhold til lige præcis den her sang. Så hvis jeg blinker med øjnene, så er det fordi, jeg måske får en tår i øjnene. Men jeg skal nok lade mig tude bare roligt.

0: Altså, det er jo næsten uretfærdigt at have en stemme, der er så smuk. Her var der selvfølgelig Nat King Cole. Det kunne I alle sammen høre i When I Fall in Love. Og der var faktisk også en meget, meget velspillende harpanist med det, må man sige. Det var meget lækkert orkestreret. Han har en, synes jeg, sådan en silkeblød stemme. Og jeg plejer nogle gange at sige til mine venner, hvis du nu er lidt sur på din partner, så bare spil det der nummer for dig selv to gange, så synes du pludselig, nå ja, han er sgu egentlig meget skøn alligevel, ikke? Fordi man bliver simpelthen så nærmest forelsket-agtig at høre det musik. Hvad kan du lide?
1: Jamen, jeg elsker Nat King Cole, og den her lidt sort-hvide lyd, der er over det her musik, det bringer jo minder tilbage, man bliver sådan inde i, og man sådan, hvad kan man sige, man får sådan lidt gåsehud på julehjertet. Altså, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er så lækkert.
0: Det er simpelthen så skønt. Og nu går vi faktisk videre med noget helt andet. Stor klassisk musik. Johannes Brahms. Boom. Manden med de utrolig flotte hår, der han var, og de ekstremt smukke hænder. Det var ham, der var meget gode venner med Clara Schumann, og hjalp hende og hendes mand med at få styr på deres store menageri, fordi Robert Schumann tit var indlagt på en, det der dengang hed en sindssyg anstalt. Vi skal høre det med min yndlingsdirigent, i hvert fald den nummer to af dem, altså en for de tre, der er han i hvert fald nummer et eller to, Herbert Blomstedt, som er svensker, og som jeg har set indtil flere gange, og altid begynder at tude over, når jeg hører ham dirigere, fordi han er så intens og fantastisk. Her skal han dirigere et orkester, der har dirigeret i virkelig mange år. Jeg har også hørt ham med det orkester i Dresden, nemlig Gewandhausorkestret. Og har du egentlig nogensinde været i den der Gewandhaus-sal, Søren?
1: Gælder det, hvis man har gået forbi?
0: Nej, selvfølgelig gør det ikke.
1: Det er det nærmeste, jeg har været i Gewandhaus.
0: Jeg vil sige, når man er lydmand som dig, jeg har så meget forstand på
1: så
0: lyd.
1: Så skal man have været der, kan jeg høre du de næste skal sætninger.
0: Ja. Du kender mig lidt for godt, kan jeg. Han ved altid, hvad jeg vil sige. Det er faktisk irriterende. Her er der musik.

Og så lister vi lige så stille ud af den her symfoni af Johannes Brahms med Gewandhaus Orkester og Herbert Blomstedt. Det vi skal have plads til en børnehistorie, og det er meget lidt, der lige kommer nogle børn. Ej, hvor fedt. Nå, anyway, det jeg vil fortælle, det er, jeg har en kollega, som har en datter, der hedder Elvira. Hun er 5 år gammel, og så har hun siddet og hørt noget helt fantastisk smuk musik i P2. Og så har hun sagt til sin mor, I altså, det er ligesom at høre en meget smuk udsigt.

0: Her var det DR Børnekoret, som sang Anemone-sangen fra Ronja Røverdatter. Den har de der to små piger sikkert set, der sidder dernede. Og jeg har faktisk en veninde, som har en datter, som er lidt mit lånebarnebarn, fordi hun mangler en bedstemor. Og hun er faktisk lige kommet i Spirekoret, og det er dem, der er lige før Børnekoret. Lige om et øjeblik, så er der en radioavis, og den var 3 minutter. Og så er Søren Krabbe og jeg tilbage med mere musik og alt muligt fest i gaden. Og både Mozart og Kåre Norge og... Jeg lover, jeg er jo også en dansk topsanger, inden hun kommer til allersidst. Så nu må I have jer en lille pause på 3 minutter. Det er jo ikke meget, man kan nå, men man kan trods alt nå en lille bitte smule, før der kommer tilbage.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være fornærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der er svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdissen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022. Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
5: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, er det også dansk, for rekordmange danskere stiller op til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Gelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
6: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhænger af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet, men han stiller ikke op til start i år. Sol mod nord, og så flere skyer og spredte byer, jo længere man kommer mod sydvest, mellem 15 og 20 grader.
0: Nu talte vi jo om Jonas Vingegaard lidt tidligere.
7: Lotte Heise, helt klassisk.
0: Og jeg vil bare sige, at så må vi håbe, at Skelmose klarer det godt, når nu Vingegaard ikke er med i... Vueltaen i år. Velkommen tilbage til anden time af Helt Klassisk med Lotte Heise, og jeg kom til at tale ind om min egen jingle, fordi jeg blev så enormt glad af at høre det der med Skelmose, fordi jeg synes, det er så spændende, men det kan jeg jo selvfølgelig ikke rigtig se, når jeg står her, men vi kan jo tjekke ud senere, hvordan det går med alle de danske cykelryttere. Der er 8 med. Jeg synes, jeg faktisk nærmest er en spansk giro med et eller en spansk Vuelta med mange, altså måske en dansk Vuelta, mini-Vuelta, whatever. Nu skal vi i hvert fald høre Quantanamera med Kåre Norge. Det er et meget kendt nummer. Og jeg har en fornemmelse af, at Søren Krabbe der, som står der, min yndlingstekniker i hele verden, han ikke er helt enig med det valg, jeg har lavet. Men det kan vi jo finde ud af, når vi har hørt musikken. Det er i hvert fald Kåre Norge, som jeg elsker meget højt.

0: Min gode ven Kåre Norge spillede her duo-arrangement af det meget, meget kendte nummer Guantanamera sammen med den franske guitarist Louis Winsberg, som jo har spillet sammen med dem, der hedder Gypsy Kings. Og hvad... Du står og tripper lidt.
1: Jeg var faktisk vældig tilfreds med den her indspilning. Jeg er bare vokset op med José Feliciano. Mine forældre er den generation, der lyttede til José Feliciano og Roger Whittaker og sådan noget. Så det er hans udgave, jeg ligesom er vokset op med. Men den her var rigtig, rigtig god. Og ja, Louis Winsberg. Kan vide, om han hedder Louis Winsberg?
0: Winsberg?
1: Ja, fordi han er fransk.
0: Jamen, så vil han hedde Louis Winsberg.
1: Petitre.
0: Jamen, det skal ikke petitre, det ved jeg, for jeg taler fransk. I forrige time fortalte jeg, meget godt fransk, i forrige time fortalte jeg om Johannes Brahms, som jo var meget nære venner af Schumann-ægteparret. Og da Robert blev indlagt, så var det jo rigtig ofte ham, der hjalp hende med alle mulige ting, for hun var en fremragende koncertpianist, inden at rejste rundt og tjente penge faktisk på det, mens hun havde en masse børn. Og derfor synes jeg, det er sådan en yndig historie at forestille den her mand, Johannes Brahms, som var meget yngre end dem, som senere blev en meget berømt komponist selv, at han faktisk hjalp hende med at passe børn. Det var jo ligesom før, man vidste noget om fædrebarsel. Så jeg tænker, han har været lidt ud over det sædvanlige, den gode Johannes Brahms. Nu skal vi høre hendes mand, Robert Schumann, først. Efter kommer der en skæring med hende. Det er egentlig en lied, som det hedder på tysk, en sang. Der ring, er du der ring an meine finger? Men her er den arrangeret for violin og klaver. Med René Capuçon på violin. Det var hans bror, der spillede cello i første times åbning. Det er nogle ekstremt dygtige fyre, de to brødre der. Jeg tænker, man får lidt mindre værtskomplekser, hvis man skal spise middag med dem.

Her telefoner kan I google, hvordan hun så ud. Hun lignede altså en engel, og så var hun samtidig en fremragende pianist. Og der var jo det der med Johannes Brahms og hende. Omgives jo meget, fordi Robert var jo tit indlagt på den her anstalt, eller klinik, som det hed. Og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan som en stor pige. De er nok blevet lidt forelskede, de to, fordi han var meget smuk, og hun var meget smuk. Det tænkte jeg meget over dengang. Måske har der været en lille romance, måske har der været lidt kys, man ved det ikke. Men i hvert fald kan man af deres brevveksling fornemme, at det starter med ærede fru Clara Schumann, så bliver det flu Clara Schumann, så bliver det dejlige, elskede Clara Schumann, så der har jo nok været lidt, men vi ved jo ikke, hvor meget det er, fordi det er jo så mange år siden, så vi ved ingenting om det. Men her kommer der en super spunky klavertrio. Det er Anne-Sophie Mutter, inden der er måske nogen, der kender. Så er det Pablo Ferrandes, en temperamentfuld spanier, og så er det Lambert Orkis på cello, og de er bare, nu banner jeg altså, men de er røvfede sammen, de tre der. Det er genialt.

0: super lækkert komponeret af Clara Schumann, og altså absurd godt spillet de tre musikere der. Lambert Orkis, Anne-Sophie Mutter og Pablo Fernandez. Det er altså virkelig spidsklasse musikere. Man kan høre, at de ved præcis, hvor hinanden er. Det synes jeg er meget lækkert. Jeg vil gerne have været i den der teknikrum, hvor de spillede og bare sådan sidde som sådan en lille flue og følge med, ikke?
1: Jamen, de er fantastisk gode sammen, netop som du siger, de kæler nærmest for hinanden, uden at det bliver for seksualiseret. Og så kom jeg til at tænke på den måde, de ligesom altid ved, hvor hinanden er. Sådan de tre baner i en kanelstang med ekstra Ramones, der bare kæler sådan rundt om hinanden. No. Det var det billede, der ligesom opstod i min hjerne.
0: Jeg bruger jo ret tit det der med at sammenligne det med mad, men nu kan jeg ikke lide kanelstang, fordi jeg synes, det er så meget fugtigt.
1: Det kan jeg godt.
0: Badesvamp. Ja, det ved jeg godt. Lige der vil jeg ikke altid være enige, fordi han er meget glad for kager, og jeg er faktisk kun glad for små kager, så der passer vi ikke så godt sammen. Nå nej, heller ikke det der med champagne, det kan du heller ikke. Ja, nej. Nu tager vi simpelthen en dansk sang, fordi når man tænker på, hvordan det her vejr er i dag, jeg er glad for, at jeg ikke er i København. Jeg er så glad for at komme herop, fordi I har sådan noget dejligt vejr herop. Vi skal nemlig have Yndigt dufter Danmark af Svend Schultz, og det passer jo meget godt her, fordi der er ikke noget pomfitduft, hvor jeg står. I nogle gange, når man er på sådan et eller andet folkemøde, eller kulturmøde, eller festival, så er der altså en af der står og laver pomfritter, og det synes jeg er en rimelig træls duft. Men her dufter bare dejligt af mors.

0: yndig dufter Danmark af Svend Schultz med Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Jonas Rasmussen. Og det er meget sjovt, fordi Søren Krabbe er gift med Camilla, som er en fremragende sopran og korsanger og sangerinde i sig selv. Hun er fantastisk. Og for nogle år siden, der lavede jeg også Hejs i Hængekøjen med Søren, og så havde jeg bedt hende om at vælge 7 korskæringer, for at tænke, det vil jo være spitzenklasse, det hun finder frem til. Og det her, det var en af dem, hun havde valgt, som jeg så tog med til jer på folkemødet i morges, for jeg tænkte, det passede jo godt, når vi forhåbentlig fik en dejlig sommerdag, hvad vi jo gjorde. Jeg vil bare lige læse op, hvad hun har sagt om den her sang, for det synes jeg simpelthen er så maksimum velformuleret. En af de klareste skinnende korjuveler i den danske korlitteratur. Den findes i samlingen Gensyn med Danmark, og er et sanseligt billede af Danmark om sommeren. Helt kort, helt berusende, som sommerdagen selv. Så kan man jo ikke formulere det bedre.
1: Ej, jeg har en meget, meget velformuleret hustru.
0: Det har du?
1: Ja, det har jeg. Skal vi høre den?
0: Hvad skal vi høre?
1: Sangen.
0: Jamen, vi har lige hørt den.
1: Ja, den næste.
0: Jamen, det er fordi, jeg skal jo sige noget først.
1: Undskyld.
0: Altså, der blev jeg godt nok lige afbrudt der. Det vil jeg ikke finde mig i. Nej, efter vi lige havde snakket om, at hans kone var så genial, så ville jeg gå videre med at sige, nu har vi faktisk noget, som er lidt interessant, fordi Charlie Chaplin, manden med den virkelig mærkelige hat og den mærkelige måde at gå på, han deler jo ligesom vandet. Nogle synes, han er meget irriterende. Jeg er en kæmpe fan. Mine børn elsker ham. De kunne slet ikke få nok af den der diktatoren. Så nu skal vi have et lille stykke Charlie Chaplin.

0: Åh, det var Charlie Chaplins Beautiful, Wonderful Eyes. Her med Philip Quince og Martha Aznavourian. Og den var så arrangeret her for violin og klaver. Det er ikke sådan, altid bliver spillet, men det blev den altså her. Det var jo ikke, synes jeg, specielt ringe.
1: Det var en dejlig sang, og den var jo en af mange melodier, som også Chaplin skrev. Han lavede ikke bare store film, han skrev også musikken til mange af sine film. Moderne tider, og hvad hedder de alle sammen?
0: Diktatoren.
1: Og så er der den, vi ikke kan huske, hvad hedder den, ja, med den blinde pige, der sidder og sælger blomster.
2: Er
1: der nogen, der kan huske, hvad den hedder?
2: Charlie Chaplin film om en blind pige, der sidder og sælger blomster. Vi har ingen bud. Nå. Vi vender tilbage med Google lidt senere. Men bortset fra det, så elsker jeg Haydn. Og det er derfor, at jeg har fået Søren Krabbe til at lave en jingle om Haydn.

Det er nemlig sådan, at når jeg laver hejs i hængekøjen, så skal jeg altid finde en eller anden ny indspilning af Haydn. Det er der stort set altid, fordi folk vil altid gerne spille Haydn, fordi Haydn er bare enormt laber musik. Der er ikke nogen ubehagelige overraskelser. Det er som at tage en lidt slidt kashmir-trøje på og høre Haydn. Man ved, hvad man får, og der er ikke noget. Det er bare rart. Og derfor så bad jeg Søren om at lave en Haydn-jingle, men han tryllede lige nogle små fugle ind i den, og det synes jeg faktisk gør det ret hyggeligt. Nu skal I så få lov til at høre rigtig Haydn. I skal høre en symfoni i B-dur. Det er en romance allegretto, så det er ikke sådan super langsomt. Og så er det en af mine yndlingspersoner til Haydn, nemlig Giovanni Antonini, som selv spiller mega godt violin, og så er han sammen med orkester, kammerorkester Basel. Så det bliver lidt en Haydn-fest, og det passer godt til kage, det er jeg sikker på.

0: Lækker, lækker. Hej, den var det her med Giovanni Antonini og Kammerorkester Basen. Vi er kommet til det, der hedder Søren Surprise, og det er noget, vi har indført, når vi laver de der eftermiddagsprogrammer. Og jeg vil lige fortælle, at det er en surprise. Altså, jeg ved aldrig, hvad der kommer. Og nogle gange, Søren går på Copenhagen. Jeg siger det bare lige, ikke? Så I advaret og ikke får kaffen i den gane hals. Man ved aldrig, hvad han finder på. Jeg er faktisk meget glad for, at jeg står lige over for Midt- og Vestjyllands politi, fordi hvis jeg nu får et hjerteslag, eller et af jer andre falder om, så er de meget hurtige til at ringe til de der 112. Så det er bare lige så, I er forberedt, for nu bliver det i hvert fald helt sikkert ikke Haydn-agtigt.
1: Nej, det bliver ikke helt Haydn, men det bliver heller ikke Copenhagen-agtigt, fordi jeg hører også anden musik. Det er godt nok en slags rockmusik. Jeg har lige været på pilgrimsrejse til Toronto. Mit gamle yndlingsband Rush, en kanadisk trio, som vi egentlig, alle os, der er fan af dem, troede, de måske var afgået sådan bandmæssigt ved døden, men så genopstod de ved et mirakel, og så tænkte vi, da de så kom på turné i Nordamerika, så tænkte vi, ej, så køber vi nogle billetter og rejser derover og går til et par koncerter med dem, og det var fantastisk. Efter vi så havde købt billetter til koncerter i Canada i deres hjemby Toronto, så annoncerede de så, at de også kom på Europa-turné og kommer forbi Royal Arena også. Så, men det var alle pengene værd, og vi har selvfølgelig også købt billetter til Royal Arena, fordi altså, vi er jo fan.
0: Ja.
1: Det er et nummer, som ikke er så slemt endda, så nu kan vi jo se, hvordan folk reagerer på det. Og der er også en violin med.
0: Det er godt.
1: Den er godt nok lidt elektrisk.
0: Ja, det er godt.
1: Men lad os høre det.
0: Bring it on.

0: Og det var Rush med Losing It fra albumet Signals fra 1983. Så sprit ny musik, eller?
1: Meget ny.
0: Ja, ja, i forhold til Beethoven og sådan, så er det jo super nyt. Nå, hvad synes du?
1: Altså, jeg synes faktisk, det var ret okay.
0: Ja, ikke? Det var også i en meget stille afdeling.
1: Det var en stille afdeling, og jeg fik ikke sådan et kæmpe chok, som jeg nogle gange får.
0: Jeg tog også en violin med netop for at stryge dig lidt med hånden.
1: Det var jeg glad for. Jeg tror også måske, det var godt for mit eget publikum, eller vores publikum her, at det ikke blev længere, fordi så var det måske nogle gange, der begyndte at gå, fordi...
0: Lad du ikke mærke til alle dem, der kom til, da jeg
1: satte Rush? Men de gik videre.
0: Nå, okay.
1: Nej, vi er rigtig glade for, at der er så mange. Det kunne man jo ikke vide, når man kaster sig ud og kører til Mors på et lækkert kulturmøde, og så er folk besiddende for at høre klassisk musik. Det er jeg selvfølgelig personligt meget glad for. Nu skal vi til, og det passer måske meget godt. Vi har lige haft det her lidt rockagtige noget med gang i gitaren. Nu går vi videre med en dans. Det er Sæterpigens dans, hedder den på dansk. Vad Flickans dans. Det er et meget kendt stykke af Hugo Alfvén, ham der scorede Krøyers kone, hvis I ved det. En svenske komponist, der er et meget, meget berømt billede, som Krøyer har malet, og man kan se på det billede, at Alfvén og Krøyers kone er omgivet af et specielt lys, for det er de allerede på vej væk fra ham, og det er han selvfølgelig nok temmelig, som man vil sige på engelsk, heartbroken over. Men musik og damer, det var han god til. Altså Alfvén.

Det er super lækker musik, det her. Det var Bergkongens orkestersuite, Sæderpins Dans, eller Valflikans Dans, af Hugo Alfvén med Lukas Borovic og Deutsche Symfoniorchester Berlin. Nu skal vi høre Mozart, og han var jo et vidunderbarn, det ved vi godt, men der er nogle teenager, der er gået forbi her nogle gange, også nogle af dem lidt yngre end teenager, men den måde, de går på, ser ud som om, at der er fuldstændig kontrol. Alt det lige et pausefest, der flyver hen foran deres hoveder. Altså, det er ikke for at være fræk. Det er meget teenage-agtigt. Men Mozart, han var ikke en almindelig teenager. Fordi i aften i Bravo, hvor jeg og Søren Krabbe laver et operaprogram, der spiller vi faktisk noget fra en opera, som Mozart skrev, da han var 11. Jeg gentager lige. En opera, da han var 11. Og jeg mener, når man ser de der... der fyser rundt derude på pladsen, tænker man, der er meget langt fra dem, og så til Mozart på 11, der skrev en opera. Her trods alt bare en for godt koncert.

0: Jeg plejer at sige, at hvis man ikke kan lide Mozart, det er sådan lidt underligt. Man kan sige, at man ikke kan lide Brahms måske, eller Wagner, eller Richard Strauss, eller Shostakovich. Men at sige, at man ikke kan lide Mozart, det er lidt ligesom at sige, at man ikke kan lide luft eller vand. Fordi det er jo bare så møghamrende behageligt at høre Mozart. Her var det hans fagotkoncert. Vi fik rondoen, og det gjorde vi med en fagotist, jeg holder virkelig meget af. Det hedder Bram van Zambeek. Og så var det det svenske kammerorkester og dirigenten Alexej Ugrinchuk. Se, når det hejser klassisk på kulturmødet på Mors, er ved at være slut. Vi skal slutte kl. 16.00. Men jeg har jo lovet folk, at vi skulle blive spillet en dansktop-sang. Og jeg er egentlig ikke specielt vild med dansktop, men jeg er enormt vild med Birthe Kjær. For jeg synes simpelthen, hun er så absurd professionel. Jeg har været sammen med hende flere gange, hvor jeg skulle lave noget, hun skulle lave noget. Jeg har også mødt hende privat. Hun er rar og sød og vittig. Og så når hun går på scenen, så er hun bare... Jamen, man fatter jo ikke, den kvinde er sådan i den alder, hun har. Hun ser vildt godt ud, og hun er bare altid på.
1: Top professionel.
0: Fuldstændig. Top professionel. Der er ikke noget med så at komme ind og sige, vi tager den lige fra højre, fordi jeg kan det udenad. Det gør hun ikke. Hun er bare på. Og derfor, hun skulle med på det her kulturmøde på Mors med en af mine yndlingssange, som hun synger.

0: Ja, hun er super skøn. Birte Kjær, hende kan jeg bare ikke rigtig stå for. Her sang hun Arrivederci Franz.
1: De mest corny blæsearrangementer, de er så fede.
0: De er møg fede, og alle musikere elsker at spille sammen med dem, fordi hun er så møg professionel og super behagelig. Lotte Heise Klassisk på Kulturmødet på Mors er ved at være slut. Og frem til en radioavis, der får I lov til at høre min tipoldefars bror, Peter Heise. Jeg kommer nemlig fra en komponistfamilie. Og der skal I høre en meget, meget spritny indspilning af hans meget, meget geniale strygkvartetter, dem kan jeg anbefale. Og de er med Nordic String Quartet. Og jeg håber, I får en fortsat god eftermiddag her på Folkemødet. Og dem, der sidder ude ved radiostationerne, kan jeg sige, jeg håber, I får en god aften. Og der er masser af mere skøn musik på denne kanal, som hedder P2, men også på alle de andre kanaler på Danmarks Radio. Ha' det dejligt. Farvel og tak for i dag.

0: Den 18-årige mand, der er blevet anholdt mistænkt for at stå bag det dødelige sværangreb på en skole i den svenske by Fogarstad i går, var elev på skolen. Det siger kommunens uddannelseschef Eva-Lisa Anneli Puttulainen. Han er indskrevet på skolen ifølge de oplysninger, jeg har fået, siger hun til SVT. Svensk politi har endnu ikke bekræftet oplysningerne. Samtidig har den svenske statsminister Ulf Kristersson indkaldt de andre partiledere til et møde i statsministeriet i aften kl. 19, skriver Aftonbladet. Her skal de have en gennemgang af sværangrebet og den igangværende efterforskning. I dag åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København, fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men det er ikke alle, der klapper letbanen i gang. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerav er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen, er blevet nedjusteret fra 43.000 om dagen til 12.000 til en start. Og det vil tage mange år at nå op på det, man først forventede.
1: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, er den alle pengene værd?
2: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
0: Ved Vadehavet er brølende motorer, sand og klassiske racerbiler i fokus i dag. Der bliver holdt Rømø Motorfestival på øens brede sandstrande. Her kan man både se ræs på stranden og en lang række køretøjer fra før 1947. Min kollega Anne-Louise Skov fortæller mere derfra.
3: Det er både biler og motorcykler, der er her, og man skal altså også være klædt i tidstypisk tøj. Så det vil sige, at vi vil faktisk gerne sætte dig på, men det måtte vi ikke, fordi vi havde altså ikke lige været en tur i DR's klædeudkasse inden. Her i omegnen af 30.000 mennesker, estimerer man, der skal ind og se racerløb, hvor mere end 100 køretøjer er registreret til at må køre ræs.
0: Det er 10. år, der er motorfestival. Søren Da Campo, der er en af de tilbagevendende gæster, har kørt ca. 220 km fra Slagelse for at deltage.
4: Det er jo et helt fantastisk, fantastisk sted, og særligt hvis man har benzin i blodet, så er det jo et mega af biler og motorcykler.
3: Og altså, hvad er det, der er fedt ved det her?
4: Jamen, det er jo alle de her passionerede mennesker, der er her, som du kan høre. Det er jo helt fantastisk.
0: Festivalen slutter i aften, hvor der også er fest og live musik. Resten af dagen lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest. Mellem 16 og 20 grader.

0: Det vi lytter til her, det er skovscenen fra Sylfiden. Det komponeret af Løvens Skjold. Velkommen til Alban, Alex og Evigheden. I dag er vi på tur.
1: Ja, vi sidder simpelthen her på en bus sammen med en masse balletdansere og en operasanger. Og vi er på det, der hedder Verdensballetten.
0: Ja.
1: Og Verdensballetten, det er den her tur, vi har nævnt i programmet før, hvor vi tager rundt omkring i, altså på faktisk de vildeste steder, man kan komme i Danmark.
0: Ja.
1: Lidt i Tyskland også.
0: Også i Tyskland, og altså det er udendørs scener. Verdensballetten har eksisteret i 19 år. Det er det 19 år, det kører, og det er primært balletstjerner fra London. Men en gang imellem, så får vi også lov at være med.
1: Og i dag har vi besluttet, at vores program, det er noget, vi ikke har prøvet før.
0: Ja.
1: Så vi har taget rejsemikrofonerne med her. Vi kommer til at være både lidt i en turbus, ligesom vi er nu, og også lidt i en hotellobby eller ja, på bagscenen, inden vi skal op og optræde.
0: Ja, så man kommer nok til at høre sådan lidt baggrundshalløj her og der i hvert fald. Ja,
1: det beklager vi for på forhånd. Der bliver lidt støj. Men nu er vi her, og vi kommer også til at gøre noget i dag, som er lidt anderledes. Som er, nogle gange, når vi har haft en gæst i, så har vi haft en gæst med hele programmet. Men i dag, så kommer vi til at spørge nogle af de forskellige kunstnere, der er med på turen, om ikke de har lidt lækkert, dejlig musik, de kan spille for os.
0: Ja, det bliver sjovt, det bliver et eksperiment, men lad os se, om ikke det går. Velkommen til.

0: Ja, og mens vi fader ud her i den her smukke, smukke musik fra Sylfiden. Alban, vil du ikke lige fortælle, hvorfor har du taget det med som åbning til dagens program?
1: Jeg har taget det med, fordi faktisk af mange grunde fra hver sit hjørne. Altså for det første har jeg lige danset det i Kina med Ida Pretorius, en af vores danske balletstjerner, som danser i Hamburg.
0: Altså i Kina simpelthen?
1: Vi var i Kina sammen og dansede et uddrag af Sylfiden. Og det er sådan, når man er fra Danmark, så bliver man tit bedt om at danse noget Bournonville, fordi vi repræsenterer jo Danmark, og derfor August Bournonvilles teknik. Og nu er vi her på Verdensballetten, hvor Stephen McRae er kunstnerisk leder. Stephen er soldanser i London. Og jeg ringede til ham for et par måneder siden, fordi jeg lavede Sylfiden hele forestillingen i San Francisco tilbage i april. Mm. Og der fik jeg på scenen i et spring, fik jeg sådan et kæmpe jag af smerte i min akillessen.
0: Okay.
1: Det er ret scary, når man sådan står på en scene og tænker, gud, kan jeg overhovedet ligesom fuldføre den her forestilling? Altså, er jeg nødt til at gå ud? Altså, så, det er også ligesom...
0: Det må være så skræmmende.
1: Jamen, du ved, alt er ikke lidt lutter lavkage, vel? Sådan, og jeg kan huske, Stephen har nemlig været ude for en forfærdelig oplevelse, at han simpelthen kravler ud af scenen, og tæppet går ned midt, mens musikken spiller, fordi han rev simpelthen akillessenen midt over. Så der skrev jeg lige til ham og ringede for at få nogle øvelser.
0: Klart.
1: Simpelthen.
0: Ja, og altså, må jeg lige høre, Alban, du, når du, altså når jeg er i for eksempel Kina og danse Sylfiden, er det så, altså jeg går ud fra, at det er de samme universelle temaer af kærlighed og tab og længsel og sådan noget, der går igen. Altså det, hvordan oplevede du det kinesiske publikum?
1: De er meget begejstrede. Altså, og for det første, så er det jo så privilegeret, at dans er det universelle sprog. Mm. Altså vi kan simpelthen bare tage til Kina og danse, og så forstår de det.
0: Ja.
1: Selvom de ikke taler et ord engelsk endda og sådan noget. Og så er de meget begejstrede. Der var en kødrand af mennesker, der ville have billeder og autografer. Altså jeg følte, vi var lidt rockstjerner. Og de havde... Det var jo 10 år siden, den kongelige ballet har været på turné i Kina. Og de havde et program med for 10 år siden. Med et billede af mig, og hvor jeg havde skrevet en autograf. Og det havde de med, så jeg nu igen 10 år efter kunne skrive en autograf på det billede.
0: Ej, for det rørende.
1: Ja, de er meget dedikerede og meget begejstrede.
0: Ja, fantastisk. Jamen, jeg tænker fra... Altså, vi kan lige også hurtigt fortælle fra Kina. Der gik rejsen videre til Italien også. Og da vi var i Italien, der både... lavede vi en italiensk uropførsel af et værk af en koreograf, der hedder Ella Rothschild, hvor du og to andre, tre andre dansere dansede. Og det er det her meget sådan danseteatralske værk, som vi opførte

0: Ja, det vi hørte her, det var altså en orkesterudgave af Maurice Ravels Pavane. Og det er bare et stykke, som har fulgt mig hele mit liv.
1: Det er, jeg synes, det er virkelig...
0: bare sådan, det svæver bare ud over,
1: ja.
0: Eller ind i mine ører og ind i min fantasi.
1: Ja, og ud i evigheden, bare for at bruge vores egen titel. Altså, det er virkelig smukt.
0: Altså, Alban, apropos evigheden.
1: Mm.
0: Vi to har, nu udleverer jeg os, vi to har stået og tisset. Ud over en bjergskrant for et par uger siden.
1: Ja.
0: Og det har vi i noget, og jeg vil sige, det var næsten en hellig oplevelse.
1: Ja.
0: Og det var det, fordi at vi stod et sted, hvor man kunne kigge evigt ud over havet. På den ene side kunne man se Lucca, på den anden side kunne man se Pisa. Man kunne endda, hvis man zoomede ind, se det skæve tårn i Pisa.
1: Mm.
0: Og på den anden side kunne man se Firenze.
1: Ja.
0: Og det er, fordi vi stod oppe på et enormt højt bjerg,
1: ja.
0: Lige uden for den by, der hedder Pietrasanta. Og vi var oppe i, altså simpelthen det marmorbrud, som kunstneren Michelangelo valgte marmor til sine skulpturer.
1: Ja, altså man skal prøve at forestille sig et marmorbrud på toppen af et bjerg, hvor det bare er hugget ind. Det var en ret vild oplevelse, og jeg vil også sige, der er mange ting, som mit arbejde har givet mig store oplevelser, men det her, det var virkelig en once in a lifetime-agtig. Fordi det med, at vi fik lov at få adgang,
0: ja.
1: Til den her, det var fordi, du kendte en dame, der kendte en, ja. Som havde adgang til det her sted. Altså,
0: jamen, det var et rent italiensk eventyr på den måde, at det hele hang kun sammen ved, at man lige kendte nogen, der havde, du ved, der havde et eller andet, havde danset til en eller anden person, ja. Så prøvede op, og så det ene og det andet tredje.
1: Ja.
0: Og lige pludselig havde vi så adgang til det her marmorbåde, hvor selveste Michelangelo skar blokke til sin marmorskulptur.
1: Mm.
0: Og historien er altså sådan, at der var en af de andre familier, der havde Carrara marmorbåd, som er det her meget berømte marmorbåd, der ligger i de samme bjergkæde.
1: Yeah.
0: Og så kom Medici-familien, som man mener ligesom, at er den finansielle drivkraft bag meget af det, der skete i renaissancen. Og de havde så hørt om den her unge, fantastiske kunstner Michelangelo, der på det tidspunkt var bosat i Rom. De hyrer ham så og siger, hey Michelangelo, vil du udvikle nabo marmorbådet og gøre det til et endnu federe sted, så det var total konkurrence.
1: Okay.
0: Han sagde nej i starten, og så tror jeg, at de har betalt ham et svimlende sum, for han så sagde ja og tog derned til kysten med et hold af ingeniører og folk, der kunne bygge veje og ja. Hestevognsfører og alt det der.
1: Ja.
0: Og så bygger de så vejene op til det her marmorbåd. Og man skal altså forestille sig, hvis nu man tænker en mur af hvid marmor på størrelse med en skyskraber.
1: Ja.
0: Og så, når du kommer til toppen af en plateau, så er der endnu en mur på størrelse med en skyskraber.
1: Mm.
0: Man føler sig så lille.
1: Ja, det kan man.
0: Og altså, mens vi fortæller lidt om det her, så kan man høre tonerne af det stykke, som blev danset. Og det er altså et stykke, jeg komponerede til dig og en amerikansk ballerina, det hedder Michaela.
1: Ja, og sagen var den, at Nordisk Film har fulgt processen i din komposition, og processen i Michaelas koreografi, og vores de første del af prøverne, og så er de fulgt os ned, og hvor vi kører op af det her bjerg i sådan en jeep, og jeg tænker bare på den gang, det kun var hestevogn,
0: ja.
1: det er vanvittigt, og så har de også simpelthen filmet, og dermed foreviget den her dans i det her kæmpe marmorbrød, og med droneskud, og sådan, jeg er selv meget spændt på at se resultatet.
0: Ja, også mig.

0: Ja, det var kodagen eller slutsekvensen på et lille stykke, som jeg har komponeret til den her særlige balletduet, der blev skabt og uopført oppe i det her marmorbrud i Italien her, lige for et par uger siden.
1: Hvad kalder du dit stykke, din komposition?
0: Altså arbejdstitlen var faktisk Chavaiola, som er navnet på marmorbrudet, okay. men balletten er jo, har jo fået en titel nu.
1: Ja, den hedder I Can't Teach You How to Crawl, tror jeg.
0: Altså jeg kan ikke lære dig at kravle.
1: Jeg ved ikke, hvor titlen kommer fra.
0: Men der er sådan et eller andet med, der er noget uragtigt i det der. Ligesom, et barn skal igennem nogle visse faser, inden det kan gå. Ikke? Så der er måske noget i overført betydning.
1: Ja, og intuitivt begynder en baby jo bare at møve sig frem, og pludselig begynder den at kravle. Og så, altså, det er jo noget, man ikke kan lære babyen.
0: Ja, altså jeg gik en tur og kiggede, altså da vi var deroppe, så gik jeg lige og kiggede lidt, mens de filmede nogle detaljer. Og da jeg så vendte tilbage, så jeg faktisk den her ballerina, sådan en meget, man skal forestille sig en lyshåret, meget slank lille ballerina.
1: Ja.
0: Og hun havde, hvad der lignede, en gammel silkebrudet kjole, eller sådan en natkjole. Og da jeg vendte mig om, så var hun på vej op af en skrant heroppe, på knæ og hænder. Og jeg kan huske, at vi sad i bilen bagefter, kunne man altså se, at hun havde fået hudafskrabninger, og altså det var virkelig, virkelig intens. Men det var så, jeg tror, det bliver til et af åbningsskuddene, inden musikken starter.
1: Ja.
0: Den her sådan petite ballerina, der er på vej op ad et bjerg på hænder og knæ.
1: Meget speciel danser, Michaela Kelly. Ja.
0: Alban, jeg ved, der er en aria, som, da vi spillede i går, og jeg kom af scenen her på Verdensballetten i Trelleborg, der er ligesom kommet tilbage med sopranen, som er med på turen her, der kunne jeg se, at du havde et saligt smil på ansigtet.
1: Havde jeg det? Så,
0: ja, det havde du. Og det er en aria, som jeg faktisk gerne lige vil sætte på nu.
1: Ja.
0: Og jeg har aldrig hørt den før. Det er en aria, der hedder Villanelle. Og man skal forestille sig, som jeg forstår, skal forestille sig lyden af en fugl, der brillerer her. Altså en fugl, der synger. Og det passer jo meget godt til det her vidunderlige sommerlandskab, som vi er ude og rejse rundt i her i øjeblikket. Så det her stille luft, og så den her fugl, der synger den her smukke aria. Den skal jeg høre her.

0: Velkommen tilbage her, og hvis lyden er lidt anderledes, så er det simpelthen fordi, at vi sidder udenfor. Ja. Alban, vil du lige fortælle, hvor er vi?
1: Jo, nu er vi sådan midt på turen. Vi er kommet til Lolland. Vi er kommet til Christiansæde Slot, vil jeg kalde det. Det er sådan en meget smukt, lille bitte godsslot, vil jeg kalde det. Rigtig flot. Vi sidder her i pausen med den første og anden akt.
0: Og Alban, hvad skal du ind og danse lige om lidt?
1: Her i anden akt skal jeg danse en duet fra An American in Paris, altså en musical, som er koreograferet Christopher Wilden. Han har lavet mange klassiske balletter, men han har altså også virkelig gjort sig i musical business. Han har blandt andet lige lavet en ny musical om Michael Jackson, men han har også lavet An American in Paris, som var et kæmpe hit. Og jeg skal danse sammen med Anna Rose O'Sullivan,
0: okay, fedt.
1: Som er soldanser på Royal Ballet i London.
0: Ja, så det er simpelthen et mere jazzet nummer, vi skal høre.
1: Og det er meget fedt. Jeg sidder jo her foran dig. Ja, du sidder en tuxedo, ikke? Du sidder smoking. Men jeg har sådan en stram sort t-shirt på, og cut off på skuldrene, og et rødt bælte, og jazzsko. Jeg synes, det er faktisk virkelig fedt. Og så er det Gershwin-musikken, og jeg nyder det så meget.
0: Altså, jeg vil også sige, som klassisk musiker, så de gange, jeg har fået lov at spille Gershwin, og det skal faktisk siges, at jeg... Altså, når jeg går hjem efter at have spillet en koncert med Mozart eller Schubert eller Chopin, så er det, jeg allermest har lyttet til, når jeg sidder i de små nattetimer, det er altså oftest jazz.
1: Jamen, det er
0: så fedt.
1: Det er så fedt.

0: Det var Gershwin's An American in Paris. Nu har vi fået besøg af Astrid Elbo, som jo også har været gæst i programmet før. Men Astrid, du er også med på Verdensballetten, og vi har spurgt dig, om du vil spille noget musik. Hvad skal vi snakke om?
1: Jamen, jeg er jo så heldig at være med på Verdensballetten, både som danser og koreograf i år. Og i år har jeg koreograferet en trio, som du blandt andet danser, Altman, og som du spiller til, Alex. Og det er med musik af den tyske komponist Sofia Jarni. Så det er jo nok egentlig der, vi tager udgangspunkt, tænker jeg.
0: Det er jo ikke første gang, du koreograferer, men er det første gang, du koreograferer til andre end dig selv?
1: Ja, det er første gang, der er sådan trin, der på en eller anden måde skal ud af min krop over i nogle andres. Og det er virkelig sjovt at jo bare se, hvor forskellige I er, og på en eller anden måde stadig at se noget, som er meget mig, men være over i jeres kroppe. Det er virkelig en sjov leg, det der med, at man på den måde samarbejder, og man giver noget videre, og jo får noget igen, fordi det er jer, der pingponger med mig.
0: Hvordan kom du frem til musikken, og vælger den til din koreografi?
1: Jeg tror, at det her stykke musik har sådan et, der har ligget i skuffen rigtig længe. Min sidste forestilling, som vi talte om sidst, jeg var på besøg hos jer, op i Eject, som jeg spillede på Blågård Teater, der havde jeg brugt noget andet musik af Sofia Jarni, og har ligesom hele tiden haft det her stykke klavermusik liggende som noget, der skal noget dans til på en eller anden måde. Så den har været helt klar. Og da jeg så blev spurgt om det, så tænkte jeg, at det var perfekt, også fordi vi er så heldige at have Alex til at spille live.
2: Jamen, jeg kan bare lige kort fortælle, at jeg var jo den fjerde Hamlet. Mm-hmm. Og det er du helt sikkert bedre til at forklare, end jeg er. Men altså, det var jeg tror, min debut som, jeg vil ikke sige danser, men i hvert fald som medperformer på scenen, og ikke bare bag flylet. Mm. Altså, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan Hamlet har været udgangspunkten for det her værk?
1: Mm. Altså, det er nemlig ret vigtigt for mig, fordi jeg synes jo egentlig, at du altid er medspiller, når du er med. Og det er ret vigtigt for mig, at musik og dans mødes, og at vi også bliver ved med at spørge, hvordan skal det mødes, og hvordan kan det mødes på nye måder? Det vil sige, at du er jo også en krop i rummet, og derfor er du jo også en del af det visuelle. Og jeg havde virkelig lyst til fra start, at du skulle være Hamlet, ligesom de tre dansere, der er på scenen. Og jeg havde tænkt sådan, jeg tror måske, hvis jeg selv bare havde besluttet mig for at lave Hamlet, så havde jeg nok valgt nogle kvinder i stedet. Men det er jo sådan virkelig dejligt at få stillet en opgave, fordi så bliver man nødt til at rode lidt rundt og undersøge, hvad man egentlig ville gøre med det. Og så er det jo bare en kæmpe gave at få lov til at prøve nogle ting af. Og så tænkte jeg sådan, at jeg synes, at Shakespeares fortællinger er virkelig vidunderlige, og jeg elsker fortællingerne og følelserne. Men der er jo ikke så mange kvinder med i dem. Og i Hamlet er der rigtig meget Hamlet. Hamlet er en virkelig fed karakter faktisk, fordi han både er nice og også virkelig unice. Han er virkelig ufed og gør nogle mærkelige ting, men han har også mulighed for at være skrøbelig. Han er virkelig en all-round karakter, og jeg har sådan altid tænkt på det der med, at han er jo bare alle skuespillers drømmerolle. Så sådan, der er jo noget ved ham, men det er bare lidt svært, når man nogle gange slår sig på teaterstykkerne som kvinde, eller ja, fordi der bare ikke er så meget. Der er to kvinder med i fortællingen, og de er der jo kun for at fortælle noget om manden, som det så tit er i de ting. Så der var et eller andet sådan, men hvad gør jeg så med det her? Og så slog det mig, at jeg tit bliver spurgt, når jeg laver om, eller når jeg prøver at rode med de kvindelige karakterer i balletterne, så bliver jeg rigtig ofte spurgt, eller får jeg tit sådan bemærkninger, som er, jamen, mændene sidder jo også fast i stereotyper, og det er jeg nemlig helt enig i, at det gør vi alle sammen. Men så tænker jeg, nu har jeg faktisk muligheden for så at give en anden mulighed til mændene også, og give jer lov til at prøve at være noget andet. Så det har handlet lidt om sådan, hvad er det, man ikke får lov til at være? Og Hamlet for eksempel, han har jo også sådan, det er jo ikke Hamlets skyld, at Ophelia og Gertrud ikke har noget plads i den fortælling. Så sådan, hvordan kan vi gøre Hamlet til en fed person? Så det, Hamlet har også nogle replikker i fortællingen, der er enormt misogyne. Og jeg havde lidt lyst til, at Hamlet, som er den her ultimative hovedrolle, at han også kan få lov til at være et forbillede, fordi der er mange, der kan se sig selv i sådan en mandlig karakter, og som kan forstå sig selv ud fra det udgangspunkt. Så jeg tænkte, hvor fedt hvis Hamlet så indser, at han har været helt vildt misogyn, og han også godt kunne tænke sig at være noget andet. Mm-hmm. Fordi han sidder fast i altid har været det. Så det er faktisk mit udgangspunkt, at sådan, lad os lige give ham plads til at prøve os at forstå, sådan, hey, det var ikke meningen, at jeg skulle være sådan her. Jeg gad også godt prøve noget nyt. Men jeg bliver ved med at blive sat i den her bås. Så derfor har jeg taget noget tekst fra Hamlet, som alt sammen er ord, Hamlet siger i løbet af fortællingen, og noget af det er ret misogynt. Og så har jeg lidt sat det sammen på ny, og det starter forestillingen, eller Hamlet undone, min lille 5-minutters Hamlet, med, at det bliver læst højt, og at I ligesom kommer ind jo og på en måde spørger publikum, må vi have lov til at prøve at være noget andet? Og at I ligesom alle sammen er Hamlet, og hver sin side af Hamlet. Og fordi I også er nogen, vi jo spejler os i. I er jo nogen, vi spejler os i som performere og som virkelig vidunderlige mennesker, og folk ser op til jer på scenen, så derfor tænker jeg også, at det, at I kommer ind og kigger på os og spørger, må vi også prøve noget andet, det er virkelig meget værd.
2: Fedt, Astrid. Tusind tak for det. Og altså, med alle de overvejelser, som du har haft med det her stykke, så tænker jeg, Alban, du og jeg kan lade vores lyttere høre det her stykke musik af Sofia Jani. Andre hedder det, og lade dem høre det med sådan et, i virkeligheden det her billede af fire sortklædte mænd, der kommer på scenen. Og der, for mig er det nærmest en følelse, at vi sådan skal genfinde, hvorfor er vi her, hvem er vi, og hvordan går vi ind i fremtiden med åbenhed på en eller anden måde.
3: Ja, for mig er det meget tydeligt, at vi er en og samme person, og repræsenterer forskellige sider af Hamlet.
2: Ja.
3: Og det er jo også fedt at dele scenen med dig, Alex.
2: Jamen, i lige måde.
3: For en gang skyld får du også lidt koreografi.
2: Jamen, Astrid Graup Albo, tusind tak for, at du lige vil være med her. Vi sidder på et hotel i en lobby og skal på scenen lige om lidt. Så vi signer off her med Sofia Jani's dejlige klaverstykke Andra. Og så er vi tilbage lige om lidt.

0: Ja, det var altså Anna Rose O'Sullivan her, prima ballerina fra Royal Ballet i London, der har taget sit evighedsstykke musik til os. Og hun sagde også lige, vi snakkede lidt tidligere om det, og så sagde hun også, at det var et stykke musik, der tog hende simpelthen væk fra alt, og samtidig fuldstændig hen til sig selv. Så det var ligesom en drøm for hende at høre det her stykke musik. Og med det så slutter vi første time i dagens program.
1: Det gør vi.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Det er sådan en rejseudgave af vores radioprogram, I er med på i dag.
1: Ja, og det er der, blandt andet derfor, man tit kan høre lidt baggrundsstøj, men vi håber, at det er med til at bringe en stemning ind, at vi er på tur.
0: På glædeligt genhør lige om lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere, blandt andre SF's forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen.
4: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
3: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er samme mening.
5: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
3: Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især én konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificerer.
6: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
3: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan se de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
7: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
3: Efter at politiet har fundet 17 cykler og en knallert i en baggård i Aalborg, er en 44-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for hæleri. Politiet mener, at cyklerne og knallerten er blevet stjålet, og at manden har deltaget i tyverierne. Men dommeren i retten i Aalborg fandt, at der på nuværende tidspunkt i stedet er en begrundet mistanke om hæleri. Ifølge politiet er den samlede værdi oppe på ca. 390.000 kroner. Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Resten af dagen, lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Velkommen tilbage til time 2 af Alban, Alex og Evigheden. Vi er på tur med verdensballetten rundt i Danmark, og vi har en masse gæster og musik med i dag. Hvad er det, vi hører, Alex?
1: Jamen, det vi hører her, det er jo noget af det smukkeste musik nogensinde skrevet. Og for mig har det en helt særlig betydning, fordi det er musik, hvor jeg har fået lov her mange, mange gange til at sidde bag flyet og se på fuldstændig vidunderlige balletdanser og danser. Det er nemlig musik fra Jules Massenet. Det er meditation fra Thais. Og altså, det har bare været en glæde at sidde og spille det her på den tur, vi er på nu med verdensbilletten. Der har vi de to kæmpe superstjerner fra Berlin, Jana Selenko og Marianne Walter, der danser den mest inderlige pas de deux, man overhovedet kan forestille sig. Og ja, der er simpelthen et øjeblik her hen imod slutningen, når vi når dertil, hvor vores mandlige danser laver et løft, hvor han løfter Jana Selenko op med en arm.
0: I en arm.
1: Og han har fortalt mig, det er fordi, vi har boet på nogle fantastiske hoteller de sidste 6 dage, og på de hoteller er der ofte et gym, et fitnesscenter.
0: Ja.
1: Og der var jeg med ham i går, og jeg, som meget splicet klassisk pianist, føler jeg mig også nærmest som sådan en todimensionel streg i luften, når jeg træner med de her balletstjerner. Men han fortalte mig blandt andet, at når han løfter vægt over sit hoved, så løfter han altid vægt, der lige er 10-15 kilo mere end sin partner, Jana Selenko.
0: Okay.
1: Og de er jo også gift, så han er vant til at bære rundt på hende. Men han løfter altid lige 10-15 kilo ekstra, sådan så når de er på scenen, så føles det let som ingenting.
0: Jamen det er jo smart, og jeg kender godt den måde at træne på, men han er lidt en freak of nature. Altså han laver jo måske 200-300 armbøjninger hver morgen.
1: Ja, 45 og ligner simpelthen en græsgud.
0: Jeg laver 20 hver morgen. Altså, det må være nok. Nå, men skønt at være. Lad os høre det her skøn musik færdigt.

0: Ja, og nu sidder vi her i lobbyen på et fantastisk hotel i Sønderborg, og hvis det larmer en lille smule, så er det fordi, vi er lige kommet herned til tid til, at der er gæster, der tjekker ud, så der er en masse sprog omkring os, og der er en masse balletdansere, der sidder her i de bløde stole.
1: Ja, og vores bus går snart til Næstved, som er det næste sted, vi skal optræde.
0: Ja, vi skal optræde på Rønnebæksholm.
1: Mm.
0: Og det er anden gang, verdensbilletten er der, og det glæder vi os meget til.
1: Ja.
0: Men altså, nu skal vi høre, vi sidder her selveste med grundlæggeren og chefen for det hele her på verdensbilletten, Jens Christian Band. Velkommen til, Jens Christian.
2: Tak skal I have.
0: Og du har jo været med i programmet før. Jeg kunne huske, det var et program, som fik titlen At synge for de døde. Og jeg vil sige, det er jo noget helt andet, det vi laver her. Fordi at selvom det, og det var jo en overført betydning, at det var et meget smukt program, vi lavede der. Men nu er det jo sommer i Danmark. Og der er jo en ekstase omkring os, fordi at folk har glædet sig til det her. De her øjeblik, når solen skinner, og der er fantastisk stemning her. Har de glædet sig et helt år, og nu er vi her. Og nu er vi i gang med at optræde. Jens Christian, vil du ikke lige sætte et par ord på, hvordan det hele startede?
2: Jamen, det hele startede sådan set lidt, jeg vil sige lidt tilfældigt. Der var en solodanser ved Den Kongelige Ballet, Johan Kopborg, og jeg, vi havde lavet forskellige forestillinger i Sverige, og fundet ud af, at ballet og opera, klassisk musik, og så præsenteret på sådan en lidt let og uhøjtidlig måde, det kunne noget helt særligt. Og så tog vi det til Danmark, og første gang, det var i Skagen ved Den Tilstande Kirke i 2008. Og så er det sådan ligesom udviklet sig derfra, fra en lille forestilling med 700 gæster, til vi nu i år for eksempel har 13 forskellige forestillinger. Vi har Tyskland og Schweiz med, og præsenterer det. Vi har sådan ligesom fundet ud af, at i vores DNA ligger nok, at vi skal præsentere det i nogle rammer, som både fortæller historie, men som også er rig på natur. For vi kommer bare med scenen, den er ikke overdækket, så rammerne, hvor vi nu engang er, bliver ligesom forestillingens kulisser eller dekorationer, hvis man kan sige det på den måde. Og det betyder, at kunsten på scenen skal gå i dialog med rammerne, og derfor skal det også være et særligt sted. Vi skal ikke stå foran Bilka her i Sønderborg, men vi var ude ved Dyvi Badhotel, som ligger på Nordals, og som er et meget, meget smukt sted, og ja, det var i går, og som du siger, nu er vi på vej til Næstved, og der er vi på Rønnebæksholm, og det er en lille herregård, der ligger lidt uden for Næstved, men som er blevet sådan et kultur- og kunststed, og det var også her, hvor Grundtvig jo i den grad havde sin gang og skrev mange af sine værker, så det er også et sted, som virkelig fortæller historien.
1: Fantastisk. Jens Christian, du er operasanger. Hvordan har sådan en som dig fået en kærlighed til ballet?
2: Jeg kan huske første gang, min allerførste ballet, det var Napoli på Det Kongelige Teater. Jeg har været 11-12 år og var meget grebet af hele det der magi, der var omkring. Og især Bournonville som barn, tror jeg, er virkelig en god måde at komme ind i balletten på. Men der, hvor jeg virkelig blev virkelig grebet af det, det

0: balletter til musik af Gustav Mahler, hans symfonier, hans Desknappen Wunderhorn og hvad de ellers hedder, de forskellige. Jeg synes, det er noget af det mest fantastiske, der er skabt. Men som sagt, også hans handlingsballet, altså. Jeg tror måske, Camille og Damen er noget af det allerbedste ballet, der nogensinde er lavet.
1: Og Jens Christian, vi skal tilbage til verdensballetten lige om lidt, men skal vi ikke lige høre noget af det musik, som har gjort størst indtryk på dig fra din tid i Hamburg?
0: Jo, du spurgte mig engang, hvad skal du have med på den øde ø? Og der tænkte jeg, det kan man jo ikke vælge. Altså, hvilken af dine børn tager du med på den øde ø? Det kan man jo heller ikke vælge. Men jeg tænkte, hvis jeg virkelig skulle vælge noget, så måtte det nok blive Adagiatoen fra Mahlers 5. symfoni, som jeg synes er noget af det mest inderlige. Og noget, der, altså, hver gang jeg hører det, så sker der en eller anden følelse i mig, som er helt særlig. Og nu nævnte jeg lige Neumeier. Han har jo også skabt ballet netop til Mahlers 5. symfoni. Og Adagiatoen, som jo også er helt unik. Og når jeg hører musik, altså når jeg har set Neumeiers ballet, og så hører musikken uden at se balletten, så kommer alle, altså kommer dansen til mig i billeder inden i mig på en eller anden måde. Jeg kan se det for mig, som fordi han netop kunne noget med at gøre den her musik levende på en helt særlig måde.
1: Det kan jeg rigtig godt, den der følelse af, at musikken bliver uløseligt forbundet med den tid og sted, man er, når man oplever det på stærkest vis. Det er også noget af det, der samler os allermest nu i den her tid, hvor der er stigende digitalisering og AI og det hele, så har vi brug for de her oplevelser af virkelig fysisk nærvær med hinanden og med kunsten og åndedrættet.
0: Der kan ChatGPT ikke gøre så meget. Der er det virkelig den ægte vare, vi får.
1: Helt enig. Jamen lad os sætte den her vidunderlige Adagiato-sats fra Mahlers 5. symfoni på. Den kommer her.

0: Ja, jeg må indrømme, Jens Christian, at det her, den her malersats, den ligger så også i hjertet på mig. Altså, det er helt vildt, og jeg bliver sådan sat tilbage, og det er også en af mine yndlingssatser, og også et øde øs og evighedsstykke musik. Jens Christian, første gang jeg var tilbage at danse på en scene, efter en lang skadespause, jeg havde faktisk fuldstændig pensioneret mig selv, jeg troede aldrig, jeg skulle danse igen. Så 4 år gik der, hvor jeg ikke lavede et eneste ballettrin. Og pludselig var der en, det var under corona, der var en danser, der ikke kunne komme til Danmark på grund af corona, der var forskellige nedlukninger, og så ringede du pludselig og spurgte, om jeg kunne lave en hvid svanepatte. Så ja, man kan sagtens sige, jeg har meget takter for, så fik mig tilbage på scenen på ballet. Har du en historie, der, eller et minde fra verdensballetten, som du gerne vil dele med os?
1: Jeg kan jo lige fortælle allerførst, for det var jo, som du siger, på grund af coronaen, at vi kunne ikke, der var nogle danser, vi kunne ikke få ind i Danmark, fordi der var nogle lande, der var røde, så måtte de ikke komme ind i Danmark simpelthen, fordi man var bange for, om de var vaccineret rigtigt og så videre. Og så tænkte jeg, vi er nødt til at have nogle danske danser med. Og jeg tænkte selvfølgelig ikke på dig, fordi du har været væk i 4 år, så jeg tænkte, du danser ikke mere. Men så fik jeg at vide af en af jeres kolleger, Tobias Pretorius, at har du tænkt på Allan? Ikke på Allan, sorry, Alban. Jeg ved godt, du hedder Alban. Har du tænkt på Alban? Han træner på Det Kongelige Teater, og han har faktisk aldrig været bedre. Og så tænkte jeg, fantastisk, det er også en skøn historie, at vi kan få dig tilbage på scenen, ikke? Altså, vi har jo savnet dig i 4 år. Og så kom du tilbage og dansede med Astrid Elbo, og det var fantastisk. Nå, Alban, jeg ved godt, du hedder Alban.
0: Det er ligesom min bror, når han driller mig, kalder han mig Alan.
1: Okay, det var nu ikke for at drille. Nå, men i hvert fald en ting, altså hvad skal man sige, en særlig oplevelse. Altså, det er jo, der er jo også helt vildt mange oplevelser. Vi har jo gjort det her nu i 19 år, når man tænker tilbage, er det også vildt. Men det er klart, altså, vi bad jo engang prins Henrik om at skabe et lydbillede til verdensbilletten. Jeg mener, det er altid dronning Margrethe, der bliver spurgt, når det er omkring ballet, fordi hun kan skabe kostymer og scenografi osv. Men vi synes, det kunne være interessant at måske lave noget med prins Henrik, fordi regentparret dengang havde været at se vores forestilling en del gange. Og så var der en udstilling i Aarhus på Aros, som hed Palais de Royal, hvor prins Henrik og dronning Margrethe udstillede deres kunstværker sammen for første gang. Og et af rummene var helliget prins Henriks digte, og man kom ind, så hang der et stort banner med et digt, der hed Kut og Kut ved din side, som han havde skrevet til dronning Margrethe. Og læste man det, så tænkte man, at det her kunne være en pas de deux. Det er to elskende, som, det kunne faktisk, altså, det kunne være en pas de deux i sig selv, det digt. Så spurgte vi kongehuset, om vi måtte bruge det som, til at få kredet en pas de deux, og det fik vi ja til. Så tænkte jeg, at vi skulle næsten have ham selv med på en eller anden måde. Og så spurgte vi, om prins Henrik ville indtale det. Og det ville han også gerne. Han ville, og så sagde han, jeg vil gerne, den musik, der skal lægges under, skal være Forez af Prison Ref. Og så fik jeg Katrine Ring, lydkunstneren, med på, ligesom fik hende til at stå for den opgave og få sammensat det her lydbillede. Så var vi på Amalienborg, hvor prins Henrik indtalte og var meget sådan professionel. Han stod op, og han skulle lige have noget vand, og han skulle lytte. Og jeg synes, jeg vil gerne have det igen, og så videre. Så vi havde sådan et par timer en eftermiddag på Amalienborg, hvor vi fik indtalt det her lydbillede. Og så klippede Katrine det sammen til et meget, meget smukt, hvor prins Henrik læser det her digt op, men så har Prison Ref liggende under. Så fik vi det sendt til London, og så var det den engelske koreograf Christian McNally, som skabte en pas de deux, som, så kom prins Henrik og så det den første gang, og han var på scenen og bukke, og efterfølgende så spurgte jeg ham, hvad han synes, og han synes, det var meget, meget fint, og roste det højt, men der var ligesom en eller anden, hvor jeg tænkte, han er ikke helt tilfreds. Mm. Men det sagde han ikke der. Så mødte jeg ham senere, et par uger senere, hvor jeg var i Sønderjylland for at lave et arrangement, hvor jeg skulle læse. Nej, jeg skulle synge, og han skulle læse sine digter op. Og så spurgte jeg ham igen, er de sikre på, at de var tilfreds? Så siger han, altså hvis jeg skal sige en ting, så synes jeg, at kostymet var for stærkt. Og det var koreografen havde givet manden sådan en soldaterkostyme på, så der er sådan en farvel i digtet. Og hvis en soldat siger farvel, så er det måske for evigt. Ja. Og det synes prins Henrik var for stærkt. Så han sagde, det farvel er bare farvel, vi ses igen i morgen. Mm. Så sagde jeg, men hvis de kunne vælge, hvilket kostyme skulle han så have på? Så kiggede han sådan lidt, så sagde han, hvis jeg kunne vælge helt frit, så skulle han slet ikke have noget på. Så sagde jeg, det går nok ikke. Men vi fik i hvert fald lavet det meget sådan, det blev meget enkelt kostyme, og med en bar overkrop, og pigen havde sådan en helt enkelt kjole på. Og så han det igen året efter, og så sagde han, det var lige sådan, han synes det skulle være. Ja. Så det var også en sjov samarbejde, man havde med ham der.
2: Og jeg vil sige, jeg lige indskyder her som pianist, der jo har været heldig til at spille det her stykke mange gange, så er der også noget helt særligt ved, at man sidder på scenen, og man hører Prinsandings stemme, der blander sig med det musik, man så går i gang med at spille. Der er sådan et næsten surrealistisk islet i, at man har den her mand, der taler direkte til både os på scenen og publikum.
1: Han havde jo en helt fantastisk stemme. Altså, man kan mærke, den der stemme, den er... Nogle kvinder kommer op og siger, at den er jo helt vildt sexet, men altså, den er meget mørk og meget, sådan, meget karismatisk og meget, en eller anden, meget kunstnerisk på en eller anden måde, synes jeg.
2: Og det var også et digt skrevet i stor kærlighed, jo. Så. Ja.
3: Det var også noget af det første, jeg lagde mærke til, da jeg hørte den, sagde, gud, hvor har han en flot stemme. Mm. Og det har jeg ikke tænkt på før, men virkelig. Skal vi ikke høre det?
1: Jo, må jeg ikke lige fortælle en lille bitte oplevelse, jeg havde en gang med prins Henrik, hvor der var jeg ung og var i Tivolis koncertsal til en koncert, hvor socialisten Rostropovitj spillede, og så som ekstra nummer, så gik prins Henrik op og satte sig til flyet, og så de to sammen, altså en af verdens allerstørste socialister, og så prins Henrik, de spillede Apressionaire. Og han var jo en fantastisk pianist, og når man hører ham spille det der anslag af den musikalitet, han kunne være blevet en fremragende pianist, hvis ikke han var blevet en prins. Men det husker jeg bare også, at så han havde et helt særligt forhold til det stykke af foran.
4: Dans tes yeux, je cueille un pan de ciel bleu. Je l'épingle à la boutonnière et je me recroqueville dans ta pupille comme un colimaçon sous la pierre.

0: Og med det siger vi tusind tak for dagens rejseprogram. Det var lidt en sommerturné special, vi har haft her. Vi har taget vores mikrofoner med her på Verdensballetten, og turen fortsætter jo med sidste forestilling i aften. Så med det siger vi tusind tak. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: På genhør næste uge.

0: Svensk politi og Fogarstad kommune har netop holdt pressemøde om det dødelige sværangreb på en skole i Fogarstad i går. Den 18-årige formodede gerningsmand er blevet afhørt, oplyser lokalpolitiområdets chef Tommy Alriksson, men vil ikke sige, hvad der er kommet frem under afhøringen. Samtidig advarer han offentligheden mod at lytte til eller dele ubekræftede rygter på sociale medier.
1: Annan sak som vi får väldigt mycket frågor om är motivet.
0: Vi får mange spørgsmål om motivet, og der er blevet spredt mange rygter om det på sociale medier. Og vi vil advare mod de rygter, der florerer, sagde Tommy Alriksson på pressemødet. Politiet er i gang med at afhøre alle dem, der befandt sig på skolen. Indtil videre har politiet talt med 80 personer. Den 18-årige, der er mistænkt for at angrebet med sværet, var selv elev på skolen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret ved angrebet. Og i løbet af dagen har mange byens borgere været forbi skolen for at tænde et lys eller lægge en blomst, fortæller DR's reporter i byen Joshua Hollingdale.
2: Der har stået rigtig, rigtig mange, især meget unge mennesker. Det er en gymnasieskole, det her. Sådan arm i arm med hinanden, med armene om hinanden og grædt. Der har været familier med børn i alle aldre. Det er helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, for hvem det har været meget vigtigt at komme ned og vise her, at man tager kraftig afstand til det her angreb og mindes de her ofre.
0: De danske farvande er hårdt ramt af blågrøn alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Marieløs Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrøn alger, fortæller Majbrit Hammer fra Marieløs Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
3: Det er stadigvæk helt godt. I skal faktisk kunne stå i et vand til knæene og så kunne se jeres fødder, og det kan man ikke helt endnu.
0: Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
4: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
0: En kvinde og 2 mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at smule mindst 2 millioner ulovlige cigaretter over grænsen i Sønderjylland, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De 3 krydsede i går grænsen i en varevogn, og da politiet stoppede den ved Vejle, blev de mange cigaretter afsløret i bilens varerum. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Vi får også en del byer i morgen, især i de østlige egne, hvor der også er risiko for skybrud. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: God aften og velkommen til Bravo, som i dag vil handle om sol og måne. Jeg er nemlig næsten lige kommet tilbage fra solformørkelse 100% i Astorga i Spanien, og det var en ud over det sædvanlige oplevelse. Jeg kunne simpelthen komme med så mange fraser, så I ville blive trætte i ørerne hele bundet. Men jeg kan formulere det på den her måde. Det var næsten lige så stort som overvær, da ringede Snibelungen, selvom det kun tog 1 minut og 30 sekunder. Så Bravo er altså sol og måne i dag. Vi lægger ud med Helios-overturen. Det var jo solvognen, der red hen over himlen. Helios af Carl Nielsen. Og det gør vi så med Esa Pekka Salonen, som er en, efter min mening, fuldstændig pragtfuld dirigent, og så Sveriges Radiosymfoniorkester. Velkommen til Sol og Måne og Bravo!

så fik vi Helios Overture af Carl Nielsen. Det synes jeg var en passende start på en bravo, der skal handle om sol og måne og solformørkelse. Ikke at jeg skal stå og hævle hele tiden, men det var virkelig stort. Her var det Esa-Pekka Salonen og Sveriges Radios Symfoniorkester. Der var ikke færre end tre hits. Sol, måne og sol. Altså solformørkelse. Så det er vi jo nødt til. Så derfor kommer der tre skønne hit. Og det første, vi har jo lige haft noget om sol, det er Rosalkas sang til månen. For det er jo månen, der går ind foran solen, og det er temmelig magisk. Og forskellen på det, som man så i København, eller i Sverige for den sags skyld, og det, vi så i Astorga i Spanien, var ret stort. For det er de sidste procenter, der gør, at der bliver kul sort, som i sort. Og der bliver lidt køligt i det halvandet minut, og fuglene holder op med at pippe, og hunden tier fuldstændig stille. Det var så magisk. Her kommer hun, Rosalka sang til månen, med ikke den sædvanlige, vi plejer at spille med Netrebko, eller den, vi plejer at spille på B2 med René Fleming, men en med Lucia Popp.

Det er altid meget sjovt at høre den med en anden. For noget tid siden, der spillede jeg den med Lewson Price, fordi min søn Christian er så vild med den, og han vil gerne høre den med René Fleming, men det får han ikke lov til på sin mor. Men nu fandt jeg så Lucia Pop, som jeg synes sang, Rosalka sang til månen rigtig flot, fordi månen er jo en meget vigtig del af en solformørkelse. Nu skal vi have noget om solen, og ja, det er desværre ikke mere end nogle uger siden, jeg spillede den sidst, men det er jo altså ligesom en solformørkelsesudsendelse, så jeg kan jo ikke springe den her over, som er den mest oplagte solsang, der findes, tænker jeg, under stjernerne. Men jeg har fundet den med en helt anden sanger. Jeg tror ikke, vi har spillet den. Jeg har ikke spillet den med ham før. Jeg fandt den helt nede i bunden af diskoteket på en enorm gammel plade fra 72. Og så kan I sidde derude og filosofere, hvem det er, der synger så vanvittigt smukt. For selvfølgelig skal vi have L'Etoile Soleil. Det er jo næsten selvskrevet, når man laver en udsendelse, der handler om sol og måne.

ikke så meget som skyggen af en vibrato, men det var også en meget, meget ung Placido Domingo på coveret af den her old gamle CD fra, eller det er jo faktisk en LP fra 72, der ser han altså virkelig cute ud. Han er meget slank i hovedet, og har der sådan store krøller, og hans øjne ser enormt store ud. Han ser virkelig cute ud. Det var ham, der sang L'amour, l'amour, au le trois soleils fra operaen Romeo og Julie af Charles Gounod, sammen med New Philharmonia Orkestret og dirigenten Nello Zanti. Og hvis der var nogen, der tænkte, at har vi det hørt for nylig? Ja, det er sandt, men der var jo alt solformørkelse. Og det oplevede jeg jo i Spanien. Så selvfølgelig skal vi også have en spansk sang, som slutter med El sangre e il sol, altså blodet og solen, som jo altid fylder meget i den spanske historie. Så her kommer superhit Granada, men ikke med en mand.

hun er fuldstændig sublim. Her var Elina Garanja i mandehittet Granada sammen med Gran Canaria Filharmonien. Det var sådan lidt spansk, synes jeg, og så hendes mand Karel Marchignon. Vi skal til operaoplevelse. Dem har der været to af den her uge. Desværre var jeg jo væk den uge, der var rigtig meget opera. Men eftersom det var solformørkelse, så græd jeg altså ikke særlig meget over det, jeg gik lige bag. Det skulle måske lige være Laura Helene Hansen, som jeg gerne ville høre koncert på Den Røde Plads, da hun blev årets operatalent. Men jeg fik lov til at høre hende et par dage senere, hvor jeg var til Ringen Hot ude på Vesterbro. Ringen Hot var en 3-timers version af Der Ring des Nibelungen i et fuldstændig nyt, anderledes og totalt crazy, men meget vellykket univers de fleste steder. Der var nogle små steder, hvor man var uenig med dem, men det er jo et valg, instruktøren tager. Sangerne var geniale, og jeg begyndte lige at fremhæve nogen, som var specielt gode. De tre rindøtre, som også var norner, de var helt fabelagtige. Laura Meyer, Hanna Leonora Hollesen og Katrine Dølerang, de var simpelthen så dygtige. Og de var også nogle udmærkede skuespillere. Og så var det Sofie Hagen, der både var Frika og Erda, og det var hun altså også på en fantastisk måde. Den eneste lyseslukker, der var i forestillingen, det var ham, der sang og spillede, eller det gjorde han jo ikke. Han kunne hverken synge, eller spille, eller aflevere replikker. Ham, der var Siegfried. Det var en decideret skandale, og man forstod ikke rigtigt, hvordan de kunne booke sådan en fyr. Jeg tror nok, han bliver kaldt for Bisse ude i den store verden, og har lavet noget musik, som ikke rager mig en papand. Men jeg synes ikke, man behøver at sådan personligt sådan en forestilling, for det ødelagde virkelig meget. Og så var der jo Mime. Jeg var så glad for Mime, jeg næsten kunne få armene ned. Han hed Torbjørn Radich Bredkær, og på et tidspunkt, der synger han den kendte ting, som Mime hele tiden ævler om. Als tullendes kind tog ich dich auf. Det var en bedre syng til sig, for da du var en lille elendig unge, der tog jeg det bare til dig. Og det glædede han så i en rockversion. Og det var så vellykket. Og jeg kan altså ikke særlig godt lide rock. Og han var så dygtig. Så jeg vil bare sige, det var en stor oplevelse at se den forestilling, og vi var glade. Og så var der to fællessange, hvilken virkelig var morsomt fundet på. Den ene af de der skønne valkyrier lærte os at synge Du bist der Lenz, som jo er det, som Siegmund synger til Sieglinde i første akt af Valkyrien. Og så skulle Mime få os til at synge på den melodi, der er Wotans motiv. Ba, ba, ba, ba. Der skulle vi synge Siegfried må gifte sport en dag, og vi var opløst af grin. Så det var muntert. Jeg har valgt en lille bitte skæring, hvor nornerne synger, for det var de tre kvinder, der virkelig gjorde indtryk på mig.

Her fik vi et lille stykke fra Götterdämmerung af Richard Wagner fra Der ringte sin Nibelungen. Og det spillede jeg, fordi de tre kvinder, der i ringen hot var Norner og Valkyrier og Rindødre, hvad de ellers var, de tre, de var simpelthen så dygtige. Og nogle gange så inddrog de jo publikum i den her sådan, vilde forestilling. Og det er ikke altid, jeg synes, det fungerer så godt, men derude, der lavede de altså et stunt, som var ret skønt. Nornerne sidder med den der lange tråd og spinder for og fremtid. Og på et tidspunkt her i Götterdämmerung, der brækker den selvfølgelig. Den knækker. Esbrach, esbrach, råber det. Og det er jo klart, fordi nu skal der jo være Götterdämmerung. Og der skulle publikum så holde den her snor, og så gik de der kvinder rundt og instruerede og siger, hvordan vi skulle holde den. Det var faktisk ret morsomt. Her var det Anita Valky, Helen Watts og Grace Hoffman herself, så det var fine sangere. Og så var det Wiener Philharmoniker naturligvis og Georg Scholti. Jeg var også til opera mandagen, det har været en travl uge, og der var jeg inde og høre Levi Sigarpane i den fine glassal i Tivoli, og det var en udsendelse, der blev sendt på B2, så den kan man finde. Hvis man vil finde den, så skriver man Levi Sigarpane under P2-koncerten, og så kan man finde den og høre den, når man gerne vil. Han var rigtig, rigtig dygtig, og han er jo mega berømt for bel canto og en hel masse hurtige koloraturer i Donizetti og Rossini, og det fik vi sandelig også noget for pengene af. Men han var ret modig og sang både Beethoven-lied og noget Händel og noget fransk foré, så det var faktisk en ret fin oplevelse. Nogle gange så kan de der tenorer komme ind, og så fyrer de den bare af med høje C, og så går de igen, og så har man sådan, nå ja, det er som at spise for meget slik. Men her der blev man faktisk lidt mere sådan kørt rundt i den musikalske manege, og det kunne jeg rigtig godt lide. Og jeg talte med min kollega Max Fage, som var derinde og dækte, og vi var meget enige om, at det var en meget sådan helt støbt og behagelig koncert. Jeg har fundet et lille bitte, bitte snip med ham på YouTube, for vi har jo ikke nogen CD med ham nu, hvor han synger rigtig, rigtig hurtigt. Det er noget af det allersværeste, der er skrevet af Rosina. Det er slutningen af Barberen i Sevilla, hvor han er så glad for, at han har fået fat i sin Rosina.

Det er simpelthen så afslappet, når han synger de der hurtige toner, det er, at vi morede os meget inde i glassalen. Jeg havde min ven Martin med, det var rigtig sjovt. Og så havde han en fantastisk pianist med, der hedder William Kelly, ham må vi ikke glemme at nævne. Her var han sammen med San Francisco Opera House and San Francisco Opera Orchestra og deres kor, og så deres chefdirigent Yun Sun Kim. Og så går vi i gang med at gåse ud. Der lægger vi ud med et stykke instrumental musik, for det skal jo handle om sol og om måne og om for eksempel solopgang. Dawn on the Moscow River er en af de mest berømte musikalske daggry i russisk opera overhovedet. Og solopgangen fungerer måske også lidt som et billede på Rusland, historisk og politisk omvæltning. Her får vi fra Kovanchina The Dawn, nemlig af Mussorgsky, med orkester, der vinder Staatsoper, og dirigenten Claudio Abbado. Og det er bare også magisk solopgang. Lidt på samme måde, som vi havde det med Helios-operatøren, men dog meget russisk.

fra Covincina af Mussorgskij fik vi her dronen, altså morgengry over den smukke Moskva-flod. Det var, synes jeg, et meget fint musikalsk daggry på enhver måde. Og nu går vi videre med noget mere sol. Det her var i øvrigt orkestret af Wiener Staatsoper og dirigenten Claudio Abbado. Mozart skrev en opera, der hed Apollo og Hyacinthus, da han var 11 år gammel. Det fatter man jo ikke en bønne af, men det var han altså. Og den er meget spændende. Jeg gør det lidt kort. Kongen og hans søn Hyacinthus er ved at forberede et offer til Apollon, da deres alter rammes af et lynnedslag. Apollo kommer selv for at tilbyde den unge Hyacinthus venskab og søsteren Melia sin kærlighed. Melias glæde over udsigten til giftermål, men guddom knuses dog, da Severus kommer og meddeler, at Apollon er kommet til at dræbe Hyacinthus med et diskoskast. Men lige så så, som han har fortalt sin løgnhistorie, kommer Apollon selv ind og sender løgneren ud med et vindstød. Nu ved den fortvivlede Melia ikke, hvad hun skal tro, og flygter for guden i stedet for at lede efter sin bror. Hyacinthus identificerer Severus som sin fars morder, netop som han udånder, og så synger kongen og hans datter Melia en duet i sorg, der rører Apollo så meget, at han gør drengens kop til en hyacint, og derefter bekræfter sin kærlighed til Melia. Så du får i slutningen af denne vildt smukke opera, skrevet af en 11-årig.

Når man siger, at et barn er 11 år, det er Nina, og hun er vældig dygtig til at spille på bin, og hun er også flittig, og hun er også sød og klog. Men at man kan skrive en opera, der lyder så godt, når man er 11, det er over min fuldstændige fatteevne, på præcis samme måde, som jeg ikke fattede den der solformørkelse, fordi det var så fantastisk smukt. Her var det slutningen af Apollo Hyacinthus af Mozart. Andrew Kennedy sang, Clara Eck og Lauren Sacco. Og så var der Classical Opera med Jan Page. Zink, herr nieder, nacht der Liebe. Det kan vi jo ikke rigtig komme udenom. Tristan og Isolde ligger i hinandens favn i måneskinnet og vil ikke have, at dagen skal komme tilbage. De kan kun lide natten, fordi natten bringer kærlighed. Og når der kommer solmørkelse, så bliver der jo fuldstændig nat. Et kort øjeblik, det er derfor fuglene bliver så forvirret, fordi de holder op med at synge. Og min kollega Tina Rømmer fortalte forleden morgen, at nogle gange så opfører fuglene sig virkelig mærkeligt, fordi de holder op med at synge, når det bliver mørkt. Og så når det bliver lyst igen, så må de synge morgensang. Og nogle af de fugle, der kun laver lyd om natten, synger de det der stykke tid, hvor der er mørkt. Det er ret crazy. Og næste år, den 2. august, er der en i Malaga, og den er meget længere. Jeg tror, den er oppe på næsten 5 minutter, hvor der er mørkt. Jeg er ved at spare sammen med allerede. Det bliver kæmpestort. Så her kommer Zink, Hanita, Nacht der Liebe fra Tristan og Isolde. En lille snas, ikke så langt, men meget, meget smukt.

Og de er bare så lykkelige her. Men så går det jo fuldstændig galt bagefter, og det ender med død og elendighed. Sådan er det jo tit i opera. Her er vi i tredje akt. Siegfried også Wagner. Wagner var god til sol. Han var rigtig god til at beskrive solopgange, faktisk. Vi skal have der, hvor Siegfried lige har vækket Brynhilde med et kys, og hun vågner op efter at have sovet i lang tid og synger Heil dir Sonne, Heil dir Licht. Og det var nemlig interessant, da man stod der i Spanien, der havde været helt bælragende mørkt, selvom det var så kort tid. Så går solen jo ligesom frem igen, og månen trækker sig langsomt tilbage. Og der stod man der bare og tænkte sådan, Heil dir Sonne, Heil dir Licht, kunne man ikke glemme at sige, fordi man fik lyst til sådan at hoppe op og ned eller vifte med armene, fordi det hele var så fantastisk.

Her fik vi Heil der Sonne, Heil der Licht. Richard Wagners opera Siegfried med Birgit Nielsen naturligvis og Wolfgang Windgassen, Wiener Philharmonikeren og Georg Solti. Og så sker der det ret spændende, at det er virkelig lang tid at fortælle noget i forvejen, men det gør jeg altså. Den 20. august i koncertsalen i Musikens Hus i Aalborg kan man høre den super hotte tenor Penepati. Og når jeg fortæller det et år i forvejen, så er det for det første, fordi jeg synes, I skal have tid til at bestille billet, for jeg tror, de bliver solgt virkelig hurtigt ud. Og blandt andet, fordi min sydkollega Cecilie Ibor Prinslav, hun sagde til mig, jeg har allerede sørget for at få en billet, for jeg er bange for, at der ikke er nogen tilbage hurtigt. Så jeg har også allerede sikret mig. Så altså Opergalla med Penepati, fredag den 20. august kl. 20:27-19:30 i koncertsalen i Musikens Hus i Aalborg. Og her får I ham. Han er kæmpesyngende. Og her skal han faktisk synge sammen med hende, han også har med på koncerten i Aalborg. Det er da lidt sjovt.

Her var det en skæring fra en opera, Ernst Giraud, den er jo ikke specielt kendt. Frédégonde hedder den. Nous partirons ce soir, altså vi rejser i aften, om to elskende, der gerne vil stikke af. Det kunne man jo næsten regne ud på teksten. Og det var så Pene Patti og Amina Edris. Og det er faktisk de to, der giver koncert i Aalborg den 20. august næste år. Så kan man jo begynde at spare sammen. De var sammen med Bordeaux Aquitaine Orkestret og Imal Vium. Bravo er ved at være temmelig meget slut for i dag, men inden at I får lov til at smutte, I må gerne smutte, det må I selvfølgelig gerne, så vil jeg lige fortælle, at den 17.9. er der igen den der meget fine støttekoncert for Lone Dybkjær-fonden. Altså hvor man samler penge ind og uddeler legater til unge kvinder i virkelig, virkelig udsatte områder som Afghanistan og frygtelige andre områder i verden. Og det er et meget, meget rørende arrangement. Jeg har været til det. Jeg kan desværre ikke i år, da jeg er på vej til Berlin. Men det er et meget smukt og et meget kærligt arrangement, og man bliver sådan meget omfavnet af værter. Holmens Vokalensemble deltager. Michaela Petri spiller ind til flere gange. Bodil Jørgensen kommer med fortællinger. Og Connie Hedegaard holder en tale. Så jeg tror godt, I kan glæde jer til den 17.9. og så gør I jo også en god gerning. Husk, at efter mig, der er der masser af mere møgfed musik. Og I er altid velkommen til at skrive en mail til mig på bravo@dr.dk. bravo@dr.dk. Og måske skal jeg lige nævne, at det er næste lørdag, den 29. I kan høre Bravo Live fra Aalborg Opera Festival. Ha' en god aften.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2 Opera Aften.

0: Han er lyden af solen, han er lyden af kampen, han er lyden af genoplivningen af det folkelige. Han er Sydspanien, han er Manuel de Falla, og han er 150 år. Velkommen til Operaaften på P2. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og i aften der drager vi til Granada-festivalen i det sydlige Spanien. En koncert, som fandt sted i en sådan sidebygning til det her smukke, smukke Alhambra, som mange måske har besøgt. Denne her sommeraften, der var det Manuel de Falla, som strålede som den alt overskyggende stjerne. 150 året for ham, det er selvfølgelig en stor begivenhed i det sydspanske, og den her aften ingen undtagelse. Derfor så skal vi også høre hans lille en-timers opera, La Vida Breve, Livet er kort. Og det skal vi i en helt særlig udgave. Det er en verdenspremiere, vi skal lytte på i aften, for man har fundet de helt, helt tidlige noder. Det helt tidlige partitur til den her opera er altså fået det sådan på puslespilsagtig vis samlet og restaureret, og nu kan vi altså høre, hvordan det lød helt til at starte med. Jeg har inviteret klassisk guitarist Allan Schelin i studiet for at gøre os klogere på den spanske musik og den opera, som vi skal høre, Manuel de Falla og hans musik. Hvad kommer den af? Hvad er folketonen, som stikker sit ansigt ud i denne her musik? Og det skal vi blive meget, meget klogere på. Men den her aften, den starter lige et andet sted. Den starter nemlig med at spille det flotte intermezzo fra Mascagnis Cavalleria Rusticana. Og det er fordi, at det her det er musik, som er samtidig med La Vida Breve, så man har ligesom ville sende publikums ører tilbage til den tid, som Manuel de Falla, han levede i, da lige præcis La Vida Breve i den udgave, vi skal høre, blev komponeret. Så inden vi åbner for den store Manuel de Falla fejring, så lad os tage tilbage til 1889 og intermezzoet fra Cavalleria Rusticana, som altså også var der koncerten på Granada-festivalen åbnede med City of Granada-orkestret. Jeg vender tilbage på den anden side af musikken med en gæst, og så skal vi altså tage hovedspring ned i den spanske musik. Men for nu, god fornøjelse her de næste 4,5 minutter med Cavalleria Rusticana.
1: Bueno, pues escuchamos ya para empezar la primera obra del programa, el intermezzo de Caballería Rusticana de Mascagni, después de este minuto de silencio, Lucas Macías con la Orquesta Ciudad de Granada.

0: Intermezzoet fra Cavalleria Rusticana Mascagni, og det var altså musik her fra Granada-festivalen. Musik, der lige åbnede denne her aften, som altså ellers står i Manuel de Falla's tegn. Det gør den, for i år der er det 150 år for ham, og en helt særlig begivenhed fandt sted på lige præcis denne her aften ved Granada, for det lykkedes at restaurere nogle af de helt tidlige noder til Manuel de Falla's opera La Vita Breve, og det er altså den, der venter nu. Men for lige at sådan sende ørerne tilbage i tiden, så hørte vi altså musikken her fra 1889, og få år senere, der færdiggør Manuel de Falla altså den udgave af La Vita Breve, som vi skal høre om lidt. Så nu har vi lige fået sådan det musikalske bagtæppe på plads. Nu skal vi blive meget, meget klogere på Manuel de Falla og på den spanske musik. Og for at blive klogere på det, der inviterede jeg tidligere på sommeren klassisk guitarist Allan Sjølin i studiet, for er der nogen, der har fingrene nede i det, så er det ham. Her der kan du høre min snak med ham, og herefter der venter altså La Vita Breve. Allan Sjølin, klassisk spansk guitarist, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Man kan simpelthen opleve dig i et hav af forskellige konstellationer. Du spiller med symfoniorkester, du spiller kammerorkester, du spiller alene, og så har du også den her, jeg vil næsten ikke kalde det en sidegeschef, fordi du gør det jo ret meget at spille med operasanger og arrangere opera-arier ned til guitar, altså hele orkesterpartituret ned til din guitar. Hvor mange arrangementer er du egentlig oppe på efterhånden?
1: Vi er ved at nærme os 315 stykker af ejer arrangeret, og duetter og trioer og kvartetter af alle mulige slags stemmetyper, for enten orkester og sang eller klaversang lavet om til guitar og sang.
0: Ja. Du har blandt andet også haft Manuel de Falla i hænderne og arrangeret noget af hans musik, og derfor så står du her i dag, fordi vi kender hinanden. Jeg holder meget af at snakke musik med dig, og du er ikke mindst rigtig god til at forklare komplekse ting. Og derfor blandt andet står du her i dag, hvor vi altså fejrer 150 år i året for den her fantastiske sydspanske komponist. Kan du huske første gang, du sådan rigtig stifter bekendtskab med Fejas musik?
1: Ja, det er da jeg studerer, eller hvad man siger, jeg går på musikskolen. Jeg har lige startet en duo sammen med min gode ven Martin. Dengang vidste vi ikke, at vi skulle spille sammen i snart 27 år. Men der får vi en note af vores lærer, som hedder La Vita Breve, dans nummer 1. Og den sidder vi og spiller, og den lyder bare så fed for to guitarer. Og vi aner ikke dengang, at det er skrevet for stort symfoniorkester, og det er en opera og sådan noget. Vi sad bare og spiller der musik, og det holder bare, og det er rigtig sjovt at spille. Det er først, vi ligesom mærker, første gang vi mærker, at vi har det her frygiske univers, der virkelig spiller en helt anden rolle, og vi kan mærke, at gitaren ligesom åbner sig op på en anden måde. Nu er det altså spansk musik,
0: yeah,
1: vi har mellem hænderne. Som klassisk guitarist, så stifter man jo bekendtskab med ret meget spansk musik. Så for at beskrive ham er det måske også lidt nærværende at sammenligne ham først med de andre store spanske komponister. Ikke fordi, at Manuel de Falla skrev for guitar, han skrev et enkelt soloværk, og så er der nogle af orkesterværkerne, blandt andet La Vita Breve, hvor der er lidt guitar med. Og de andre store spanske komponister skrev heller ikke rigtigt for guitar. Og de to andre, jeg ofte plejer at sammenligne Manuel de Falla med, er Isaac Albéniz og Enrique Granados. Det er ligesom de, i min verden, de tre store fra den tid. Og hvor Albéniz, han kommer lidt fra en klavertradition, hvor alt ligesom stammer fra Spanien, men er lidt pyntet på en måde, og Granados skævede egentlig mest til Paris i sin musik, især i de tidlige værker. Så er Manuel de Falla langt mere påvirket af flamenco, og den, kan man sige, meget sammensatte udtryk, der er i flamenco-musikken, den opstår jo i et møde mellem arabisk kultur og cigøjnernes liv i Sydspanien især, og så i et møde med europæisk tankegang. Men allermest kommer flamenco-musikken ud af det her sådan lidt mørke dragende. Der er ikke mange sange i flamenco-musikken, der snakker om lyse dage. Det er ofte om et knust hjerte, eller vi har ikke nogen penge, eller der er et eller andet, der er galt.
0: Hvis man kan tale om en spansk, eller måske det ser en sydspansk folkesjæl, kan man så sige noget om, hvordan den ligesom spiller ind i musikken?
1: Helt klart. Altså, der er temperament, der er passion, og der er den her ekstreme vilje til at udtrykke sig. Man fedter simpelthen ikke med det. For mange år siden, hvor min første fødte var, cirka halvandet år flyttede jeg og min kone og hende ned til Granada. Og de andre store byer, vi har boet i ellers, det kan slet ikke sammenlignes med en by, som er så gennemsyret af historie og kultur inden for spansk passion. Så den følelse af, når du går på gaden i Albaicin, som er et af de her cigøjnerkvarterer, alt er hvidkalkede vægge og sådan noget. Altså, du siger ikke hej på sådan en pæn måde, det er sådan noget, hola! Der er altid noget power i det. Ja. Og den power er enormt nærværende i Manuel de Falla's musik. Om det er ligesom inderligt, eller hvad det nu end er, så er der virkelig den her stærke udtrykstrang.

0: Ja, der hørte vi et uddrag fra 7 populære spanske folkesange, som vi lige stod og snakkede om med Allan. Så det er jo, jeg ved ikke, hvor populære de er for os herhjemme i dag, men her der var det en rota, som også er sådan en traditionel spansk dans, som man danser ja, helt op fra det nordlige Spanien og hele vejen ned igennem, at vi er Vital spillet her. Vi har også snakket om, nu hørte vi lige den her dans, den her rota, men der er, det kan godt være, at vi danser og har det her sådan temperament, hvor vi siger hej, som om vi mener det osv. Men der er også et mørke, som måske også er ret vigtigt faktisk at få med, når man tænker på, det dejlige musik og her om sommeren, altså, men der lurer også sådan lidt noget, ja, der lurer lidt noget mørke nede i kulissen.
1: Helt klart. Der er altid et eller andet i spansk musik, eller ofte, en form for en mørk sky over himlen.
0: Ja.
1: Og jeg tror personligt, at det kommer fra sigøjnernes ligesom vilkår, at de har ikke haft et let liv i Sydspanien. Sigøjner er historisk set jo altid blevet fordrevet fra sted til sted. Og i Andalusien fandt de ligesom blandt andet i Granada et helle, hvor de kunne være. Og mange sigøjner stadig den dag i dag bor i huler op i det bjerg, der ligger op af Granada og kigger ud over Alhambra, det område, der hedder Sacromonte, det hellige bjerg i Granada. Blandt andet så er der jo enklaver også i Jerez, der er i Cádiz, der er Sevilla. Sevilla er nok hovedstaden for det meste flamenco, men det har ligesom været deres små grene rundt omkring. Og i og med, at de har haft det altså ikke let i så mange år, så tror jeg også, der ligesom er noget i musikken, der skulle ud, nogle følelser, der skulle ud, der ikke bare var glade durakkorder. Det er ikke dansk top eller spansk top, hvis man vil det. Men noget, hvor hvis man har været til en flamenco-koncert i Spanien og hører flamenco-sang, det er altså fra det dybeste, de udtrykker sig selv. Når det er, at der er flamenco-dans, så er det altså med fuld power, og der bliver vist noget med kroppen, og de kampsveder bagefter.
0: Mm.
1: Og guitaristerne, som sjovt nok, det var jeg ikke klar over, for jeg ligesom selv oplevede det, de ligger lavest, de har i hierarkiet, i en flamenco-trup.
0: Mm.
1: Selvom man kan sige, de er orkestret, men de spiller jo bare akkorder.
0: Og vi skal høre et lille uddrag igen. Det er fra værket El Amor Brujo, og det er sådan en ilddans. Der synes jeg godt, man fornemmer den her lidt anden side. Ja, vi kan jo prøve at høre musikken.

0: Academy of St. Martin in the Fields, hørte vi her i et uddrag fra ilddansen. Det er altså musik af Manuel de Falla, som vi lige hylder her i dag. Det er 150-året for ham. Og er han en stor operakomponist? Ja, det skal vi i hvert fald lære lidt om i dag. For om ikke så længe, så skal vi til Granada-festivalen, hvor at man denne sommer kunne høre intet mindre end en verdenspremiere på en helt tidlig udgave af hans toakters opera, en lille entimers opera, La Vita Breve, Livet er kort. Og den skal vi altså høre lige om lidt, men vi bruger lige noget tid her på at blive klogere på Manuel de Fallas musik, i hvert fald noget af den. Og derfor så har jeg inviteret klassisk guitarist Allan Schelin med i studiet her. Og Allan, mens vi hørte musikken, så er der blevet pakket en kuffert ud. Hvad kalder man det? En guitarkuffert?
1: En guitarkasse?
0: En guitarkasse. Nej, jeg stod lige og manglede det rigtige ord. Fordi jeg kunne tænke mig, om du vil prøve at hjælpe os lidt med at forstå, når vi har snakket om, at de Fallas musik, den bare lyder enormt spansk. Hvad er det så rent faktisk, han gør? Og det ved jeg, du er sindssygt god til at illustrere, så man kan forstå det. Så Allan, vil du ikke prøve at hjælpe os med, hvorfor er det bare så spansk at høre på?
1: Det kan jeg godt gøre. Som vi snakker om, før vi gik på, at der er ligesom en form for gæld mellem, hvad der er spansk musik og hvad der er andalusisk musik. Og Spanien er et forholdsvis stort land, så der er jo mange forskellige slags musik rundt omkring i Spanien. Og i Andalusien så har man som sagt været ret fattig. Folk har ikke haft mange penge mellem hænderne, så hvordan har man udtrykt sig? Man har brugt sangen, man har brugt dansen, det har jo været gratis. Så har man brugt klap, endnu et medfødt instrument. Og så har man brugt gitaren, som man kan sige materialemæssigt er billigt at fremstille. Så det musik, der er opstået i Andalusien, som netop har haft den her dragende effekt på Manuel de Falla, som jo også var født i Cadiz i Andalusien, har ligesom de her klange, som instrumentet frembringer i kraft af sin opbygning. Så han studerede gitaren som instrument, og ligesom så, jamen, hvordan lyder den? Hvorfor opstår de her flamenco-lyde ud af gitaren? Og hvordan kan jeg bruge det i min musik? Et eksempel, bare lige for at lige spille lidt på gitaren og vise det. Hvis man har en helt almindelig E-dur-akkord, lyder sådan her. Rykker man, nu skal lytteren forestille sig det her, rent visuelt rykker jeg fingrene en halv tone op, altså flytter fingrene bare et bånd, men de løse strenge, som der er i en E-dur-akkord, de bliver ved med at være der, så lyder den sådan her nu.
0: Så bliver det spansk.
1: Så bliver det spansk. Så bliver det den her lidt krydrede klang, den her frygiske klang, det man skelner mellem forskellige skalaer i musik, og den frygiske klang er ligesom, hvor man starter med et lille halvt trin. Det lyder sådan her. Og ikke hvis det nu var en helt almindelig mol-akkord eller mol-skala. Den er på en eller anden måde lidt sødere, lidt blidere, men den frygiske. Og så kan man krydre den endnu mere i det spanske. På den måde. Og dermed opstår der ligesom de her meget sådan guitaristiske kan man sige, måde at bruge den her frygiske skala på, og måden at bruge de her akkorder på, som når jeg hører Manuel de Fallas musik, kan jeg høre, jamen det er jo da en guitar, der spiller, det er bare spredt ud på 80 mennesker i det symfoniorkester.
0: Og vi stod og snakkede om, det er herligt, at det endelig er den vej, altså det er gitaren, som der er udgangspunktet, og så bliver det skruet op til orkester. Mm-hmm. Det er tit den anden vej, ikke? At gitaren, I må prøve at få et sådan et orkester til, og hvordan får vi lige det her ned i en guitar?
1: Ja. Præcis, og på den måde er det er super fedt ligesom at få den her oplevelse af, at spansk musik kan udtrykkes på rigtig, rigtig mange måder, og gitaren har en, for mig som fagperson, en rolle, en ret stor rolle i hvorfor det lyder på den måde, det gør. Og et af værkerne her, som Manuel de Falla er meget kendt for, som vi snakkede lidt om før, de her 7 populære folkesange, er et go-to-værk for mange klassisk sanger, hvis de skal synge noget på spansk. Det er ikke det eneste, men det er dem, der oftest bliver taget frem, fordi de ligesom har den her store bredde af udtryk. Og hvor vi hørte den her rotter lige før, så, som er en glad folkedans, så er der den sidste sats for eksempel af en bolo, som når man kigger på klavernoderne, så kan man se, jamen jeg kan sådan set bare spille klavernoderne, nærmest som de står, fordi det er skrevet næsten ud fra, hvordan en guitarist vil spille det. Og hvis jeg lige skulle give en lille smag på, hvordan starten af den lyder, så er det sådan her.

0: Det er sjovt, fordi Allan, nu beskrev du tidligere, hvordan I havde den der oplevelse af, da I boede dernede, at man siger ikke bare hola eller hej, man siger hej. Og det er også det, man kan høre i musikken. Goddag, goddag.
1: Ja, goddag med dig. Man siger ole, når man udtrykker et eller andet i hvad hedder det, ikke bare et glædesudbrud i musikken, men også sådan et, det der, det var ret fedt.
0: Ja.
1: Altså det er ikke ole, ole, ole, ole, det er ikke på den måde, det er sådan ole, man skal mene det, hvis man kommer med et udbrud til en flamenco-koncert.
0: Ja, det er sjovt at høre, hvordan sproget det også kan ligesom finde vej ind i musikken. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Tid, ikke? Det er lyden på gaden.
1: Det er lyden på gaden, og så ligger der også bare noget selve i den måde, man siger ordene på. Altså bare et j bliver til et r, og den her teknik, for eksempel den her, hedder rasgueado.
0: Ja. Det er næsten et unimatic poetikon.
1: Fuldstændig. Det udtrykker, hvad det er.
0: Ja. Hvor er det sjovt. Allan, jeg ville ønske, at jeg kunne have dig til at give musiklektioner resten af aftenen, men vi skal altså efterhånden til Granada. Vi skal faktisk ned i nærheden af Alhambra. Det er faktisk en del af denne her fantastiske bygning, at man kan finde det her koncertsted, som er, hvor Granada-festivalen finder sted. En af scenerne, som er sådan ret sjov. Det er ligesom sådan en gård. Og det er lidt forkert beskrevet, for det er en meget, meget stor gård, men der er åben himmel. Og så sidder man ligesom og kan se scenen. Og der skal vi altså ind og høre, hvordan det lød i sommer, da der var intet mindre end verdenspremiere på en af de helt tidlige udgaver af La Vida Breve, som Manuel de Falla, han begik. Den er fra 1905, og den udgave, man kender mest i dag, det er den, der hed Premiere i Paris på Opera Comique i 1913. Der havde den lige været igennem en fransk linse, kan man sige, at Debussy havde også lige været inde over at hjælpe med at få den til at lyde sikkert lidt mere fransk, lidt mere impressionistisk, kunne jeg forestille mig, så man vil nok kunne opleve, hvis man kender musikken, at den er lidt, ja, den er lidt anderledes, som jeg kunne læse mig til. Så lå den mere over i sådan en nummeropera-genre til at starte med, altså hvor vi ligesom har meget adskilte arier og tale og så videre. Men altså, måske kan man også bare vælge at nyde musikken. Helt kort, så hører vi altså historien om den unge cigøjnerkvinde Salut, som bliver sunget i aften af Silvia Tro Santa Fe. Hun er forelsket i Paco, som bliver sunget af Alejandro Roy. Og han har lovet hende kærlighed, men han gifter sig i stedet med en anden kvinde for at opnå social status. Og en lang historie kort, hun bliver så ulykkelig, at hun falder død om af sorg under bryllupsfesten. Der vil også indgå traditionel flamenco-sang i aften. Det er Antonio Gomez, som synger. Og så er det altså fortsat City of Granada Orkestret, dirigeret af Lucas Matias. Og Allan Sjølin, så vil jeg så sige tusind tak for besøget. Og til alle jer, der lytter med, rigtig god fornøjelse med Manuel de Falla's La Vida Breve.
1: Olé.
0: Olé.

En verdenspremiere på den helt tidlige udgave af Manuel de Falla's La Vida Breve fra 1905. En en-timers opera i to akter om ulykkelig kærlighed og et tragisk bryllup. Manuel de Falla fylder 150 år, og derfor har man på Granada-festivalen, som vi altså sender fra i aften, valgt i den grad at sætte ham i centrum og løfte sløret for det her arkeologiske arbejde, som har været i gang i flere år med at restaurere nogle af de her helt, helt tidlige noder til den opera, som Manuel de Falla nok er mest kendt for. Jeg tror også, du kunne genkende måske den... Dans nummer 1 fra La Vida Breve, som vi kunne høre her cirka midt i værket. City of Granada orkestret er med os hele aften, og det er altså også dem, vi skal høre fortsat. Fordi man har valgt under den her aften, hvor det altså, det er Manuel de Falla, det skal handle om, men man har ligesom valgt at ramme ham ind af den musik, som han har været inspireret af, og den musik, som har klinget i hans samtid. Derfor så startede koncerten med intermezzoet fra Cavalleria Rusticana, som jeg havde premiere få år før den udgave af La Vida Breve, vi netop har hørt. Det var sådan for at få måske den historiske ramme på plads. Men inde i de Falla på det her tidspunkt, der bankede der altså et hjerte, som i den grad var inspireret af komponisten Wagner. Og måske kunne du ikke høre den berømte akkord fra Tristan og Isolde. Den er i hvert fald komponeret ind flere gange i løbet af La Vida Breve. Og derfor valgte man altså også hernede på Granada-festivalen at have Isoldes Liebestod fra Tristan og Isolde på programmet for at pakke La Vida Breve ind i noget af den musik, som Manuel de Falla tænkte på, imens han komponerede. I aften der har vi altså her hørt, som sagt, City of Granada orkestret, så var det Silvia Tru Santa Fe i det store hovedparti som Salut, og derudover så hørte vi Alessandro Roy i partiet som Paco. Det var ligesom de to store elskende hovedroller. En traditionel flamenco-sanger hørte vi også undervejs, Antonio Gomez, eller El Toro, som han også bliver kaldt. Og så var det Luis Mariano på guitar, som vi hørte. Andres Marino var også med i partiet som Manuel. Aftens dirigent er Lucas Marcias, og nu venter altså, som sagt, Isoldes Liebestod musik af Wagner. Vi er fortsat ved Granada-festivalen, som fandt sted denne sommer nede ved Alhambra.

0: Hemos escuchado el preludio al acto
1: City of Granada, orkestret spillede her i Soldes Liebestod fra Tristan og Isolde. Og med det, så er operaaften for i aften også slut. Vi har været i Granada denne aften på Granada Festivalen, som altså markerede 150-året for den spanske komponist Manuel de Falla. I den forbindelse, der havde jeg spansk guitarist Alan Schelin i studiet for at fortælle dels om de Fallas musik, men også for at gøre os lidt klogere på, hvad det er ved spansk musik, især sydspansk musik, som får det til at lyde så utrolig spansk. Hvad er DNA'et lige præcis i den musik, som de Falla, han fanger bedre end mange andre, og altså får inkorporeret folkemusikken i den her komponerede musik. Hvis du vil høre eller genhøre min snak med Alan Schelin, så kan operaaften findes inde i DR Lyd, så snart udsendelsen her er slut. Og der kan du altså også høre alle de mange andre operaer, vi har sendt de forgangne uger. Som sagt er operaaften ved vejs ende nu. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og frem til natsværmeren om en times tid, så spiller jeg musik for dig. Vi skal lytte på musik frem mod, at klokken den bliver 22. Men for nu, der vil jeg altså bare ønske dig fortsat rigtig god lørdag aften. Musikken den er fortsat af Manuel de Falla. Vi skal høre værket Nætter i spanske haver. Det er det franske radioorkester, som vi skal høre med Alessandra Tarot som solist.

Nætter i spanske haver. Musik af Manuel de Falla. Det franske radioorkester her med Alessandra Tarot som solist. Frem mod klokken 22 og natsværmeren, så fortsætter vi med mere spansk musik. Vi skal have fat i Isaac Albeniz og hans Rapsodia Española. Og det er London Filharmonikerne, der spiller her med Alicia de Lorca som solist.

musikalsk Isaac Galvanis, og her der var det London Filharmonikerne, der spillede. Vi holdt spansk aften i aften her i Opera Aften, al den stund, at dette er 150-året for den sydspanske komponist Manuel de Falla. Derfor spillede vi tidligere i aften en optagelse fra Granada-festivalen og City of Granada-orkestret, som altså kunne opføre en verdenspremiere på en af de helt tidlige udgaver af De Fallas lille en-timers opera La Vida Breve. Vi har lyttet lidt på spansk musik her frem mod natsværmeren kl. 22, men en komponist, man absolut heller ikke må overse i dag, hvor det altså handler om Manuel de Falla, det er komponisten Ravel. Han kom senere hen til at yde stor indflydelse også på Manuel de Falla, måske også lidt den anden vej. Og især den her sådan lidt impressionistiske åre, den fik altså også snedet sig ind, selv også i operaen La Vida Breve, som vi nok kender fra senere og mere populære udgaver, som man måske har hørt. Frem mod radioavisen, der skal vi have musik af netop Ravel. Daphne og Chloé Sviden nummer 2 skal vi høre, og her der er det St. Louis Symfonikerne, der spiller. Mit navn det er Cecilie Ibor Prinslav. Fortsat rigtig god aften.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Så er jeg her igen. Mig, der holder af natten. Mig, der insisterer på at håndplukke musik til dig. Mig, der elsker at bade nøgen i havet. Og spise mere end de fleste. Og som kan drikke en sømand under bordet, når det altså slår mig. Mig, der finder musikken i alle verdens hjørner. Profilerer mig på fortidsrejser. Glaner mod horisonten. Og drømmer om at blive rørt, beriget og forundret. Velkommen til Natsværmeren.

Kens stemme i Tom Waits nummeret Alice. For ingen ved jo, hvordan kærligheden former sig, før nattens sidste åndedrag er taget. Heller ikke Georgiens stemme hamlet Gunnarsvili eller Gonzales, der åbnede nattens bal. Men af og til er kærligheden også umiddelbar, enkel og imødekommende, i hvert fald på overfladen, som Haydns adagio fra symfoni nummer 56 i C-dur. En sats, der ikke lige frem er inderligt følelsesladet i romantisk forstand, men snarere nøgtern, elegant og kontrolleret, dog med en stille varme, der kan få nogle mennesker til at blive temmelig nysgerrige. Måske er du en af dem. Lyt selv her.

så kan kærligheden også udspille sig. Og selvom du for det meste lytter til klassisk musik, så tror jeg ikke, du kan have undgået Tina Turners megahit Simply the Best et eller andet tidspunkt i dit liv. Valfugl lagde sig i midten med deres fine svævende lys featuring strygeensemblet Who Killed Bambi. Et navn, som de fleste nok tror refererer til Disneys klassiker, men faktisk er titlen på et nummer af punkbandet Six Pistols efter guitaristen Sid Vicious død. Men det er jo en helt anden historie, lidt uden for natsværmerens repertoire. Der lyder mere sådan her med The Unbeatable Vladimir Horowitz i Chopins 4. mazurka, opus 17. Hør engang, hvordan han taler med klangen. Hvordan han fortæller dig alt med sit blotte spil. En mand, jeg ville have givet min halve arm for at have oplevet live.

Chopins mazurka spillet af Hodovic. Arbejdet så videre til Melanie de Biasio, der sad i en trappeopgang og lod blodet løbe videre til Mikkel Andersens fingre på strengene i Mallorca af Alvenis. Et præludie af Vivaldi og et tankestrejf af Schrabin manifesteret i en sats fra 24 præludier. Her til sidst taget i hånden af Mercedes Sosa featuring Caetano Veloso. Således ruller musikken i aften, hvor det er mig, din vært, Mina Grus, der holder hånden over alle dine sorger og bekymringer, og forhåbentlig også glæder helt frem til midnat.

0: De svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
1: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
0: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
1: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
0: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
2: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
0: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
3: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
0: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
4: Det her det er meget alvorligt, fordi at en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
0: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Canada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssambruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregård.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

De to iranske søstre Marsa og Maja Vahdat åbnede natsværmerens midnatstime med Mystery og sender hermed musikken videre til et andet folk, der også kæmper for deres frihed. Her den palæstinensiske trio Le Trio Chubran.

Benedikte Mauerseth tramper ud af sneen, efter hun har leveret sin nysnø over Renlaff, hvor hun møder John Fields Nocturne i C-dur, nummer 16, spillet af den uforlignelige Alice Sarah Ott.

Malika Zahras Snowboarders og Mozarts Andante fra strygekvintet nummer 3 i C-dur. For natten bevæger sig nemlig i sit eget vejr nu. Kun farvet af dine tanker og musikkens toner.

Det venter Barnard og Alisa Dess fantasie sendte dig og natsværmeren tættere på midnat i aften styret af mig, Minna Gros, der hermed trækker stikket og lader Eisai føre dig resten af vejen. Tak for i aften.

0: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Så lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være fornærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
0: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
2: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
0: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkester i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificerer.
3: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
4: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Kanadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P2-koncerten.

Der var engang en koncert. En koncert, der fandt sted i en sekskantet kirke i Nordsjælland, og som blev sendt direkte i radioen. Og til den koncert skulle publikum og de lyttere, der havde tændt for deres radio i netop denne stund, høre ikke bare ét, men to musikalske eventyr. Og så musik af en næsten eventyrlig, men også lidt ukendt komponist. Jeg hedder Benedikte Granvig, og det er ikke mig, der fortæller eventyrene, men jeg er taget til Gammel Holte Kirke for at præsentere aftenens direkte B2-koncert med Rudersdal Kammersolister. Den er en del af Rudersdal Sommerkoncerter, som har sloganet Smuk musik, smukke steder. Og det er der lige til et eventyr.

0: En bid af Robert Schumanns Märchenbilder. Eventyrbilleder for brats og klaver. Det er Tabea Zimmermann og Hartmut Höhl, der spillede. Robert Schumann holdt af at skrive eventyrmusik. Han var også en af romantikkens mest inderlige sjæle, hvor eventyret jo er en måde at illustrere et rigt indre liv og også til tider lidt voldsomme følelser. Vi indleder aftenens direkte B2-koncert med musik af netop Robert Schumann, hans Märchenerzählungen, eventyrfortællinger. Men den vender vi tilbage til, for lige nu står du ved siden af mig, violinist og festivalens kunstneriske leder, Christine Bryn. God aften, Christine.
1: God aften.
0: Ja, slogan var jeg lige inde på, fordi jeg synes, det er så fint. Smuk musik, smukke steder. Hvad er det smukkeste sted, eller måske bare det mest eventyrlige sted, I spiller i dette års festival?
1: Ja, det er selvfølgelig en smagsag. Man kan sige, at vi lagde ud på Vedbæk station, en gamle stationsbygning på Kystbanen, som ikke er i brug som stationsbygning længere. Der er nu et kulturhus, og man kan også leje det som selskabslokal. Det er jo meget spektakulært med højt til loftet og farvet glas og en rigtig fin akustik faktisk. Så har vi også haft koncert i noget, der hedder Bakkehuset, som er sådan en stor herskabsvilla, der ligger på Strandvejen. Der er nu noget aktivitetscenter, men det er også, altså, det var sådan rigtig kammermusik, så kan man sige, når det er i sådan en slags stue, det foregår. Så der er mange smukke steder, men det må være afhængig af den enkelte.
0: Jeg forstår, jeg skal nok lade være med at bede dig om at vælge. Men du antyder det lidt, I kommer godt omkring i området her rundt omkring i Nordsjælland. I har også forskellige koncerter. I har en kontrastkoncert, jeg ser, I har en svømmehalskoncert, en digterkoncert, og i aften venter der altså en eventyrkoncert. Hvordan kunne det være, at det skulle være en eventyrkoncert?
1: Jamen, vi har bygget programmet lidt omkring vores festivalkomponist, der har lavet et værk over H.C. Andersens Skyggen. Og så prøvede vi at bygge det lidt rundt om det med Schumanns Märchenerzählungen. Jo, så kan man høre hans Märchenbilder på tirsdag, hvis man har lyst til det i Nyholte Kirke. Schumann var jo oplagt, så efter pausen har vi så Guillaume Lequeux, en belgisk komponist, der kun blev 24 år. Og man kan sige, hans liv i sig selv, det er sådan indbegrebet af myten om den her unge kunstner, der går bort alt for tidligt.
0: Tusind tak, Christine Bryn. Jeg har lukket dig til at vende tilbage i pausen. Nu vil jeg slippe dig fri, så du lige kan nå at blive klar til koncertstart. Men det her med eventyr, det kan jo klinge lidt af romantik og gamle dage og store tyske skove. Men der er jo også mange moderne eventyr, og så er der altså ikke mindst ny musik, som bruger eventyr som inspiration, og altså blandt andet et af de værker, skal vi høre i aften. Her har jeg fundet nogle eventyrdanse, Märchentänze, af den også spillevende britiske komponist Thomas Addis. Pekka Kuusisto er solist.

0: En af Thomas Addes Märchensänse. Finske Pekka Kuusisto var solist sammen med det finske radiosymfoniorkester, og Nicholas Collin dirigerede. Sådan en lille finske troldmandsdans. P2-koncerten sender i aften direkte fra Gammel Holte Kirke i Nordsjælland. En koncert, som er en del af Rudersdals sommerkoncerter. Og på programmet er musik af Robert Schumann, af den belgiske komponist Guillaume Le Queux og af den polske komponist Rafał Augustyn. Vi skal både høre moderne og mere traditionel eventyrmusik. Augustyn er en af festivalens to tilknyttede komponister, og hans værk Shadow Ink er skrevet til festivalleder Christine Pryn i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet for en god portion år siden. Det bygger altså over Skyggen, et af H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr om en person, der gradvist bliver splittet fra sin egen skygge, og det går ham frygtelig galt. Selvom Rafał Augustyn er komponist, så er han ikke fremmed for at arbejde med tekst. Han er nemlig også filolog, og vi skal høre mere fra ham i pausen. Men først altså Robert Schumann, som heller ikke var fremmed fra ordenes verden. Hans far, August Schumann, var både forfatter og boghandler og forlægger. Og det er altså i det her slaraffenland af skrift, at unge Robert Schumann vokser op og svømmer rundt i ord. Han havde sit helt store lead-år i 1840, hvor han skrev mere end 100 sange. Men ordene og fortællingerne er også til stede i nogle af hans ordløse værker. For eksempel i Märchenerzählungen, som vi skal høre lige om lidt. Det er Rudersdal kammersolister, der spiller. Koncerten er en del af Rudersdals sommerkoncerter. Og nu prøver jeg at orientere mig i, om de er ved at være klar til at kunne byde velkommen. Jeg kunne se, at et medlem af bestyrelsen var hen ved siden af os, Søren Grabbe, som er aftenens tekniker. Okay. Vi er ved at få styr på de sidste publikummer til at få dem på plads i den her kirke. En noget spektakulær kirke, tør jeg godt sige. Den er sekskantet og har sådan en konstruktion af sådan røde, brændte mursten og så store trækonstruktioner, sekskantede Davidstjerne formede trækonstruktioner i loftet, og også en træbalkon til at bære orglet. Og i midten af det står altså et koncertflygel klar, Steinway-flygel, til de forskellige musikere, der skal spille i aften. Rudersdal kammersolister er et fast ensemble, men som også spiller lidt med flyvende indskiftere. Men nu er det tid til at få bydt velkommen af medlem af bestyrelsen for Rudersdal Sommerkoncerter, Vibeke Backlund.
1: Og rigtig hjertelig velkommen her til Gammel Holte Kirke. Meget smuk kirke, som vi er meget glade for. I dag skal I høre musik af Schumann og Le Queux, og i mindst Rafał Augustyn, som vi glæder os meget til. Så lad os også byde velkommen til Rudersdals kammersolister og Thomas Park, der er det næste hold for jer. Velkommen til.
0: Ja, en kort, men præcis velkomst. Og så starter vi altså med musik af Robert Schumann. Det er Jonas Frølund på klarinet, Isabel Banja på bratsch og Manuel Asperilla ved

Robert Schumanns Märchenerzählungen. Jonas Frølund spillede klarinet, Isabel Banja spillede brat og Manuel Esperilla spillede klaver. I det her eventyrværk, som ligesom slutter med en march ud af den her fortælling og måske videre mod den næste. Der er nemlig også eventyr i det næste værk, vi skal høre i den grad. Det er den polske komponist Rafał Agustin, som har skrevet det. Han har kaldt det for Shadow Ink, A Parable for Four Players After H.C. Andersen. Han har skrevet det til det store H.C. Andersen jubilæum tilbage i 2004-5 på bestilling fra festivalleder Christine Pryn. Og han har altså skrevet det sammen med H.C. Andersens dystre eventyr Skyggen om en person, der bliver splittet fra sin egen skygge, og efterhånden så hævder skyggen, at det er den, der er mand, og manden, der er skygge. Og til sidst overtager den mandens liv og ender med at få prinsessen. Meget dystert. Hos Augustin, der er det klarinetten, der er skyggen, og celloen, som er manden. Jeg kan også godt fortælle lidt mere om eventyret, mens de stiller om, men det får jeg ikke lejlighed til. Og jeg får heller ikke brug for det, fordi undervejs bliver der altså læst op af et uddrag af eventyret af skuespiller Thomas Bang. Han er kommet ind på scenen nu sammen med musikerne Jonas Frølund, Christine Pryn, John Ede på cello og Manuel Esperilla på klaver.

I de hede lande, der kan rigtig nok solen brænde. Folk bliver ganske mahognibrune. Ja, i de allerhedeste lande brændes de helt sorte. Men det var nu kun til de hede lande, en lært mand var kommet fra de kolde. Der troede han nu, at han kunne løbe om, ligesom derhjemme. Jo, det blev han snart vandt fra. Han og alle fornuftige folk måtte blive inde. Vindueskodder og døre blev lukket den hele dag. Det så ud, som om hele huset sov, eller der var ingen hjemme. Den smalle gade med de høje huse, hvor han boede, var nu også bygget således, at solskinnet fra morgen til aften måtte ligge der, at det var virkelig ikke til at holde ud. Den lærte mand fra de kolde lande, det var en ung mand, en klog mand. Han syntes, han sad i en glående ovn. Det tog på ham. Han blev ganske mager. Selv hans skygge kryb ind. Den blev meget mindre end hjemme. Solen tog også på den. De levede først op om aftenen, når solen var nede. Det var en ordentlig fornøjelse at se på. Så snart lyset blev bragt ind i stuen, strakte skyggen sig helt op ad væggen, ja, sågar hen ad loftet. Så langt gjorde den sig, den måtte strække sig for at komme til kræfter. Den lærte gik ud på altanen for at strække sig der, og alt som stjernerne kom frem i den dejlige, klare luft, var det for ham, som om han kom til live igen. På alle altaner i gaden og i de varme lande har hvert vindue en altan. Kom folk frem, for luft må man have. Kun i det ene hus, som lå lige overfor, hvor den fremmede lærte mand boede, var der ganske stille. Og dog boede der nogen. For der stod på altanen blomster, de groede så dejligt i den solhede. Og det kunne de jo ikke, uden at de blev vandet, og nogen måtte jo vande dem. Folk måtte der være. Døren derovre kom også halvt op ud på aftenen, men der var mørkt derinde, i det mindste i det forreste værelse. Dybere indefra lød musik. Den fremmede lærte mand syntes, den var ganske mageløs. Men det kunne nu også gerne være, at han kun bildte sig det ind, for han fandt alting mageløst derude i de varme lande. Nå, der kun ingen sol havde været. En aften sad den fremmede ude på sin altan. Inde i stuen bag ved ham brændte lyset, og så var det jo ganske naturligt, at skyggen af ham gik over på genboens væg. Ja, der sad den lige overfor mellem blomsterne på altanen, og når den fremmede rørte sig, så rørte skyggen sig også, for det gør den. Jeg tror, min skygge er det eneste levende, man ser derovre, sagde den lærte mand. Se, hvor net den sidder mellem blomsterne. Døren står på klem. Nu skulle skyggen være så snild at gå indenfor, se sig om og så komme og fortælle mig, hvad den havde set. Ja, du skulle gøre gavn, sagde han i spøj. Vær så god at træde indenfor. Nå, går du? Og så nikkede han til skyggen, og skyggen nikkede igen. Ja, så gå, men bliv ikke borte. Og den fremmede rejste sig, og hans skygge over på genboens altan rejste sig også. Og den fremmede drejede sig, og skyggen drejede sig også. Ja, der som nogen ordentligt havde lagt mærke dertil, der havde de tydeligt kunne se, at skyggen gik ind af den halvåbne altandør hos genboen, lige i det den fremmede gik ind i sin stue og lod det lange gardin falde ned efter sig.

Næste morgen gik den lærte mand ud for at drikke kaffe og læse aviser. Hvad er det? Sagde han, da han kom ud i solskinnet. Jeg har jo ingen skygge. Så er den virkelig gået i aftes og ikke kommet igen. Men det er noget kedeligt noget. Ærgerligt var det, men i de varme lande, der vokser nu alting så gesvindt. Og efter 8 dages forløb mærkede han til sin store fornøjelse, at der voksede ham en ny skygge ud fra benene, når han kom i solskin. Roden måtte være blevet siddende. Efter 3 uger havde han en ganske tålelig skygge. Da han begav sig hjem til de nordlige lande, voksede den på rejsen mere og mere, så at den til sidst var så lang og så stor, at det halve var nok. Så kom den lærte mand hjem, og han skrev bøger om, hvad der var sandt i verden, og om, hvad der var godt, og hvad der var smukt. Og der gik dage, og der gik år, der gik mange år. Der sidder han en aften i sin stue, og så banker det ganske sagte på døren. Kom ind, siger han, men der kommer ingen. Så lukker han op, og der stod foran ham sådan et overordentligt magert menneske, så han blev helt underlig. For resten var mennesket særdeles fint klædt på. Det måtte være en fornem mand. Hvem har jeg den ære at tale med? Spurgte den lærte. Ja, det tænkte jeg nok, sagde den fine mand, at de ikke kan kende mig. Jeg er blevet så meget lame, jeg har ordentligt fået kød og klæder. De har nok aldrig tænkt at se mig i sådan en velmagt. Kender de ikke deres gamle skygge? Så snart de fandt, jeg var moden til at gå alene ud i verden, gik jeg min vej. Jeg er i de allerbrillianteste omstændigheder, men der kom en slags længsel over mig efter at se dem, før de dør. De skal jo dø. Jeg ville også gerne gense disse lande, for man holder dog altid af fædrelandet. Jeg ved, de har fået en anden skygge igen. Ved de, hvem der boede i genboens hus? Sagde skyggen. Det var den dejligste af alle. Det var poesien. Jeg var der i 3 uger, og det er lige så virkende, som om man levede i 3000 år og læste alt, hvad der var digtet og skrevet. For det siger jeg, og det er rigtigt. Jeg har set alt, og jeg ved alt. Poesien, råbte den lærte mand. Ja, ja, hun er tit eremit i de store byer. Poesien, ja, jeg har set hende et kort øjeblik. Men søvnen sad mig i øjnene. Hun stod på altanen og skinnede, som nordlyset skinner. Fortæl, fortæl. Du var på altanen, du gik ind ad døren, og så... Så var jeg i forgemakket, sagde skyggen. Og hvad så du så? Spurgte den lærte mand. Jeg så alting, og jeg skal fortælle dem det, men... Ja, det er slet ingen stolthed af mig, men... Som frier med de kundskaber, jeg har, ikke at tale om min gode stilling, mine fortræffelige omstændigheder, så ønskede jeg gerne, at de ville sige de til mig.

og dag gik, så kom skyggen igen. Hvorledes går det? Spurgte den. Ak, sagde den lærte mand. Jeg skriver om det sande og det gode og det skønne, men ingen bryder sig om at høre slig. Jeg er ganske fortvivlet, for jeg tager mig det så nær. Men det gør jeg ikke, sagde skyggen. Jeg bliver fed, og det er det, man skal blive. Ja, de forstår dem ikke på verden. De bliver dårlige ved det. Ja, de må rejse. Jeg gør en rejse til sommer. Vil de med? Jeg gad nok have en rejsekammerat. Vil de rejse med som skygge? Det skal være mig en stor fornøjelse at have dem med. Jeg betaler rejsen. Den lærte mand havde det slet ikke godt. Sorg og plage fulgte ham. Og hvad han talte om det sande og det gode og det skønne, det var for de fleste ligesom roser for en ko. Han var ganske syg til sidst. Ja, de ser virkelig ud ligesom en skygge, sagde folk til ham, og det gøs i den lærte mand, for han tænkte ved det. De skal tage til bad, sagde skyggen, som kom og besøgte ham. Der er ikke andet for. Jeg vil tage dem med for gammel bekendtskabs skyld. Jeg betaler rejsen, og de gør beskrivelsen, og er sådan lidt morsom for mig på vejen. Jeg vil til et bad. Ja, mit skæg gror ikke ud, som det skulle. Der er også en sygdom, og skæg må man have. Vær de nu fornuftige at tage imod tilbuddet. Vi rejser jo som kammerater. Og så rejste de. Skyggen var der herre, og herren var der skygge. De kørte med hinanden, de red og gik sammen, side ved side, forud og bagefter, således som solen stod. Skyggen vidste altid at holde sig på herrepladsen, og det tænkte den lærte mand nu ikke sådan over. Han var et meget godt hjerte og særdeles mild og venlig. Så kom de til et bad, hvor der var mange fremmede, og imellem disse en dejlig kongedatter, som havde den sygdom, at hun så alt for godt, og det nu var så ængsteligt. Lige straks mærkede hun, at han, der var kommet, var en ganske anden person end alle de andre. Han er for at få sit skæg til at vokse, siger man, men jeg ser den rette årsag. Han kan ikke kaste skygge. Nysgerrig var hun blevet, og så gav hun sig straks på spadsereturen i tale med den fremmede herre. Som kongedatter behøvede hun ikke at gøre mange omstændigheder, og så sagde hun, deres sygdom er, at de ikke kan kaste skygge. Deres kongelige højhed må være betydelig bedring, sagde skyggen. Jeg ved, deres onde er, at de ser alt for godt, men det har tabt sig, de er helbredt. Jeg har just en ganske usædvanlig skygge. Jeg ser de ikke den person, som altid går med mig. Andre mennesker have en almindelig skygge, men jeg holder ikke af det almindelige. Ja, man giver tit sin tjener finere klæde i liberiet, end man selv bruger, og således har jeg lavet min skygge pusse op til menneske. Ja, de ser, jeg har endog givet ham en skygge. Det er meget kostbart, men jeg holder af at have noget for mig selv.

Om aftenen i den store balsal dansede kongedatteren og skyggen. Hun var let, men han var endnu lettere. Sådan en danser havde hun aldrig haft. En vis mand er han, sagde hun til sig selv. Det er godt, og dejligt danser han. Det er også godt. Men mon han har grundige kundskaber. Det er lige så vigtigt. Han må eksamineres. Og så begyndte hun så småt at spørge ham om noget af det allervanskeligste. Ja, hun kunne ikke selv have svaret på det. Og skyggen gjorde et ganske underligt ansigt. Det kan de ikke svare på, sagde kongedatteren. Det hører til min børnelærdom, sagde skyggen. Jeg tror sågar, at min skygge derhenne ved døren kan svare derpå. Der skygge, sagde kongedatteren. Ja, det ville være højst mærkeligt. Ja, jeg siger ikke bestemt, at han kan, sagde skyggen. Men jeg skulle tro det. Han har nu i så mange år fulgt mig og hørt efter. Jeg skulle tro det. Men deres kongelige højhed tillader jeg at gøre dem opmærksom på, at han har så meget stolthed af at gå for et menneske, at når han skal være i rigtig humør, og det må han være for at svare godt, så må han behandles ganske som et menneske. Det kan jeg godt lide, sagde kongedatteren. Og så gik hun hen til den lærte mand ved døren, og hun talte med ham om sol, måne og om menneskene både udenpå og indeni, og han svarede så klogt og godt. Hvad det må være for en mand, der har så vis en skygge, tænkte hun. Det vil være en ren velsignelse for mit folk og rige, om jeg valgte ham til min gemal. Jeg gør det. Og de var snart enige, både kongedatteren og skyggen, men ingen skulle vide derom, før hun kom hjem i sit eget rige. Ingen, ikke engang min skygge, sagde skyggen. Og det havde han nu sådan sine egne tanker ved. Så var de i landet, hvor kongedatteren regerede, når hun var hjemme. Hør, min gode ven, sagde skyggen til den lærte mand. Nu er jeg blevet så lykkelig og så mægtig, som nogen kan blive. Nu vil jeg også gøre noget særdeles for dig. Ja, du skal altid bo hos mig på slottet, køre med mig i min kongelige vogn og have 100.000 rigsdaler om året. Men så må du lade dig kalde skygge af alle og enhver. Du må ikke sige, at du nogensinde har været menneske, og en gang om året, når jeg sidder på altanen i solskin og lader mig se, må du ligge ved mine fødder som en skygge skal. Jeg skal sige dig, jeg gifter kongedatteren. I aften skal brylluppet holdes. Nej, det er dog alt for galt, sagde den lærte mand. Det vil jeg ikke, det gør jeg ikke. Det er at bedrage hele landet og kongedatteren med. Jeg siger alting, at jeg er mennesket, og at du er skyggen. Ja, du er bare klædt på. Det er der ingen, som tror, sagde skyggen. Vær fornuftig, ellers kalder jeg på vagten. Jeg går lige til kongedatteren, sagde den lærte mand. Men jeg går først, sagde skyggen, og du går i arrest. Og det måtte han, for skildvagterne, de lystrede ham, som de vidste, kongedatteren ville have. Du ryster, sagde kongedatteren, da skyggen kom ind til hende. Er der sket noget? Ja, du må ikke blive syg til i aften. Nu skal vi have bryllup. Jeg har oplevet det grueligste, der kan opleves, sagde skyggen. Tænk dig, ja, sådan en stakkels skyggehjerne kan ikke holde meget ud. Tænk dig, min skygge er blevet gal. Han tror, at han er mennesket, og at jeg. Tænk dig bare, at jeg er en skygge. Det er frygteligt, sagde prinsessen. Han er dog spærret inde. Ja, det er han. Jeg er bange, han kommer sig aldrig. Stakkels skygge, sagde prinsessen. Han er meget ulykkelig. Ja, det er en sand velgerning at fri ham fra den smule liv, han har. Og når jeg tænker rigtigt over det, så tror jeg, at det bliver nødvendigt, at det bliver gjort af med ham i al stilhed. Det er rigtig nok hårdt, sagde skyggen, for det var en tro tjener,
Og så gav han ligesom et suk. De er en ædel karakter, sagde kongedatteren. Om aftenen var hele byen illumineret, og kanonerne gik af. Bum! Og soldaterne præsenterede gevær. Det var et bryllup. Kongedatteren og skyggen gik ud på altanen for at lade sig se og få nok en gang hurra. Den lærte mand hørte ikke noget til alt det, for ham havde de taget livet af.

0: Flere ord af H.C. Andersen. Jeg er simpelthen blevet eventyrinspireret her i aftenens direkte P2-koncert. Havet står så blankt og stille. Det var DR-vokalensemblet, der sang under Poul Hillier. Musikken var af Bent Sørensen. Og nu har jeg fået selskab af jer. I står og chatter sådan lidt til hinanden. I har pausestemning, cellist John Ette og violinist Christine Bryn. Tusind tak for første del af koncerten. Jeg kom til at tænke på, det her eventyrskyggen, er det noget, I selv har et forhold til?
1: Jeg er jo oprindelse svensker, så jeg er ikke sådan vokset op med det i mit svenske DNA, kan man sige. Så jeg har dog læst nogle af eventyr, men ikke så mange, som jeg gerne ville. Men nu har jeg fået lyst til at fordybe mig i det, helt klart.
2: Ja, altså, jeg er som dansker har selvfølgelig fået læst H.C. Andersen højt som barn, men man kan sige, at skyggen er jo ikke ligefrem et børneeventyr. Det er jo et meget uhyggeligt eventyr med rigtig mange lag, som jeg tænker, det er mere for voksne.
0: Man kan tænke længe over det. Komponisten bag værket her, Rafael Augustin, han er en af de to komponister, I har knyttet til festivalen i år. Hvorfor vil I gerne arbejde så tæt med komponister?
2: Jamen, det giver jo altså en mulighed for at fordybe sig i stoffet på en anden måde. Og det giver også vores publikum mulighed for at høre flere værker af den samme komponist, og dermed ligesom danser et indtryk af sådan hel produktion, og også at møde personen bag. Nu forleden dag, der holdt Augustin et oplæg. Han er jo også universitetslektor, eller nu er han pensioneret, men har undervist i mange år, vant til også at formidle og tale, og har gjort så mange tanker om både musik og kultur i al almindelighed. Så det er også en god måde for publikum at stifte bekendtskab med en komponist på.
0: Det bliver lidt mindre abstrakt og lidt mere møde et menneske. Et menneske, som I ikke har kunne invitere al den stund, at han ikke lever mere, er jo den sidste komponist, der er på programmet Guillaume Le Queux. Han er ny for mig. Hvor har I stødt på ham henne?
1: Det skal du også spørge Christine om.
2: Jamen, det er mig, der må tage skylden for den. Jeg er jo, hvad jeg kalder selv, musikalsk guldgraver. Jeg elsker at finde værker, som er høj kvalitet, men som ikke er almindeligt kendt. Jeg har jo lidt et horn i siden på mange kolleger og musikinstitutioner, som ikke rigtig kommer ud over de der værker, vi altid hører igen og igen. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal spille dem og ikke høre dem, men der findes altså utrolig meget. Der har været lidt en trend omkring kvindelige komponister, som jo har haft

0: enormt svært i romantikken og tidligere, men der er også rigtig mange mænd, der ikke har, ja, jeg ved ikke, om de bare ikke har haft chance for at være det på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, eller mødt de rigtige mennesker, eller hvorfor. Det er svært at sige. Man kan sige, at Guillaume Le Queux, han samarbejdede jo med Isaïe, den her store belgiske violinist, der også var komponist. Så han var ligesom blåstemplet, men ja, han døde jo desværre kun 24 år gammel, så det er selvfølgelig begrænset, hvor meget karriere han kunne nå at få.
1: Nu er det Guillaumes tid. Hvordan er det, John, at få et nyt værk sat på nødstativet af Christine? Værsgo, nu skal I lære ham her og det her værk at kende.
2: Det kan være en stor mundfuld nogle gange, og det er jo ofte ikke kun ét, men mange, særligt nu her under sommerfestivalet, så er nodebunken på mit nødstativ ret temmelig tyk, det må jeg sige. Så, men som jeg plejer at sige, man tager en takt ad gangen, så plejer det på en eller anden måde at løse sig. Man arbejder strategisk og fornuftigt og hold nogle gode pauser, så går det.
1: Det lyder som en god strategi. Tusind tak til jer begge to. Jeg vil lade jer få det sidste ud af pausen her. Tak fordi I ville tale med mig. Lad os høre. Jeg lover. Jeg tror, jeg kan love, at det bliver de sidste ord af H.C. Andersen for nu.

Han kunne lide sit hjemland, kunne han, H.C. Andersen, hvor Nilen vander Egypterens jord. Musikken er Svend Erik Werner, og det var Musica Ficta, der sang under Bo Holten. Der er stadig pause i P2-koncerten i aften, vi sender direkte fra Gammel Holte Kirke. Lad os fortsætte med at bruge pausen på musik af Grieg. Det er nemlig på en måde takket være Edvard Grieg, som jo kom fra Norge, at Rudersdal har fået en plads på det musikalske verdenskort. Det var nemlig i Søllerød, der også ligger her i området, at Grieg i sommeren 1868 komponerede et af sine allermest elskede værker, hans klaverkoncert i A-mol. Hans kone Nina var hos sine forældre inde i København. Grieg, han holdt til i Motsgården i Søllerød, og måske havde det noget at gøre med, at hans svigermor havde sagt, at han var uduelig og komponerede musik, folk ikke gad høre på. Så flyttede han sig lige fra dem, og det forstår man måske godt. I Søllerød var selskabet bedre, han havde arbejdsro, og han kunne hænge ud med andre komponister, blandt andet Emil Hartmann og Emil Hornemann. Og så også pianisten Edmund Neupert, som senere uopførte den koncert, han skrev. Og til en af de andre koncerter i Rudersdals sommerkoncerter, der kan man faktisk opleve netop denne klaverkoncert få meter fra, hvor den blev skrevet. Her er det pianisten Paul Eide, der skal spille, og jeg synes, vi skal høre ham her i klavermusik af Grieg.

0: Poul Eide spillede musik af Grieg, brudefølgede drager, forbi hed det her lille klaverstykke. Man kan altså også opleve Poul Eide spille Grieg her i Rudersdal den 27. august. Nu, altså når pausen er endeligt forbi, skal vi høre belgisk kammermusik. Guillaume Le Queux blev født i 1870 i Belgien, flyttede til Paris, hvor han studerede under César Franck. Og han havde et samarbejde med den ligeledes belgiske violinist Isaïe, som altså bestilte blandt andet en klaverkvartet af ham. Han fik ikke skrevet den færdig, fordi han døde ganske ung, Le Queux. Og nu tror jeg, at Christine Bryn fortæller lidt mere.
1: Nu skal vi høre et værk af en komponist, som jeg tror, der er mange, der ikke kender. Det er den belgiske komponist Guillaume Le Queux, der levede fra 1870 til 1894. Og det er, som dem, der kan hovedregne, jo altså kun 24 år. Han døde af at spise is. Og det kan man jo godt synes er lidt tragikomisk, men det var jo simpelthen altså madforgiftning, tyfus. Og det var et meget stort problem dengang, hvor man hverken havde konserveringsmidler eller medicin, der kunne helbrede det. Han blev født i Belgien, og allerede da han var barn, der flyttede familien til Paris. Og der blev han elev af den berømte César Franck. Senere så fik han et samarbejde med den belgiske violinist Isaïe, der også er en anerkendt komponist. Og det er faktisk Isaïe, der bestilte den klaverkvartet, som vi nu skal spille. Klaverkvartetten er ufuldendt. Det vil sige, at der er kun to satser, og så den ender altså med den langsomme sats, og man kan ikke rigtig forestille sig en smukkere svanesang for en ung komponist.
0: Ja, således altså ordene fra Christine Bryn, som skal spille nu sammen med Isabel Banja på bratsch, John Ide på cello og Manuel Esparilla på klaver. De to satser, der er, er Guillaume Le Queux' klaverkvartet. Jeg kan tilføje, at han skrev den ikke færdig. Der var bare de to satser, men der var faktisk ikke nogen afslutning på anden satsen. Så den blev skrevet færdig de sidste 7 takter af hans lærer, Le Queux' lærer, Vincent Dandy. Så det er derfor, den ikke lyder helt uafsluttet.